because my dreams are bursting at the seams.

0: TV3 Group un Daktari Klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Daktarim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Daktara Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
0: Koru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Koru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi, finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, kraukšķīgo vafeli Prins Polo un piena produktiem Alma.
4: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēli ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēli piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
6: Tā, ieeja aplikācijā uzspiežu mazīrbe, tur jābūt tai govī. Nav. Labi, meklē tālāk. Ā, engurē. Brīvdienās kāpšu mašīnā un braukšu tās meklēt. Ā, tu jautā, kur es ko tādu skatos? Viršu lietotnē. Klausītāji, ieej Viršu lietotnes jaunajā sadaļā Viršu ceļvedis un atrodi bildi, kas šodien izsludināta meklēšanā. Ja būsi pirmais, Virši tev dāvinās 50 eiro dāvanu karti, lai vari apceļot Latviju. Virši, turpinām darīt!
0: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 15:09 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenelaine.

0: Lietas mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
1: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live!
2: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
3: Anna, kur ir gardākās kūkas?
4: Tu domā, kurā vietā?
3: Nē, kurā pilsētā?
5: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
3: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
5: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
8: Un 1, 2, 3.
5: Arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
9: Atlučies papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā vietām nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Debesis pārsvarā saglabā.

0: Pasies apmākušās, bet saulaināka diena gaidāma ziemeļu kurzemē. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 8, plus 14 grādiem. Rīgā šodien gaidāms mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu. Ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā svārstīsies ap plus 10 grādiem.
1: Bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos.
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
0: Radio Star FM ziņas pulkstenis 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šorīt Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti un divi nokrituši, tā informē Nacionālie bruņotie spēki notikuma vietā atrodas NBS, Valsts policija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienības. Pēc pulksteni 4:00 Balvu novadā, Ludzas novadā un Rēzeknes novadā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Bet ap pulksteni 3:30 tika saņemti vairāki zvani uz tālruni 112 par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Rēzeknē un ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka atklāta degšana vairs nenotiek, bet tiek veikti nepieciešamie pasākumi viena rezervuāra atdzesēšanai. Balvu Ludzas un Rēzeknes novada iedzīvotāji tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, bet pamanot zemu lidojošu aizdomīgu vai bīstamu objektu, tam netuvoties un zvanīt uz tālruni 112. Par apdraudējumu beigām informācija tiks sniegta atsevišķi, tas joprojām ir spēkā. Un arī pēc saulēkta gaisā virs Rēzeknes ir redzami un dzirdami lidaparāti, tā vēsta acu liecinieki viens bezpilota lidaparāts pēc pulksteni 6:00 novērots netālu no komunālās ielas, uz kurieni no rīta steidzās ugunsdzēsēji glābēji saistībā ar saņemto izsaukumu par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā. Ugunsdzēsēji apliecinājuši, ka tas visticamāk nav dienas drons ugunsgrēku monitorēšanai. Iedzīvotāji ziņo arī par trokšņiem, kas līdzinās iznīcinātāju lidojumiem. Nacionālie bruņoties spēki pagaidām nav snieguši informāciju par to, vai Latgalē armija veic kādus lidojumus gaisa telpā un vai debesīs ir pacelti iznīcinātāji. Tikmēr rītā grumā izsludinātais gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes apkārtnē joprojām ir spēkā. Un ir atrasta viena no Latvijas gaisa telpā ielidojušā bezpilota lidaparāta nokrišanas vietām, bet apdraudējums nav beidzies, tā skaidro NBS apvienotā štāba informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks Māris Tūtiņš, norādot, ka uz vietas notiek darbs ar partneriem no VUGD un Valsts policijas.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
2: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulu vai nektārs cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
5: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
6: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
7: Labas cenas Lats veikalos. Šokolādes batoniņš Snickers noteikti veidi 50 vai 36,5 grami 1,05 € ar Lats karti tikai 89 €. Proteīna biezpiena krēms baltais noteikti veidi 300 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
8: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
9: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laiciņa arī manā ielā šeit pilk nav līsts.
1: Jā, bet īstenībā ļoti lietus ir vajadzīgs.
0: Protams, zemītē jāatdzerās.
1: Jā, vai teiksim, tieši šodien vajadzēja un vakar, vai tieši vajadzēja tas jautājums liels, jo man vajadzēja braukt pāri visai Latvijai un filmēt jauno saimnieks meklēsēju sezonu.
0: Tev tā stand-up.
1: Man nevajag lietu, bet ja nu jums ir sīka vaļa un ja jums ir tāda iespēja, saprotu, tās degvielas cenas, protams, ka kož dikti, ja, bet tomēr tagad tas zaļums tiem laukiem ir tik labs tā terapija.

0: Ova, tā vajadzīgā terapija krāsu tagad ir īstais.
1: Un pēc lietas būs vēl vairāk. Man ir aizdomas, ka es vēl palaidu garām savu alejas zaļošanas sākumu. Ja? Es tev vienmēr saku, ka mani gada laiki nomainās. Nu, tagad iedomājies, ir stadions Daugava, un es kā dodos pretī savam Grīziņkalnu parkam, un tur es redzu, kā mainās gada laiki.
0: Alejas stāsti,
1: bet es nekad neesmu noķers to brīdi, tieši, kad tas sākās. Es tāds apmēram, nu vienmēr palaidu garām. Šis jau ir noticis. Ja? Kokiem lapu nav,
0: Rīgā vai? Viņš jau noteikti noticis, varbūt, ka vēl kaut kādu aleju var noķert ārpus Rīgas, kur vējš vairāk staigā, jo Rīgā arī tie mūrē aizsargā to vēja plūsmu un tā. Bet vispār, nu daba pat labi ir tik skaistā krāsā, tādā īsti svaigi zaļajā. Nu, to mēs stāstam tie, kas varbūt ir ilgstoši atrodās ārpus Latvijas. Un te mēs vienkārši nespējam slēpt savas emocijas, jo skaisti pie mums pat labi ļoti.
1: Tā, mēs paskatāmies ārā pa logu, mums ir tāda burvīga pļāva un pilnīgi pašiem gribās
0: ganībās. Klausies, es teku, pa to pļāvu izgājas ar sunīšiem. Ja
1: tā, apa šito tā?
0: Jā, nu, man
1: ar maisiņu
0: rokā. Pļāvās jau nevajag maisiņus, taču tā jau nav Rīgas iela.
1: Šī ir Rīgas pļāva.
0: No, nevajag nekāds maisiņus, bet no, arī vienmēr cikot lupīnas nāk, jāņi nav aizkalniem. Jo te jau mums ir lupīna pļāva.
1: Mēs esam mākuši te.
0: Jā, tu, protams.
1: Vainagos pīnuši.
0: Protams. Nu labi, Jete nāk šurp, Henriete, Henrijs un pats Enrico ar visu savu pulksteni, lai arī atnāk šeit. Un viņiem šodien vārda diena. Jā, lodziņā rādās gan saulīte, gan arī mākonīts ar lietus lāsēm. Nu, tad, lai jums tāds arī ir tas nākamais gads, ja, nu, ja mēs vārda dienu arī saucam pa tādu atskaits punktu kā tādu gadu svētku dienu. Lai tur ir viss kas, lai ir saule, lai ir lietus, jo gan saule, gan lietus visiem ir vajadzīgs. Un Enrico atceries to veco labo teicienu, Rīga ir riebīgi maza.
1: Tad šodien saka saule mīsies ar mākoņiem, ja?
0: Tā šodien ir tādī.
1: Tā bildīte, kur saule uz riču, ka minās ar mākoņiem. 19 minūtes pār 7. Vai šodien gavā ar Jānis Romanovski šodien, ko mums nesīs šī diena, mums būs visādi sazvanīšana.

0: dēļ pasvinēt. Ko sākam, vai ar alternatīvu vai ar
1: ezoteriju? Tur viss vienkārši. Šodien ir tā salikušās zvaigznes, ka vienā teikumā var pateikt to, ko var arī pateikt nu, garā runā. Bet patiesībā šodien izturībai būs lielāka nozīme nekā ātrumam. Cilvēkam jābūt šodien ir izturīgam.
0: Kārgabalnieki. Tas ir maratons. Tā ir izturība. Ātrums sprints.
1: Ļoti atbilst man šīs dienas plāniem. Man tiešām būs ļoti gara diena. Un es būšu daudzās Latvijas vietās. Un es no rīta sev pierunāju. Tā kā neizšauties kā bisei uzreiz pirmajā dienas pusē. Jo man tiešām līdz, jātiek līdz Balmierai. Un...
0: Paga, līdz Alūksnē tu man nebrauc šodien.
1: Šodien vēl ne.
0: Tu zini, kā Alūksne par mums runā?
1: Jā, un to tas jau bija mūsu arī mērķis patiesībā. Lai par mums runā. Nu, visā Latvijā, pasaulē un taiskaitā Alūksnē.
0: Tu zini, ka mēs Alūksnē esam gandrīz trāpījuši uz kapusvētku afišas?
1: Nu, nē, mēs nevaram vēl... Mēs nevaram, mūsu korim vēl nav tāds līmenis, bet to mēs izrunāsim vēlāk.
0: Mēģināsim visu sarunāt, jo šī lieta ir jāizrunā, nu to nevar atstāt tā gaisā karā. Klausies, piezvanam šodien Alūksnes?
1: Mēs piezvanīsim noteikti, jo mēs esam publiski uzrunāti piedalīties Alūksnes kapusvētku svinībās, bet...
0: Svinībās.
1: Svinībās, kā gan savādāk to, lai nosauc, bet mīļi, labi, mēs esam tik, nu, tik ļoti pagodināti, nu, bet mēs vēl neesam tādā statusā. Dona un
0: Busuļa,
1: Reinika.
0: Nu, tur visi.
1: Visi, kas ir A-klase, visi ir bijis.
0: Kolēģi, it alternatīvais kalendārs šodien vispasaules ēzelīša diena. Nu, šim mīlīgs dzīvnieciņš.
1: Tur man pirmais, kas nāk prātā, tas ir vienīs pūks. Komplektā. Komplekts ar to man...
0: Nu, man tie šurik piedzīvojumi ar to spītīgo ēzelīti.
1: Jā, nu tas arī. Bet es uzaugu Jaunpilī, kur bija viens ēzelīts. Es nezinu, vai tas bija dāvinājums no kaut kāds brālīgās republikas.
0: Es gribēju teikt, ka mums tā ir eksotika, vai ne?
1: Jā, bet bija dāvinājums no brālīgās kaut kāds laikam republikas. Un to, es pat atceros, kā to ēzelīti sauc. Atiņš.
0: Atiņš, no
1: Atiņš, viņš bija. Bet viņš bija tāds, uz kuru nedrīkstēja bērnus sēdināt. Viņš tāds bija tāds, viņš negāja.
0: Ja, mums latviešiem tomēr, nu, ja zirgs, tas zirgs, nu, nevis tāds pa pusītei, vai ne? Jā. Tā, šodien ir diena bez zeķēm.
1: Nē, nu, labi, bet tad ir augsti šodien būs bez zeķēm.
0: Un diena, lai tev ir kāliņa. Nu,
1: lai vienmēr būtu kola. Lai vienmēr būtu... Nu, tur ir rumiņš, ja?
0: Jā, ko, nu, tas...
1: Bet alkohola lietošana ir stingri, kas ka jāizskata.
0: Un tajā pašā laikā tajā sīkajā drukā viens otru nemaitā.
1: Jā.
0: Tā, augpaka man nespiežās.
2: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miks Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
5: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis.

0: kopā ar rāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespiež 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
1: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
2: Aiziesim pasēdēt terasē.
3: 16. maijā terases svētki Sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
4: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
6: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

0: Laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā vietām nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās un saulaināka diena gaidāma Ziemeļkurzemē. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļaustrumu vējam gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 8 plus 14 grādiem. Rīgā šodien gaidāms mākoņēns laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā svārstīsies ap plus 10 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: 7:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šorīt agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti un divi nokrituši. Notikuma vietā atrodas NBS, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienības. Ir atrasta viena bezpilota lidaparāta nokrišanas vieta, bet apdraudējums joprojām turpinās. Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Māris Tūtins norāda, ka joprojām ir informācija, ka iespējams gaisā ir vismaz viens vai vairāki droni. Rēzeknes novada domas priekšsēdētājs Guntars Skudra apstiprina, ka viens no droniem ir nokritis uzņēmuma East West Transit Rēzeknes filiāles teritorijā. Drons trāpīs tukšam naftas rezervuāram. Balvu Ludzas un Rēzeknes novados esošie iedzīvotāji tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, bet pamanot zemu lidojošu aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz 112. Rēzekne un Rēzeknes novada teritorijā šodien arī atceltas mācības visās izglītības iestādēs. Krievijas dronu triecienā bērndārzam Sumos nogalinātas divas darbinieces, vēl 7 cilvēki ievainoti, bet kopš 1. Maija Krievijas armijas triecienos Ukrainā nogalināti vismaz 70 civili iedzīvotāji un vairāk nekā 500 ievainoti, tā vēsta ANO cilvēktiesību novērošanas misija Ukrainā. Venecijas bienāles starptautiskās mākslas izstādes atklāšanas nedēļā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālo paviljonu rīkotāji organizējuši solidaritātes gājienu paužot atbalstu Ukrainai un iestājoties pret Krievijas dalību šajā mākslas notikumā. Biedrība Tavi draugi šodien rīko labdarības autoru vakaru un sarunu ar profesoru Janīnu Kursīti un publicistu Māri Mičarevski. Apmeklētājiem būs iespēja pret ziedojumiem saņemt abu autoru grāmatas un visi ieņēmumi tiks novirzīti labdarības projektiem Ukrainas un Latvijas iedzīvotāju atbalstam. Un vēl šodien Latvijā sākas gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara. Tā turpināsies līdz 5. Augustam un tuvākajos 3 mēnešos gaidāmas gada īsākās naktis, garākās dienas un arī augstākais ultravioletais starojums.

0: jau arī, protams, paši sekojam līdz ziņu lentei. Līvēt par to stāstīju Rēzeknes pusē. Pie droni, ja? Tas, protams, nemierīgi nakts mūsu klausītājiem Rēzeknē. Visturību un...
1: Jā, un sekot instrukcijām. Nu, jā, tā. Tur jāziņo. Nu, jūs paši visu zinat. Ja, tad, bet ja nu gadījumā kāds neko nav dzirdējis, neko nav zinājis, ja jūs redzat lidojošu objektu un jums liekas, ka tas ir tas, ko, par ko mēs tagad runājam, tad jā, tad jādzen uz 112 un jāsaka to, ko jūs tur redzat un arī kur jūs atrodaties. Un visticamāk, jāsako tām tādām norādēm, jāatrodas tālpās.
0: Nu, ir šūns apreids, brīdinājums, lokāli tā tad iedarbināts un cik es saprotu, tad Rēzeknē ir atcelts mācības šodien, ja? Skolās. Jā,
1: pat tā.
0: Jā, pat tā.
1: Nu, labi, tātad mūsu dienas plāni nemainās pagaidām, nekas nemainās. Mūsu dienas plānos ir sagaidīt arī Kristapu par tehnoloģijām parunāt, bet tās ir mūsu ceturtdienas. Bet mums arī ir dažas aktivitātes, kurām mēs varam darīt jūs priecīgus, un to tas arī būs. Un, protams, mēs arī sazināsimies ar Alūksni, jo vakardien sociālajos tīklos Alūksniešu Alūksnes kultūras dzīves organizatori bija mūs uz publisku uzrunājuši, uzaicinājuši pie sevis. Nu, tad mēs tagad...
0: Nē, nu, ja publiski, tad publiski.
1: Ja publiski, tad mēs publiski arī atbildēsim. Jā, paldies jums visiem. Un tā. Tātad tie, kas varbūt nesaprot, par ko šis te viss ir, jā, jo tāpēc tādi cilvēki arī varētu būt. Jā, mēs piedalījāmies kuru karos, un kuru karos mēs piedalījāmies nevis tā, lai cīnītos par vietu, bet nu kā viesi. Un mūsu kuriči jauns. Un mūsu kuriči ir vēl ar mažu repertuāriņu burtiski vienu dziesmiņu.
0: Mūsu mažu reputāciju arī.
1: Mazu dziesmiņu.
0: Tur visi maziņi.
1: Bet faktiski, būtībā, šeit jau mēs varētu pielietot to tautas dziesmu. Mazbiceļa gabaliņš lielas ļaužu valodas. Bet tu tās valodas jau mēs arī paši patiesībā arī izplatām. Un tā arī ir jādara, jo mēs jau esam nu, tādi kā bala mutas, ja, jo mēs... esam radio cilvēki un mēs jau ar dziesmām netiksim tālu.
0: Nu tieši tā, neņemiet ļaunu.

0: Panākamies varbūt no šī tiešām mazā ceļa gabaliņa. Taisam tādu lielu ziloni, ja pūšam.
1: Jā.
0: Bet, nu, ko mums citu darīt?
1: Ko mēs citu darīt? Mēs tā palanku, ko mēs nepaņemsim.
0: Jūs nevarat iedomāties ieguldīt tās emocijas laiku tajā.
1: Kā saka?
0: Zin kā, ja tas ir tiešām tas viens zipsnis kanālā, primetimā, ja nu ar to ir pamaz, nu beidzēt, tur tik daudz ir atstāts.
1: Es šāvām ar visām skrotīm, kuras mums bija.
0: Jā, atgriežoties, Aldis raksta. Aldis mums ir Rezeknietis un raksta, ka tad, nu, šobrīd Rezeknē patiešām ir tāds zināms haoss vērojums. Nu, varbūt ar vārdu haoss viņš domā nu, kaut ko citu, ja es nu, pieļauju, ka mūsu attiecīgās iestādes reaģē pareizi un dara visu, lai nu, nebūtu haoss. Ja, bet nu, katrā gadījumā tās sajūtas ir trauksmainas, ja, jo tātad visu naktī gaisā ir dzirdēt, lidojam šie bezpilota lidaparāti, saukt par droniem. Un, un Aldi, paldies, nu, padod ziņu, jā, kā Rēzekni most šorīt. Jā.
1: Jā, nu, tad būs mūsu ārsta korespondents no Rēzeknes. Jā, tā sajūta, tā man jāatsauc atmiņā, ir mans, nu, teiksim, pusgadu atpakaļ brauciens uz Kijavu, jā, tā. Un tā sajūta, kad naktī, kad pāri pilsētai lido dažādi objekti, un ka, nu tā, viņa nav vispār diezko laba tā sajūta. Un, es tajā brīdī nu, tiešām ārkārtīgu tādu cieņu izjūtu pret Kijavas iedzīvotājiem un visiem Ukrainas iedzīvotājiem, bet no rīta man bija ļoti liels pārsteigums, ka cilvēki sēdēja kafēnīcās, lasīja laikrakstus, dzēra kafiju, izstaigdzināja sūņus un vispār dzīvoja normāla pilsēta dzīve, cik vien normāli var dzīvot cilvēka kara apstākļos. Tas ir kaut kas neiedomājams, tas nakts ārprāts ar to rīta mieru, viņš bija tik nesaliekams kopā, bet es viņu redzēju savām acīm.
0: Nu, zikā, novēlēsim mums nepierast pie šādas ikdienas.
1: Nē, jā, noteikti, nē, noteikti un nu, protams, ka nē, jā. Bet, nu, labrīt visiem rīts Latvijā, nu, lūk ar šādām ziņām. Vienā pusē zaļajā asne mūs priecē, otrā pusē, nu lidaparāti, nu, rada trauksmi. Tas...
2: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermokosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
7: Es soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM Zoopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
6: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezerves asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitāte

0: mājas un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejam arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT LV.
4: 300 mīnus 50. Nē, tā nav matemātikas stunda. Tas ir labākais maija piedāvājums. Tieši tā, 300 iecienītiem produktiem eiroaptieka.lv ir 50% atlaide visa mēneša garumā. Arī es, jūsu farmaceits Oskars Lepers, tepat Star FM pēcpusdienā 3:45 došos virtuālajā iepirkšanās tūrē. Bet es tur nebūšu viens. Sazvani man eiroaptieka.lv konkursā, piedalies mūsu cenu un atlaižu kaujā un pierādi, ka orientējies izdevīgumā labāk par pretinieku. Ja uzvarēs, vērtīgu pārsteigumu dāvana no eiroaptieka.lv nonāks tavās rokās. Eiroaptieka.lv – tava uzticamā tiešsaistes aptieka Latvijā.
5: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji. Arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
6: Dzīvnieks izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.
7: Nevar nomierināties. Mārtiņš atsūtīja ziņu, mums te čumbu vāmskanēja pirms brīža. Ei, nu katram dziesmas ar kaut ko asociējās,
8: jā? Jā, jā.
7: Mārtiņam čumbu vāmba atsauc atmiņā stāstu, kā viņš ēdolē pa muti dabūjas. Labi, nu vakar dabūja Minhenē, jā?
8: Pamuti?
7: Nu, gluži nē.
8: No tiesteša?
7: Nē, es domāju, spēles iznākums. Nē, iznākums, jā. Divas spēles summā un tā.
8: Ja tu gribi uzreiz par futbolu no UEFA Champions League, labi, varam uzreiz ķerties pie šī notikuma. Paris Saint-Germain ar Minhens Bayern aizdīja spēli. Pirmā spēle tātad bija Parīzei panākums ar 5-4. Šajā spēlē Minhenē vajadzēja tātad vismaz izcīnīt uzvaru, lai varētu pēc tām spēlēt papildlaiku, tad mēģināt risināt to uzvaras stāstu. Nesanāca. Parīzieši ātri guva vārds 3. Minūtē Osmans Dembelē. Panāca 1-0 un tad tie centieni Minhenē bija diezgan pamatīgi ar spēles laikā. Nu, tur es gan skatījos un caurskatīju tur tās epizodes, tur par diskusijas par tām rokām un ka tur tiesnesis tur ir apzadzis un vēl kaut ko. Nu, drusku pārspīlēts tur tās epizodes ir.
7: Es tev piekritīšu, jā.
8: Ja tur vēl tur, vai ne, no sava spēlētāja tas ir bijis pēc rīkošiet, nu, tur ir ļoti daudz
7: ņēmis. Bet vai tu piekritīsi man, ka Minhenē vienkārši 2 minūtes pavēli iesit
8: kompensācijas laikā ir tiešām maķinīt ātrāk.
7: No 2-5, jā, bet maķinīt ātrāk.
8: Jā, Harijs Keins, jā, iesit vārds, bet Keins cepur nost viņam 7 spēles pēc kārtas vārdu. Čempionu līgā 9 vārdu guma, bet ar to bija par maz. Nu, līdz ar to arī lielais fināls ir noformēts, un Arsenal tiekas ar Parīzi Saint-Germain. Tātad parīzieši aizstāv titulu, Arsenal finālā pēc 20 gadu pārtraukuma. Manuprāt, skaisti 30. māja vakars Budapešta, Ungārija.
7: Starp citu bija jautājumi par to 30. māju oficiāli Čempionu līgas internetu resursos. Lapā ir 31. mājas, vēl joprojām.
8: Svētdienā?
7: Jā, dīvaini. Nu, droši vien, ka tā ir drukas kļūda.
8: Vajag būt.
7: Ja turās pie tradīcijām, tas vienmēr ir bijis sestdienas vakars, vai ne?
8: Es tā...
7: Vienkārši klausītāji reaģēja vakar un jau sūtīju šo ziņu, bet es arī palieku pie 30.
8: Nu, es tagad tā pilnīgi man intereses pēc ātra paskatīties. Nu, Google saka 30. un UEFA Čempionu līga saka mums, ka ir 30.

0: pārspēlētājs. Ja es saku, negaidīju 31. un varbūt paskatīties 30. lai nepalaist garām. Bet tas par UEFA Champions League fināls tātad mums ir zināms. Vakar savukārt Latvijas hokeja izlase aizvadīja spēli ar Norvēģiju. Priekšpēdējā pārbaudes spēle gatavoties pasaules čempionātam. Un vakar es teicu jau, ka tas sastāvs jau sāk izkristalizēties. Tur jau plus mīnus jau viss ir skaidrs. Neteiksim, viss ir skaidrs, bet tā kā lietas sāk noskaidroties. Un tad es aizbraucu uz rīta treniņu. Un ieraugu uz ledus ir viens hokejs, kuram ir, tā teikt, aizsar ķivera, pilnā ķivera ar to restīti virsū.
1: Kur tu nepazīsti?
0: Es viņu pazīstu, domāju, hopā, kas tad tagad būs? U18 izlases līderis un arī U20 izlases hokejists Olivers Mūrnieks. Pēc veiksmīgā turnīra tika pieaicināts uz izlases treniņu nometni un tevi iespēja viņam pieaugušo līmenī uzspēlēt. Viņš bija iepriekš pieaugušo līmenī Mogo Latvijas čempionātā spēlējis jau 15 gadu vecumā. Man, kas arī ir diezgan unikāli.
1: Bet, nu, tur jau tāpat smuga var to slīmē.
0: Jā, bet šeit tagad jau vai ne, izlases krēklu uzvalkot. Un vakar tā spēle izvērtās vienkārši fantastiski. Labi sākumā zaudēt vārtu pret Norvēģiju 0-1. Tad Sandis Vilmanis, jau mūsu NHL spēlētājs, nāk spēlē un viņš gūst savus pirmos vārtus izlases krēklā. Skaist uzreiz jau vai ne. Pēc tam otrajā periodā Olivers Mūrnieks savā debijas spēlē 17 gadu vecumā panāk 2-1. Viņam tur bija vēl iespējas, tur viņam bija labas situācijas, netik labas situācijas, bet 17 gados cepur nost. Un beigās uzvaras vārti papildlaikās Sandim Vilmanim. Un kas ir zīmīgi? Viņš pēc tam arī intervijā teica pēc spēles, ka viņam galva sāpēja diezgan un daktari tur mēģināja visādi un tā kā nevarēja galvas sāpes dabūt nost. Tādā gadījumā, ja viņš ar galvas sāpēm var divus iemest, gaidam, kad viņš jutīsies labāk, jo tas uzrāviens un ātrums patiesībā, kad tu laukumā viņu redzi, nu tas ir iespaidīt. Viņam tas starta rāviens no nulles līdz, nu kā saka, līdz simtam, vai ne, nu hokeja izpratnē līdz simtam ir knīpis un gatavs. Gudļevskim 17 atvairīt metien no 19. Par sastāvu. Sastāvu skatīsimies, kas tur notiksies tuvākajās dienās. Sastāvu pat paziņošana būs nākamajā nedēļā, bet viens no tiem faktoriem, kas var būt ietekmējuši tas, kā veiksies Eduardam Traumakam un Grand Rapids Griffins Amerikas hokeja līgā. Viņi šonakt uzvarēja Manitobas Moose. 2-1 viņa vadībā sērijā, vēl vienu uzvaru, lai iekļūtu nākamajā kārtā. Tā kā tā ir vēl viena sērija, kam mēs noteikti sekojam līdz. Nu un vēl par basketbolu. Divos teikumos vakar Kaunas Žalgiris izcīnīja uzvaru pret Fenerbahči un atspēlēja 19 punktu deficītu un pēdējā ceturdaļā tikai izlīdzināja rezultātu. Un savās mājās 81-78 izcīnīja uzvaru Azovs Tūbels 26 punktus gūšajā spēlē. Un tas nozīmē, ka Žalgirim būs vēl viena mājas spēle un mēģināsim sērijā panākt 2-2. Vai tur ir pieejams vai biļets? Es zinu, ka mums te ir arī līdzutēji, kas labprāt brauc uz Žalgiru spēlēm. Šaupos, ka vēl ir. Es maz cik es skatījos.
1: Es domāju, ka diezgan droši varam teikt, ka nav.
0: Jā, tā kā tā, bet būs vēl viena spēle. Tas sanāk, tad rītvakar vajadzētu būt nākamajā spēlē.
1: Tom, paldies! Baibas nokaut jautājums.
2: Mans nākamais jautājums būs saistīts ar līdzjūtējiem un līdzjūtēju uzvedību, ja? jo mēs zinām, ka viens un viena izrāde notiek uz sporta laukumu, otra ir tribīnēs. Ja? Mm-hmm. Un, nu, kā mēs zinām, futbola līdzjūtēji skaitliski viena no vislielākajiem līdzjūtējiem, manuprāt. Ja? Es nezinu, varbūt par tiem kriketiem un tur tām spēlēm, bet nu, katrā ziņā mums saprotamā...
1: Emociju ziņā noteikti, ja līdz sumējam skaitu
2: jā,
1: un emocijas.
2: Tad... Nu, tur ir daudz jau dažādi aizliegumi, ja, ko drīkst un ko nedrīkst ienest laukumā un tā, bet ir viena tāda lieta, ko, nu, protams, tā ir aizliegta lieta, bet tik un tā, šad un tad viņu var redzēt, kur tā tradīcija ir sākusies, nu tā saka, 1961. Gadā Argentīnā līdzjūtēji saka aiz neapmierinātības pret laukumā notiekošo spēli, sāka no alus pudelēm plēst nost etiķetes un mest uz laukumu viršumu. Un no turienes aizsākās viena tradīcija, kuru patiesībā šad un tad var redzēt.
1: No alus pudeles vairs tu neienesīs.
0: Es domāju, ka tie toalets papīri, tie rullīši, kuras iztramētāji, tad vēl paliek tā līnija aiz muguras. Nu, es domāju, toalets papīri.
1: Nu, efekts un tajā pašā laikā nostāja.
2: Jā. Es pilnīgi pievienojos jums. Jā, tolietas papīrs, jo to viegli esot ienest un esot ļoti skaists skats. Ir tīpaši visu darot. Tā kā, jā, nu šoreiz es jums ieskaitu pēc ilgiem

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā vietām nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās saulaināka diena gaidāma Ziemeļkurzemē. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļaustrumu vējam gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 8 plus 14 grādiem. Rīgā šodien gaidāms mākoņains laiks dienas gaitā būs bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vēju un gaisa temperatūra pēcpusdienā galvaspilsētā svārstīsies ap plus 10 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šorīt Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti un divi nokrituši. Notikuma vietā atrodas Nacionālo bruņoto spēku valsts policijas un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienības. Balvu novadā Ludzas no

Novada un Rēzeknes novadā ir izsūtīts šūnu aprēdes paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, un tas joprojām ir spēkā, un šo reģionu iedzīvotāji tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, bet pamanot zemu lidojošu aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz 112. Un ir atrasta viena Latvijas gaisa telpā ielidojušā bezpilota lidaparāta nokrišanas vieta, tā norāda Nacionālie bruņotie spēki Rēzeknes novada domas Sēdētājs Guntars Skudra apstiprinājis, ka viens no droniem ir nokritis SIA East West Transit Rēzeknes filiāles teritorijā. Drons trāpījis tukšam naftas rezervuāram. Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien ir atceltas mācības. Visās izglītības iestādēs savukārt Balvu novadā un Ludzas novadā mācības notiks attālināti un Ludzas novadā arī pašvaldības darbiniekiem ir dots rīkojums strādāt attālināti. Nacionālajie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem kontrolē Latvijas gaisa telpu, tā uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūts, norādot, ka gaisā ir pacelti arī NATO iznīcinātāji. Ministrs šobrīd ir ceļā uz Rēzeknes novadu, viņš skaidro, ka pirmšķietam pastāv iespēja, ka tie ir no Ukrainas uz Krieviju virzīti droni, bet tie pat labi nesot tikai pieņēmumi, viņš soli informēt, tik līdz būs lielāka skaidrība par šo dronu mērķi. Un vēl Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks šodien tiksies ar pašvaldības un valsts policijas vadību, lai pārunātu sabiedriskās kārtības nodrošināšanu 9. Maijā. Tikšanās laikā plānots izvērtēt drošības situāciju un koordinēt iesaistīto institūciju rīcību dažādos scenārijos. Policija šogad neprognozē plašas pulcēšanās vai provokācijas, taču pilnībā šādu iespēju neizslēdz un atgādina, ka Latvijā publiska 9. Maija svinēšana Krievijas kara propagandas kontekstā ir aizliegta.

0: jsem dělal pár a to něm neumysl, jsem s tom dělal ty runa, jsem první zkusil na aktuál, s mým sům
1: to klapen. Znám aktuál.
0: Kouka se nebude, protože ty ká aktuál, jsem ho zkal vás.
1: Já se ptýte, jsme jsi, jo. Henrietem, jetem, on Enrico, svecien, vardena, studia. Vajem si pinec Gavarians Ravnovskis, un mums ir klausītāji jautājums.
0: Lūdzu.
1: Vajem mums ir kopsa vilkums par nokaut jautājumiem. Jautājums par jautājumu.
0: A, ne, nav.
1: Nav, mums
0: visu laiku tā nedarām.
1: Nu tā, nu, nu tādos ļoti lielos vilcienos. Mums ir neizšķirts.
0: Nu labi, es te tādus ļoti, ļoti lielus daudz punktus lieku. Es manā arī galvā statistika varbūt atšķirsies.
1: Kas kam notiek galvā nav svarīgi?
0: Jā, tas, nu tā, bet tad šī spēle nav tik principiāla. Mēs galv beigās, ja tur būtu, piemēram, punkti pārvērstos pēc tam par eiro.
1: Oh, cita lieta.
0: Un, teiksim, tad es tos jautājums ar ļoti lielu rūpīgu tādu gatavot, bet šī ir jautājumi, jums jāsaprot, ja mēs runājam par nokaut vēsturi, kāpēc vispār tādi jautājumi uzradās puišu, sanāca un runāja par sportu un ar vienu acu kaktiņu vēroja, ka es nedaru neko.
1: Jā, vienkārši sēž un klusē.
0: Jā, kaut ko bakstās.
1: Neko, bet vispār bakstās kaut kādās savās privātajās lietās. Jā, un absolūti nereaģē uz neko.
0: Jā, un to viņi kā negribēja piedzīvot ilgā laika nogriezni un deva man uzdevumu. Sagatavot par sporta jautājumu, un kopš tā brīža es pastiprinātu, esmu spiesta interesēties par sportu, zini, un neesmu nevienu mirkli nožēlojusi, jo nedēļas nogalē spēlēju ar savu dzīvestākas blakus gāju spēli vīrietis pret sievieti, ir tāda spēle, un zini, es uzvarēju, jo man bija šis tas aizķēries no sporta pasaules galvā, un tur bija nezinu, kāpēc tie jautājumi, nu, tā kā no vīriešu pozīcijām sievietei, viņi bija ļoti daudz par sportu. It kā sievietes tā a priori par sportu vispār neinteresēs. Tā jau nav. Sievietes patiesībā ļoti pat interesējās. Nu, mēs skatāmies, piemēram, hokeja līdzjūtējos, tur sievietes man gan ir izvējos pukstu tikpat daudz, cik vīriešu, vai ne, manuprāt?
1: Nu, jā, nu nevar būt tā, ka viņas visas ir draudzenes vai sievas hokejistiem, jo tā viņš pa daudz sanāk uz vienu spēlētāju.
0: Jā, tā kā, nu, kaut kas jau aizķerās arī man, ja, nu tā kā no šī visu. Bet vispār, ja mēs runājam par mūsu šī rīta uzdevumiem, tad mēs tūlīt ķersimies klāt un kādu aizsūtīsim uz pienvedēju piedzīvojumu.
1: Aizsūtīsim tādā labā.
0: Nu, protams, zīmē,
1: nevis
0: viņš pats labprātīgi mums piezvanīs un pats cīnīsies
1: jā,
0: par to iespēju.
1: Jā, tas ir jāpiedzīvo. Rīgas jā. Cirks, pienvedēju piedzīvojumu, 15. maijs un tā ir vēl 360 grādu skatuvi. Ja?
0: Uz riņķējumā.
1: Jo.
0: Varēs no priekšu un no pakaļ šos apskatīties.
1: Tā kā uzspēlējam pēc brītiņa. Pagadnē, jā, šitā.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākuma skola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas, 279 eiro. Karstā gaisa cepam katls ar 8 litru ietilpību, 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kilogramu ietilpību, 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem. Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.

0: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
1: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc pulksteni vieniem Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
2: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkuma. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
3: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīlu jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
8: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going, we don't need roads.
12: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
13: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
12: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
14: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
15: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8:20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no sabiles līdz cirkam, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļgaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā!
16: Nu, no, un Un tagad mēs aicinām divus mūsu klausītājus. Nu, tie, kas pirmie divi mūs piezmanīs, sacentīsies. Nu, varētu pateikt tādā, kā ģeogrāfijas spēlē.
17: Jā, īsmā baigi, nekas nav jādara, ne?
16: Nē, nu, tikai jābūt tādai sajūtai, cik garš kilometrs.
17: Zini, kā ar to sajūtu? Vispār diezgan trakt.
16: Nu, jā, izrādās, ka kilometrs tāpat kā viena minūte ir relatīvs jēdziens. Jā, viss ir atkarīgs, kur tas kilometrs atrodas, kilometrs kalnā vai kilometrs līdzenā vietā.
17: Vai tūkstnesī.
16: Tūkstnesī vai zaļa apļavā. Tās ir pilnīgi
17: diametrā. 15. maistā, tad pienvedēja piedzīvojumi. Rīgas cirks, 360 grādu skatu, biļetes iegādājums biļešu servisā, vai arī var nopelnīt pie mums ēterā. Labrīt, kas sazvanīs, Stāriņa.
18: Labrīt, Katrīna.
16: Katrīna, tas ir viens.
17: Katrīna, tas ir viens. Un kas ir divi?
19: Halo.
17: Halo.
16: Kā jūs sauc?
19: Halo.
16: Kā? Pau.
19: Jāni.
17: Ko? Tā? Droši, tētis, tad iedrošina.
16: Tēti, pats var būt paņemt.
17: Tētis kautrējās, tētis nevar.
16: Grūž bērnu pa priekšu visur.
17: Kā tev savs, draudziņ?
19: Ko?
16: Kā lūdzu vispār, ja gadījumā gribās ar pieaugušiem runāt. Kā lūdzu?
17: Kā tev sauc? Vilīt, nu, saņemies.
16: Viens, divi, trīs, nu, pietiek, paldies. Nu, ko tur mēs
17: darām? Nu, tētis pirks biļetes uz pienudēm, tur neko nevar izdarīt. Nu, neko. Likā viņam bērnības grupa strādā droši vien ar to. Nu, jā, labi.
16: Labi. Kā jūs sauc?
17: Jā, labrīt.
16: Labrīt.
20: Halo?
16: Jā, mēs jūs dzirdam ļoti labi. Kā jūs sauc?
20: Elvis,
17: ja?
20: Elvis.
16: Tā kā Preslis, ja?
17: Oj.
16: Tā, labi.
17: Tā, labi. Katrīna, tu vēl esi?
19: Jā.
17: Nu, vislabi. Šodien mēs dodamies uz Rīgas cirku, protams. Jā, tas mums ir tā kā galamērķis. Un dodamies no Rīgas lidostas. Katrīna, kilometros un metros. Cik tāls ir šis gabals? Attālums.
19: Kaut kā 11
17: varētu. Katrīna liek uz 11. Elvis?
20: Nu, es teiktu kaut kādi 9.
17: Nu, pagaidi, jūs man nostādat nēr tā situācijā tagad.
16: Bet tad pirmā zvana priekšrocība.
17: Jā?
16: Jā.
17: Nu, kā parasti, jā.
16: Ir 10, jā.
17: Jo ir apaļi 10.
16: Ir 10. Nu, tad pirmā zvana priekšrocība.
17: Ai, Elvis, nu neko darīt. Paldies par spēli.
20: Nu, neko darīt. Mēģināsim vēlreiz.
17: Mēģini vēlreiz. Jā. Es neatlaidīgs. Katrīna, tev savukārt aplausi. Tas ir viens, un otrs tev ir divi ielūgumi mūsu 15. māju. Rīgas cirks.
19: Paldies.
17: Jā, vedēju piedzīvi.
19: Paldies, jā.
17: Ņem par labu.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
3: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30 un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc 3 runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoniku, ātri hidratāciju, Mali jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansēt uzturu.
4: Laiks mainīt riepu. Labākais palīgs riepas maijā – jauns velosipēds no Velo Outlets. Skops, Giant, DU, Polar un citu populāru zīmolu velosipēdi par labākajām cenām pilsētā. Ieskaties vienības gatve LV.
5: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
6: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
7: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.

0: Laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā vietām nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās, saulēnāka diena gaidāma ziemeļkurzemē. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 8 plus 14 grādiem. Rīgā šodien gaidāms mākoņains laiks dienas gaitā bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā svārstīsies ap plus 10 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa labrīt. Šorīt Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti un divi nokrituši. Notikuma vietā atrodas NBS, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienības. Rēzeknes novada domas priekšsēdētājs Guntars Skudra apstiprinājis, ka viens no droniem ir nokritis uzņēmuma East West Transit Rēzeknes filiāles teritorijā un incidentā bojāti 4 naftas rezervu kuros naftas produkti neatradās. Nacionālajie bruņoties spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem maksimāli kontrolē Latvijas gaisa. Telpu tā uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūce, gaisā ir pacelti arī NATO iznīcinātāji. Balvu Ludzas un Rēzeknes novados joprojām ir spēkā brīdinājums par apdraudējumu gaisa telpā. Šajos reģionos esošie iedzīvotāji tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, bet pamanot zemu lidojošu aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz 112. Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien ir atceltas mācības visās izglītības iestādēs, savukārt Balvu novadā un Ludzas novadā mācības notiks attālināti. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic degvielas cenu pieauguma dēļ no šodienas pārtrauc lidojumus no Rīgas uz Kauņu. Šobrīd tas ir vienīgais lidojums, kas tiek atcelts degvielas cenu pieauguma dēļ. Madonā šodien notiks nodarbinātības valsts aģentūras rīkotais reģionālais vakanču gada tirgus, kur darba meklētājiem būs iespēja klātienē satikties ar darba devējiem. Vakanču gada tirgus šodien norisināsies arī Rīgā. 60 darba devēji darba meklētājiem piedāvās vairāk nekā 1300 brīvo darba vietu. Un vēl turpinoties Eiropas dienas aktivitātēm no šodienas līdz 8. maijam Latvijas iedzīvotāji var piedalīties Eiropas eksāmenā, tiešsaistē atbildot uz jautājumiem par Eiropas Savienību, tās vēsturi vērtībām, aktuālajiem notikumiem sportā, mūzikā un kultūrā. Oficiālais Eiropas dienas atzīmēšanas datums ir

0: darba nedēļā esam pārpusēji jau. Ceturtdien izrādās.
1: Ceturtā.
0: Māziņš pārsteigums līdz brīdim, kamēr ieraudzīja Kristaps Kutelu ienākam studijā.
1: Jā, mēs jau no rīta jau nospraudām tādu plānu.
0: Sajūtās trešdien.
1: Ar tevi jāsatiekās bija mums. Šodien. Labi, kamēr Kristaps vēl tikai domā, ko viņš mums stāstīšu, ko ne, es izstāstīšu vēl hausmu films cienīgu sižetu, kurš ir noticis dzīvē. Tev šis patiks, tas jau izklausīsies vispār pēc krimināla info.
0: Pēc info tas ir varbūt tavs, mans ir trūkrājums.
1: Trūkrājums, jā. Tātad ar vienmēr sakot darbības vieta Londonu, Anglija, un jauneklis, kurš ir faktiski iznācis no cietu. Un nospraudus ļoti tādus ciešus mērķus atkal satikties ar savu bijušo, kura, ar kuru tiesa bija lēmusi nesatikties. Ja? Nu, tad, kad viņš devās uz cietumu, nu, par savu
0: zinu. Tu par tuvošanās aizliegumu.
1: Jā, tad no. Viņam aizliedz tuvoties savai bijušajai meitenēm. Un viņš iznāca no cietuma un ir veicis 37 dažādas sarežģītības pakāpes plastiskās operācijas. Tā ir skaitā arī balsmaiņu, es nezinu, kā to var izdarīt, bet tā ir. Un un nomainīs pat vārdu. Ja? Viņam bija James Marks, laikam kaut kā tā, un tad viņš ir nomainījis uz James Monroe, pilnīgi uz to. Mod aizgājis un izsakojis savu bijušo meiteni, un sācis viņai toties, un tā tošanās notikusi iepazīšanas, notikusi nu, sporta zālē, trinžēru zālē. Un tiešām, ja salīdzina divas fotogrāfijas, nu, tur tiešām ir cits cilvēks, pilnīgi un tā. Nu, un

0: Piecas nedēļas viņa ar viņu tiekās. Viņš par viņu pārsteidzoši daudz zīduši.
1: Loģiski.
0: Jā, viņai ļoti glaimo tas, ka viņiem ir kopējas intereses. Jā, vienas garšas patīk un vienas novirziens kino un tā tālāk. Viņi tik ļoti laimīgi, līdz beidzot šausmās konstatē. Nu, viņi kaut kā konstatē, ka tas ir tas pats vecais cilvēks, ar kuru viņi pirms cietuma bija tikusies. Nu, zini, viņi piezvanīja policijai. Un policija viņu arestēja, un policija, nu, tā kā gāja noziegumu pa pēdām, sauksim to tā. Un atkal viņš ir iesētināts cietumā uz 3 gadiem.
1: Šis ir Netflix cienīgs stāsts, es tev pilnīgi piekrīšu.
0: Jā, lopmāts, 37 pats, kā saprāt, ir dūlais, bet izskatās arī savādāk. Jā,
1: varbūt, ka mīl tomēr, ne?
0: Nu, tas jau pēc apmātības izskatās vairāk.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
3: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69 € Head & Shoulders pretplauksnu šampūns 800.
4: Tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
5: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļeti slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
7: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Es domāju, ka katrs zina to nogurumu, kas nepāriet arī brīvdienās. Nu tā, ka nepāriet. Tu var gulēt, cik tu gribi, bet tu pamosties un atkal esi noguris. Un tas liecina par to, ka tu esi izdedzis un tur jau nu bez speciālistu palīdzības grūti no šejienes izpildēt ārā. Un, jo nu, tur seko arī pastāvīgas domas par darbu un enerģija maz un ikdienas slodze ar vien lielāku un grūtāku pārvaru. Varam. Nu, un tieši tāpēc 8. marta, maijā, 8. martā jau viss notika. 8. maijā pulksten pusvienos līdz pulksten četriem aicinam uz intensīvu lekciju kopā ar ārstu psihoterapeitu Artūru Miksonu, kur daudz dēvē par savas jomas rokasvaigzni. Un lekcijā tiks skaidrots, kā atpazīt izdegšanas pazīmes un saulaicīgi, kā rūpēties par to, lai tas nenotiktu. Pasākums notiks Bellevue hotela Sloksielā 1 Rīgā un arī tiešraidē. Un dalībniekiem būs pieejams arī ieraksts 3 mēnešu garumā, lai neko nepalaist garām. Arī tie, kuriem šī diena jau ir saplānota, viņi netiek jau.
3: Balvā mums ir divi gabali klātienes ielūgumi uz Artūru Miksonu lekciju, izdekšanu un psihiskās aizsardzības mehānismu. Divi satiekās arī stāriņa ētrā, katram savu jautājumu un tam, kuram vairāk pareizu atbilšu, tas arī uzvar. Vai? Pirmā zvana priekšrocība. Kas mūs sazvanīs? Kā tev sauc? Halo!
4: Elīna.
3: Tāda gadina tālruna studijā 6744777744. Vajadzīgs Elīnai vēl pretinieks.
2: Tā, Elīna, pagāj mirkli. Mēs tam meklējam pretinieku.
3: Te viņš arī ir.
2: Lūdzu.
3: Zopas, labrīt!
4: Labrīt!
2: Labrīt, kā jūs sauc?
4: Lāsma.
2: Lāsma.
3: Aiziet, saka.
2: Kas visvairāk?

0: Tak ietekme ilgspējīgu produktivitāti. Darbs bez regulārām pauzēm, sabalansēta darba un atpūtas režīma ievērošana vai maksimāla darba intensitāte īsā laikā?
1: Elīna?
2: Pirmais.
1: Liek uz pirmo. Lāsma, jautājums tev, kas visvairāk ietekmē veselīgu ikdienas ritmu ilgtermiņā? Atbilžu varianti – regulārs miega režīms un sabalansēts uzturs. Otrais variants – dienas režīms, kas pielāgojas darba slodzē. Vai trešais variants – spēja funkcionēt ar mainīgu miega ilgumu?
2: Pirmais.
1: Liekas pirmo. Labi.
0: Amen. Ejam tālāk. Kas visefektīvāk ietekmē kopējo labsajūtu ilgtermiņā? Pirmais variants – hobiji un fiziskas aktivitātes ārpus darba vides. Otrais variants – pilnīga fokusēšanās uz profesionālajiem mērķiem, jeb patstāvīga gatavība darba uzdevumiem.
2: Pirmais.
1: Lāsma, kurš no šiem visefektīvāk samazina izdegšanas risku ilgtermiņā? Darba intensitātes uzturēšana, lai neiepaliktu. Otrs variants – apzināta rūpēšanās par savām vajadzībām un resursiem. Vai trešais variants – noguruma signāla ignorēšana, lai pabeigtu iesākto.
2: Otrais.
0: Un mans trešais jautājums ir, kas visbiežāk palīdz atjaunot mentālo enerģiju pārslēgšanos uz mierīgām, no darba atšķirīgām aktivitātēm ārpus digitālās vides, ilgstoša koncentrēšanās uz vienu uzdevumu bez pārtraukuma, lai ieietu plūsmā, jeb darba turpināšana ar īsām, bet biežām pauzēm pie ekrāna?
1: Pirmais. Lāsma! Kas visefektīvāk palīdz uzturēt stabilu enerģijas līmeni dienas laikā? A. Plānotas pauzes un darba ritma maiņa dienas gaitā. B. Ilgstoša nepārtraukta fokusēšanās, lai nezaudētu tempu. Vai C. Minimāla aktivitāšu maiņa, lai saglabātu koncentrēšanās spējas.
2: Pirmais.
1: Un tas tev arī atnes uzvaru šajā spēlē ar 3-2. Lāsma uzvar Elīna. Elīna nokļūdījās pirmajā uzdevumā, citādi jau gāja labi. Tas nozīmē, ka divi klātienes ielūgumi uz Artūra Miksona lekciju izdegšanu un psihiskās aizsardzības mehānismi šodien Lāsmai.
2: Super, paldies jums liels!
0: Atā!

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā vietām nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās un saulaināka diena gaidāma Ziemeļkurzemē. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 8, plus 14 grādiem. Rīgā šodien gaidāms mākoņains laiks, bet dienas gaitā bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā pēcpusdienā svārstīsies ap plus 10 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šorīt Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados izsludinātais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies, tā liecina paziņojums mājaslapā 112 LV. Šūnu apraides paziņojums par apdraudējumu minēto reģionu iedzīvotājiem tika izsūtīts pēc tam, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas šorīt ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Divi nokrituši un viens no tiem ir atrasts. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un nekavējoties ziņot, ja tiek konstatēta otra nokritušā drona iespējamā atrašanās vieta. Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra apstiprinājis, ka viens no droniem ir nokritis SIA East-West Transit Rēzeknes filiāles teritorijā. Incidentā bojāti 4 naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien ir atceltas mācības visās izglītības iestādēs, savukārt Balvu novadā un Ludzas novadā mācības notiks attālināti. Ludzas novadā arī pašvaldības darbiniekiem dots rīkojums strādāt attālināti. Plānots, ka pulksten 12. Rēzeknes pašvaldība aizsardzības ministrija un dienesti informēs par šorīt notikušo incidentu Rēzeknē. Pilsētas mērs Jānis Tutins atgādina, ka nokritušo dronu dēļ pilsētā ir atceltas mācības, tāpat arī pašvaldība aicina darba devējus izvērtēt vai strādāt klātienē, un arī pašvaldības iestāžu darbiniekiem ir atļauts strādāt attālināti. Tutins uzsver, ka pašvaldība ir nemitīgā saziņā ar atbildīgiem dienestiem un norāda, ka ugunsgrēks naftas bāzē ir nodzēsts, tāpat ir atdzesēts blakus degušajam rezervuāram esošais rezervuārs. Un saistībā ar šī rīta notikumiem Latvijas austrumu pierobežā ir ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumā. Tā norāda par gaisa satiksmes organizēšanu. Latvijā atbildīgā Latvijas gaisa satiksme kompānijā skaidro, ka atbilstoši iepriekš izstrādātai procedūrai ir aktivizēta iepriekš izveidota zona Latvijas pierobežā, kur ierobežoti lidojumi līdz līmenim, kas ir aptuveni 6 km vertikāli. Komerciālās aviācijas lidojumus tas neietekmē.

0: 16 rāda 7 pār 9, 4 diena tehnoloģijas un Kristaps Gutels. Labrīt!
1: Labrīt! Kā pilnīgi nevar pateikt skaidri, cik agars rīts. Tātad, es gribēju sākt ar foršu ziņu. Tātad, mums ir finansējuma piesaistījusi jaunu uzņēmumu, startups, terzēšanas lietotne Birdie Chat. Tātad ir tāda, nu jā, Birdie Chat, putniņa chats. Neskatoties arī uz šādu, varbūt tādu rotaļīgo nosaukumu, tas kopumā ir paredzēts uzņēmumiem. Viņi ir piesaistījuši 1,7 miljonus eiro, tātad nu, nemaz nedaudz, tātad varēs pastrādāt, padarboties. Starp citu, viņi ir arī zīmīgi ar to, ka, ja es pareizi atceros, viņi bija pati pirmā trešo pušu izstrādātā čata lietotne, no kuras lietotāja varēja sazināties ar WhatsApp lietotājiem. Tāpēc, ka Eiropas Savienībā kaut kādā momentā nepārāk sena birokrāti izdomāja, ka nu, nevar būt tā, ka tikai WhatsAppisti sazinās ar WhatsApp lietotājiem, ka tev būtu jāvar arī padot ziņu uz WhatsAppu no ārienes, no kāda cita servisa. Un Birdie Chat bija, manuprāt, pirmie Eiropā, kas izmantoja šo te iespēju un attiecīgi varēja norganizēt šo te saziņu. Tā kā tev vajadzēja zināt tikai tā lietotāja telefonu numuru un attiecīgi tad viņam tās ziņas parādās tur WhatsAppā. Praksē dabā nekad neesmu redzējis, kā tas izskatās un kā tas darbojas. Tas ir tāda arī viena ēnas puse, kad birokrāti izdomā kaut kādu lietu, ko īsti cilvēki nevajag, nepieprasa no ir šāda fīdža. Tas tāpat kā, piemēram, Apple ierīcēs, taču eksistē Eiropas Savienībā arī atsevišķi šie lietotņu veikali, ja, nu nevis Apple App Stores, kurā mēs parasti tiekam pie lietotnēm, bet citi šie lietotņu veikali, nu, kur ir tāda diezgan tukšīt un nekas nenotiek, un man liekas, ka pat kaut kādi pat slēdzas cieti. Vēl kas ir interesanti saistībā ar tiem Birdie Chat, kad tur tie cilvēki, kas veido šo te jaunu uzņēmumu startupu, ir ar pieredzīti. Piemēram, viens no viņiem bija Rolands Mesters, kuram bija saistība ar finanšu jomas uzņēmumu pirms tam. Ļaujams, kā viņš saucās Nordigens. Jā, tātad tad, kad bija viens tāds moments pirms, nu jau, kad 5 gadiem, varbūt arī vairāk, kad visiem gribējās modernizēt finanšu jomu, bija tās iedziens kā open banking, respektīvi ātrākas kaut kādas darbības veikt, tad viņiem arī bija šis uzņēmums Nordigens, kuru nopirka pēc tam

0: Un otrs dalībnieks Mārtiņš Spilners, kurš atkal ir daudz gadu pieredzi kā inženieris, un viņš strādājas uz ņemā full kontaktu. Tos arī nopirka amerikāņi, nemaldos. Attiecīgi, tā kā ir tāda liela pieredze cilvēkiem, un viņi pat izejot, jeb eksitējot no iepriekšējiem saviem jaunu uzņēmumiem, tāpat turpina kaut ko jaunu būvēt. Tas, nu, tā kā forši nevis kaut kur iesēžas, nezinu, siltajās zemēs un nekrata vairāk rausi par darbiņiem, bet joprojām mēģina darboties un iet priekšu. Tā kā, manuprāt, tas ir tāds forši ziņa, un vispār būtu kādreiz jāpaicina, lai viņi pārstāstu.
1: Nu,
0: Jāni.
1: Kas te not?
0: Jā, tātad ejam tālāk. Vēl viena interesanta lieta ir tāda, ka izrādās, ka 20 gadi ir pagājuši kopš Google Translate ir pieejams. Kā ir mūsdienās? Es atceros, ka agrāk, pirms nu jau diezgan daudziem gadiem, Google Translate bija samērā bieži izmantota lietotne, nu vai pamatā datorā mēs, kad ātri kaut ko vajadzēja notulkot vai kaut kādu vārdiņu noskaidrot. Tagad man ir sajūta, ka patiesībā arī ar valodu kaut kādiem tulkojumiem mēs tomēr visādiem ChatGPT jau prasām. Un kaut kādā mērā šie te ChatGPT un tamlīdzīgie chatboti zog biznesu arī Google Translate'am.
1: Mm-hmm.
0: Tā ir taču pareizi.
1: Nu, jā.
0: Ir tīpaši mūsdienās mēs jau varam arī tiem pašiem ChatGPT ierunāt kaut kādu tekstu. Un mēs tā arī, es domāju, darām cilvēki. Ja,
1: kad īstenībā viņš diezgan labi to dara. Es nesen burtiski kaut kur pagājušo nedēļā to izmēģināju arī.
0: Iemācīties, kā korekti izrunāt šos te vārdus. Nu, un nemaz nerunājot par to, ka Google Translate lietotne, kā tāda ir diezgan funkcionāla, jo tu jau vari arī runāt, otrs cilvēks svešā valodā runā, un tad beigās jūs saprotat, ko jūs tur gribat viens otram pateikt. Dara. Jā, viņam arī ir savas kaut kādas lietotnes, bet es arī esmu redzējis YouTube's video, ka tā ir tāda diezgan normāla praksa.
1: Es redzēju, kā tas dzīvē strādā. Nu, bet būtībā, nu labi, nu kaut kādām vienkāršām lietām tas tā kā strādā labi, bet tik līdz aiziet nu kaut kādas sarežģītākas lietas, piemēram, lidos tā, ka tev ņem nost kaut ko dronu, piemēram, tā notikums. Nu, noņēma grupas vadītājiem dronu, jā.
0: Nu, tu netulkoji vairāk neko?
1: Un tad tur, nē, nu, tur gāja sarežģīt ar to tulkošanu. Tāpēc, ka, nu, tiklīdz tas ir ārpus, nu, kaut kādiem pirkt un pārdot, tad tur aiziet kaut kā savādāk. Bet, principā, viņi ļoti izmanto šo.
0: Nu, redz, jā, tā kā tās valodu tehnoloģijas arī riktīgi ir attīstījušās, un, man liekas, ļoti ērti. Jo tur jau tas nākamais solis ir tāds, ka tagad, piemēram, Apple AirPods austiņas un arī citu ražotāju šīs te mazās austiņas ir vienīgais, kas vajadzīgs, tev ir austiņas iekšā, un tu runā vienā valodā, tu dzirdi svešā valodā, un austiņas pašas jau satulkos, un tev ausī jau skanēs, nu tev saprotamā, nu piemēram, angļu valodā.
1: Skaidrs,
0: ka latviešu valodā sadarbojas, bet
1: jā, bet es esmu aizvadītā nedēļā kaut kur man atnāca informācija par kaut kādām šausmīgām universālām brillēm, kas apgāzīšot visu pasauli, Magic brilles kaut kādas, kuras, nu tur būšot vispār revolūciju šitai visā.
0: Nu, ja šitik nopietni reklamēt, visdrīzāk tas ir kaut kāda krāpniecība un skems un nekas tur nebūs. Jā. Bet kopumā lēnā garā attīstās šīs te viedobriļu tehnoloģijas un pamatā, lai vajadzīgi tas dīvaini nebūtu, Facebooks jeb Meta ir viens no šiem te uzņēmumiem, kas aktīvi strādā un arī, teiksim, sadarbībā ar Ray-Baniem un arī ar Oakley, nemaldos, viņiem ir arī normālas brilles, nu tā kā stilīgas, foršas brilles ar to papildus funkcionalitāti, kad spēj tur kaut ko tur parunāt, patulkot varbūt kaut kādas arī lietas. Es pats neesmu gan patestējis īsti, ārpus veikala lidostā kaut kurā kārtējā, bet es zinu cilvēkus, kas lieto, nu, kad diezgan fifīgas tās tehnoloģijas, bet tas, ka baiga pasaule mainīs tā uzreiz, manuprāt, tik vienkārši arī nebūs. Galu galā, mēs taču atceramies, bija tāds Google Glass projekts ar tām.
1: Atnes, man liekas,
0: mēs bijām kaut kad atnesuši, kad
1: tu
0: gadījāk senčurs toreiz.
1: Kaut kā ļoti interesanti. Mēs te kaut ko ar viņā padarījāmies.
0: Jā, bet nu nekur viņa vairāk arī nav pagaidām. Tāpēc, ka tajā momentā tā bija pārāk varbūt tā attāla vēl tehnoloģija, nepārāk ērti nostrādāta, tad bija tur privātuma jautājumi, nu nevēl ir taču arī tāds teiciens kā glass holes. Jā, nu kad respektīvi, nu kad cilvēki filmē, tu jau nezini, filmē, nefilmē, un tas tā kā tāds privātuma jautājums, un tie tīpaši tagad taču par to privātumu vairāk cilvēki arī iespringst. Bet noteikti būs vēl.
1: Tagad ir katrā konflikta situācija, katrs izrauj no padus savu telefonu, un tagad es filmēšu, bet tagad ir tā, ka nemaz tā nevar filmēt, jā?
0: Es domāju, ka pamēģini kaut kādā Vācijā izraut savu telefonu.
1: Nē, labi, es par Vāciju, nē, bet šeit.
0: Labs jautājums, noteikti, es nezinu, labs jautājums vispār par to publisko filmēšanu.
1: Nu, jo tāpēc, ka tiklīdz kaut kādi, nu, ir ik pa brītiņam ir kaut kāda konflikta situācijas, kuras jau es tālu nofilmēšu, es šito nofilmēšu. Nu, ir kaut kādi histēriskie cilvēki, kas uzreiz nevis risina lietas, bet uzreiz sāk filmēt un kaut kādu, un

0: čantažēt ar to, ka es to publicēšu. It īpaši, ja tas cilvēks ir publisks un viņa, nu, tā viņa reputācija, nu, varbūt un tiešām ir, nu, svarīgāk, nedaudz svarīgāk nekā.
1: Viena lieta ir tas, ka tu tur mēģini kaut ko filmēt, cits pavisam jautājums, vai tu pēc tam varēsi kaut kur šos nofilmētos materiālus izmantot kaut kādās tiesās. Tā kā tās tie divi dažādi jautājumi.
0: Es nerunāju par tiesām, bet, piemēram, sociālajie tīkli. Nu, kā viņš ieliek un viss? Kaut kāda konflikta situācija.
1: Nu, nedaram to, ko mēs negribam, lai par mums darītu.
0: Tad mēs tā sakam, lai būtu.
1: Dumzi cilvēki.
0: Jā, labi.
1: Bet par tām pašām brillēm būs. Un taču baumo, ka Apple'am būs brilles kaut kad tuvākā pārskatāmā, nevis tās milzīgais pots, ja, Vision Pro, bet mazāka izmēra, mazāka paskata, un to jau tas jaunais Apple vadītājs, Džons Sternus, gan jau, ka rudenī kaut kādā brīdī arī sāks prezentēt. Nu, jo baumo par tādām lietām arī. Vēl laba lieta, tad mazās baterijas, tās tabletīšas, tas tipa baterijas, un tā ir tā mūžīgā problēma ar tiem mazajiem bērniem. Apēdi, neapēdi, viņš to bateriju tā kā nevar saprast, un patiesībā tā nav nemaz tāda nehihi un nehahā lieta, jo tur diezgan var sačakarēt arī barības vadus un tā tālāk, un tā joprojām. Es atceros, ka kad man bija pavisam mazi bērni pirms, nu jau, nepilniem 10 gadiem, tad jau bija baterijas, kurās pirmkārt tajā paciņā pat pieaugušais nevarēja tikt iekšā. Otrkārt, jau tad, manuprāt, bija šīm mazajām baterijām ir kaut kāds pārklājums, ka viņas ir vienkārši rūktas. Un tā doma ir tāda, ka tie bērni vienkārši izšpļoja laukā, nu, cerams, nevis norīja. Tagad Energizer, nu, kas ir tās labi zināms bateriju ražotājs, ir izdomājuši vēl vienu lietu klāt, ko pievienot, ka ir kaut kāda krāsa, uzpilināta virsū tām baterijām zila, lai tev būtu skaidrs, tas bērns apēda to bateriju, viņam zila mute, tad visdrīzāk visi brauc mums slimnīcu un mēģinām dabūt ārā to bateriju, jo un tā, man liekas, riktīgi forša lieta. Nu, tādā ziņā, kad ja tu vizuāli redzi, apēda viņš to vai neapēda, jo mums arī mājās ir bijuši gadījumi, kad nu, spēlēs ar kaut kādiem maziem Lego gabaliņiem, piemēram, ja, un tad degunā kaut ko bāš, un tad tu nezini, viņš viņu iebāza līdz galam degunā vai neiebāza degunā līdz galam, ja. Ja viņam būtu zils deguns, uzreiz viss skaidrs.
0: Jā.
1: Tā kā forši attīstās arī šis.
0: Nu, es tev tad mēs varam pabrīdināt, ka Svetbanka ir viss nobrīdinājis, ka viņi nomainīs nu, to vizuālo.
1: Ikoniņu,
2: jā. Jā, viņš spilgtāk.
0: Jo es šorīt ieraudzīju tā, wow, kas tas tāds? Bet es savu pieredzi pastāstīšu par aizvadītās nedēļas elektrum aplikāciju. Nu, vismaz manā ierīcē viņi ļoti, ļoti slikti darbojās. Ja.
1: Sāksim ar to, kur tu biji? Tu biji Latvijā vai tu biji ārzemēs?
0: Es biju Igaunijā, jā, tātad Cārēmā, kur sārē lādēja automašīnu pie Lidla. Un tur bija divas opcijas, kā beigās, tu pēc tam izstāstīsi savu stāstu. Un tur bija vai nu tu vari norēķināties ar Lidl aplikāciju vai ar elektrumu.
1: Yeah.
0: Un es tātad ar QR kaut noskanēju elektrumu, tad sāku tur visu kaut ko tur instalēt. Vai dienīgi, kā man gāja? Nu, grūti gāja, tāpēc, ka acīm redzot manā ierīce, nu, vai no Androidam iet savādāk nekā Apple telefonā. Man vēl ir atveramais telefons, viņš vispār, nu, deformējās tas viss pasākums un svarīgā informācija, kuru man vajadzēja, tā kā tā bija kaut kur apakšā, kur es nevarēju uzskrūlēt augšā, vispār ar vienmēr cakot ļoti, ļoti piņķerīgi. Elektrum ļaudis, kuri nodarbojās ar šīs aplikācijas izstrādi, varbūt piestrādājiet pie tā, nu, tā kā Android lietotājiem, nu, lai būtu ērtāk, jo es tur kā 40 minūtes čakarējos pie tā visu pasākumu.
1: Bet tā kā tu esi šeit atbraukusi, tas nozīmē, ka tu tiki pie elektrības.
0: Jā. Nē, es būtu arī, man jau ir vats. Es varu pēc cilvēka pieiet pie mājas, pieklauviet pie durvību un pateikt, lūdzu, iedodēt elektrību.
1: Vai tu to proti igauniski pateikt?
0: Gaņo.
1: Jā.
0: Ar Google tūko tā gaņo.
1: Tieši tā, jā. Bet, nu redz, kā tu interesanti. Tu mēģini lasīt un sekot tam, kas rakstīts uz aparātiem uz lādes.
0: Jā.
1: Un tas atšķiras no tās pieejas, ko es cenšos pielietot, jo nu, mēs jau iepriekš epizodē vai aiziepriekšējā runājām, ka tur mobilī baigie maleči ir. Nu, man prioritāri mobilī vairs nav stāvie apmaksas lietotne, bet tas ir elektroauto uzlādes lietotne. Pie tam viņi darbojas, kā mēs iepriekš teicām, vairs ne tikai Latvijā, Baltijā, bet arī pat Polijā viņiem ir sadarbības jau ar Eleport stacijas. Un es arī uzmetu aci, kas notiek ar Igauniju, tavu Kuresāri, un tur tā Lidla stacija bija. Tā kā mans ieteikums ir vienkārši.
0: Es esmu tikai priecīgi par šito.
1: Jo, mans ieteikums ir vienkārši skatāmies mobilī, un ja nu pēkšņi tur nav vai kaut kas nedarbojas, un tad mēs skatāmies, kas uz pašu aparātu rakstīts, un mēģinām tad lādēties.
0: Parasti jau mobilī to marķējumu kaut kā parāda. Nu, viņš kaut kādu uzlīmē vai kaut kā.
1: Nu, kur iedomājies uz Igauniju, taču tik tālu ar baložiem sūtīt tās uzlīmītes un tā. Runājot par elektroauto, mēs esam sākuši rakstīja to kursors LV 1000 km elektrotestu sezonu, tad jau 55. mašīnu priekšēt brīvdienās notestēja Ioniq 6, ārprātīgi interesants auto.
2: Vizuāli patiesībā arī ļoti skaisti.
1: Jansīgs. Cilvēkiem nepatīk, patīk, man patīk.
2: Tu precīzi noformulēji, vizuāli piesaistoši, un tad tālāk gaums jautās.
1: Un pēc tam man bija iespēja viņu aizdīt uz Viļņu apkārt, un mēs taču ar bērniem un ģimeni Anīkšķu, tās kokos, tās takas. Nu, zinies, bija diezgan vīlies. Tā video daba tur smuka mežam vispārējais, bet tā taka tad super īsa.
0: Tev jābrauc augustā, tur ir superīgs festivāls uz Anīkšķiem. Tur ir superīgs festivāls, saucās Devil Stone. Tas ir metālistus festivāls.
1: Pie tāda milzīga akmens visdrīzāk.
0: Tur iet vaļā.
1: Nu,
0: es
1: labais.
0: Nejaušu tur nokļūt.
2: Vairāk kursorā, jo?
1: Vairāk kursorā būs, jā.
2: Labi, čau, kas tā.
3: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
4: Aiziesim pasēdēt terasē.
3: 16. maijā terasa svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
5: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
7: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
8: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
9: Katru svētdienu pēc 11:00 visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
8: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
9: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
8: Klausies uzmanīgi!
9: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas Miesnieks.
8: Rīgas Miesnieks, kad gribas kaut ko tiešām garā. Garšīga.
10: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
11: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
12: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klauni. Viņš mani smīdina. un es aizmirstu baidīties.
3: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktaru Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
13: 300 mīnus 50. Nē, tā nav matemātikas stunda. Tas ir labākais māja piedāvājums. Tieši tā, 300 iecienītiem produktiem eiroaptiek.lv ir 50% atlaide visa mēneša garumā. Arī es, jūsu farmaceits Oskars Lepers, tepat Starfm pēcpusdienā 2.45 došos virtuālajā iepirkšanās tūrē. Bet es tur nebūšu viens. Sazvani man eiroaptiek.lv konkursā, piedalies mūsu cenu un atlaižu kaujā un pierādi, ka orientējies izdevīgumā labāk par pretinieku. Ja uzvarēs, vērtīgu pārsteigumu dāvana no eiroaptiek.lv nonāks tavās rokās. Eiroaptieka.lv, tava uzticamā tiešsaistes aptieka Latvijā.
14: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien Latvijā vietām nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās, saulēnāka diena gaidāma ziemeļu Kurzemē. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu ziemeļaustrumu vējam gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 8 plus 14 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem būtīs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vēju un gaisa temperatūra pēcpusdienā svārstīsies ap plus 10 grādiem.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa labrīt. Šorīt Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados izsludinātais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Vismaz viens no Latvijas gaisa telpā ielidojušajiem droniem ir nokritis Rēzeknē bojājot naftas uzglabāšanas objektu. Un saistībā ar dronu incidentiem Latvijā terorisma draudi netiek saskatīti. Tā pavēstīs iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis norādot, ka pat labam tiek meklēts otrs nokritušais drons un tas pēc dienas rīcībā esošās informācijas varētu būt nokritis nomaļā un neapdzīvotā vietā Rēzeknes novadā. Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien ir atceltas mācības visās izglītības iestādēs, savukārt Balvu novadā un Ludzas novadā mācības notiks attālināti. Reaģējot uz notikušo šodien sasaukta Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēde un saistībā ar dronu ielidošanu Latgalē šodien sasaukta arī Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas. Sēde. Latvijas austrumu pierobežā ir ierobežoti lidojumi augstumā līdz apmēram 6 kilometriem komerciālās aviācijas lidojumus tas neietekmē. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic degvielas cenu pieauguma dēļ no šodienas pārtrauc lidojumus no Rīgas uz Kauņu un šobrīd tas ir vienīgais lidojums, kas tiek atcelts degvielas cenu pieauguma dēļ. Vakar ir novērsti 78 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu pastiprinātās robežu apsardzības režīms Baltkrievijas pierobežā ir spēkā līdz šā gada 30. jūnijam. Neraugoties uz Krievijas karu pret Ukrainu un Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju Eiropas Savienības valstu Krievijas pilsoņiem izsniegto Šengenas vīzu skaits pērn pieaudzis par vairāk nekā 10% salīdzinājumā ar 2024. Gadu. Tā liecina Eiropas komisijas dati. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Irāna ir piekritusi neiegūt kodolu ieročus, kas nozīmējot progresu notiekošajās sarunās starp abām pusēm. Tikmēr Irānas ārlietu ministrijā ziņas par to, ka vienošanās noslēgšana esot tuvu, noliedz un sauc tās par pārspīlētām.
0: Labākā mūzika,

0: sagaidīt, prasās mazliet pēc priekšvēstures, vai ne?
1: Tātad, mēs no rīta jau solījām, tagad izpildam. Priekšvēsture notika svētdien Koru karos, tad mēs viesojāmies Koru karos kā viesmākslinieki, nepastrādījos nekā konkurenti pārējiem labajiem koriem. Tātad kā viesmākslinieki mēs izpildījām dziesmu Reidereja. Jā, un to dziesmu savukārt mums ieteica mūsu mīļie klausītāji, lai mēs to dziedam. Tātad tas notika balsojuma rezultātā. Un mēs šo dziesmu brīnišķīgi arī iedziedājām un nodziedājām. Un šovu vadītājs mums pajautāja par mūsu nākotnes plāniem. Un ņemot vērā to, ka ir tāds nerakstīts likums. Ja tevi kā mākslinieku uzaicina alūksnē kapusvētkos dziedāt, tas nozīmē, ka tu esi sasniedzis Latvijā griestus.
0: Griesti ir klāt.
1: Augstāk vairs nevar.
0: Tu izrādās, ka Koru karš skatās arī alūksnē, tāpēc mēs esam sazvanījušies ar Sanītu Eglīti, kas ir alūksnes novada kultūras centra direktors vietniece un vaininiece tam, ka mēs tikām publiski caur sociālajiem tīkliem gandrīz ielikt afišā. Sanīt, labrīt!
2: Labrīt! Rādio, labrīt Rīga!
1: Pirmkārt, sāksim ar to, ka mēs esam ārkārtīgi pagodināti, ka jūs mūs tā kā redzat šāda mēroga pasākumos. Mums uzreiz jāsaka, ka mums ir tikai viena dziesma. Lūdzu, neņemiet ļaunā. Mēs esam ļoti jauns koris, un šī dziesma ir Reidereja, kurā ir tie vārdi, kāda laimīga sagadīšanās. Visur hī, visur hē, visur ha, ha, ha.
0: Nu, ar domu, vai mēs iekļausimies noskaņojumā.
1: Kapusvētku.
2: Jā, redziet, alūksnē ir tā, ka nav svarīgi,

0: ko dzied, ir svarīgi, kas dzied. Jā. Un ja mēs jūs visus redzētu alūksnē, tempļa kalna pakājē, vai die, kas tas būtu par... Kas tā būtu par rēdereju?
1: Kas tā būtu par laimīgu sagadīšanos?
0: Laimīgu sagadīšanos.
1: Jā, nu mums jāteic, ka mēs esam diezgan ar paškritiku apveltīti cilvēki. Un mēs saprotam, ka savu laiku ievazied, savu laiku ābelītes, savu laiku dubļus brienam, savu laiku greznojamies. Mums vēl liels, liels darbs priekšā. Mums ir jāpapildina repertuārs, jo ar vienu dziesmu braukt uz alūksnes kapusvētkiem un priecēt alūksniešus un visus pasaules alūksniešus, jo mēs zinām, ka alūksnē uz to...
2: Ja tā ir satikšanās.
1: Tā ir satikšanās, tā ir dzimtu apvienošanās. Mēs apmēram jau zinām, par ko es tās...
2: Sanit, jūs saprotat, mēs airējamies nost.
1: Mums jā.
0: Jā. Jūs jau neļaujat man izteikties, lai es jau saku, no es jūs saprotu. Bet mums dar arī viena dziesma, protams, bet mēs arī saprotam jūs, bet paldies par to, ka jūs pieminējāt alūksnes kapusētkus, jo tie tiešām ir leģendāri un šeit satiekas visas alūksnes dzimtas, lai kur būtu izklīduši pa pasauli un ja arī ar kori jūs neatbraucat, tad atbraucat paši. Tā teikt, kamēr vēl dzīvi.
2: Tas tā mazliet melni. Laikam mēs jau līdz alūksnē nosteigājam. Mēs tiešām, un tā, ka mums ir darīšana ar vai ap alūksnē, tarā, nu mēs jūs vienmēr slavējam un rādam kā piemēru, kādēļ jāizskatās vienai sakārtotai pilsētē.
1: Un ja nu gadījumā... Ja nu gadījumā kāds no mūsu klausītājiem nav bijis alūksnē, mēs tikai viņu varam apskaust to, ka par tām emocijām, ko viņš izbaudīs, ieraugot vispār šo skaisto pilsētu. Un arī ļaudis paši, bet mēs zinām, ka jums ne tikai pat pilsētu skaisti, tur obligāti alūksnē, kas ir jāizdara? Obligāti jānogaršo torte.
2: Un mani mīļie profitroļi.
1: Un tortes nosaukums ir diena un nakts, vai ne? Pareizi saku.
0: Diena un nakts, jā. Un profitroļi.
1: Jā. Un kur nu vēl visi sakoptā pilsēta un tas tā atmosfēra, tas tiešām ir abrīnsvērts, bet paldies jums par uzaicinājumu. Noteikti mēs turēsim šo uzaicinājumu dzīvu savās galvās.
2: Un mēs priecājamies, ka mēs šīs lietas tomēr nokārtojām publiski uz sociālajās tīklos, mēs radio ēterā, un ka tas notika īsi pirms afišas nodrukāšanas.
0: bet vēl padomājiet, jo tie kori jau arī, nu tā viņiem tur tās dziesmes, viņi mācīsies vēl klāt, un jums tik labi tas sākums ir sācies, jums vajadzētu turpināt iemācīties vēl to piedieviņa gari galdi, un vēl tur varbūt dažas, un tad jau gan alūksnē jums atrastos
1: sapratu, ka tur ir tādi mākslinieki, pēc kuriem mums tiešām ir, būtu jābūt ļoti iedomīgiem, lai kāptu skatos, tur netrūkst itin nekā, sākot no Busuļa un
0: Dona un labvēlīgā tipa un šogad mums būs Galvanovskis ciemos.
1: Jā, būs visu būs sadziedējis, jo viņš pat labam, man liekas,
0: mēs ceram uz to labāko.
2: Nu, Mikam vispār tur melnā strīpjā, bet tas jau ir cits stāsts, un jācer, ka tiešām alūks
1: bet vispār, jūs zinat, kā ChatGPT jūs definē? Alūksnes svētkiem piemīt tāda, kā ziemeļvidzemnieciska romantika, ezers parks, pilsdrupas, migla virs ūdens, un tad pēkšķi pusnaktī, jau manu vieglu prātu, un tas viss notiek vienas nakts garumā, kura vienā naktī notiek gan mirušo piemiņa, gan tā godināšana, gan arī dzīves svinēšana. Jūs esat brīnišķīgi, jūs mākat svētku svinēt.
0: Jā, mēs tiešām esam brīnišķīgi, bet arī jūs esat brīnišķīgi un jādzīvo draudzīgāk šajos laikos. Jā. Un jāpriecājas.
2: Sanit, paldies par sarunu. Mēs jums novēlam arī vislabāko un uz tikšanos kaut kur ēteros vai klātienē.
0: Vai alūksnē.
1: Atā.
0: Tiekamies. Atā.
3: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miksa Rimi 1 kg. 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: O oh, jā.
5: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Salga.
7: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa salami Dāņu 1 kg no Forever's 4,79 €. Sirs Tilsit 1 kg no Valio 5,99 €. Raudzēts piena produkts Lakto noteikti veidi 270 vai 450 grami 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
10: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 € un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
11: Top, top, top!
12: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT.lv.
13: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 46 cm. 99 eiro. Hortenzija 7,99. Universālās sāliena sēklas 9 kg. 34,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
14: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
15: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu ko tu nesi? Barbora, nu ko tu nesi?
17: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8:20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no sabiles līdz cirkam, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļgaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā!

0: tikai to labāko sajūtu jāpaņem no izvadītā radio ēter šajā ceturtdienā, Saupastā, 7 līdz 10. Vaibsirdnieks Gavarjāns Kurnovskis abīs studijā, un ko mēs jaunu uzzinājām? Nu, to, ka šodien ir kaut kur par rokai Coca-Cola diena, ja? Un tam visam ir iemesls, jo izrādās, ka 8. maijs ir vēsturisks tieši Coca-Colas gadījumā Jacoba aptiekā. Tas ir Atlanta, Džordžijas štats, Amerikas Savienotajās valstīs, tieši 8. maijā 1886. Gadā pirmo reizi nonāk tirdzniecībā šis eliksīrs, kā to toreiz dēvēja, kuram nu, arī piedēvēja ārstniecisks īpašības.
1: Jā, un es augusi nu, padomju tādā sistēmā, tikai filmās redzēju, kā cilvēki dzer Coca-Cola, un tad, kad tētis atveda no Polijas.
0: Labākais tētis pasaulē.
1: Jā, to vēl veco pudelīti ar, to, ar tos...
0: Nu, to, gravējumi tādi, ja?
1: Tāds, viņi tā, tā kā sagriesta bija tāda.
0: Nu, jā, tāds, jā, tāds, zinu, pa ko
1: tāds. Tāds sa, vītne tāda. Un tad man likās, ka pasaulē nekā garšīgāka nav. Bet sūtām sveiciens mūsu kaimiņiem. Starp citu, viņi mūs tepat kaimiņos arī atrodas. Vismaz kādu laiku apakaļ vēl tas uzraksts rotājās.
0: Ir
1: vēl, jā. Vismaz tagad vēl tur cits mājas piecēlušās priekšā. Mājiens viņiem šajā dienā no mūsu logiem uz jūsu logiem. Un vispār, jā, neskatoties uz to, ka laiku prognožu tajā lodziņā ir uzīmēt, ka sauli mijās divritenī ar mākoņiem.
0: Ar iču klaižu.
1: Tad mēs novēlam vairāk to, to sauli, mazāk to smākoņu, bet kaut gan pavasarī tādu lietutiņu ļoti zemē vajag, tāpēc ka, nu, to jau zemnieki paši arī teica. Nu, iesēts ir tagad, lai augtu, vajag mazliet mitrumu. Nu, lai tiek zemītei. A tā līdz rītam.
0: A tā, Mārs Grīgalis otrais cēliens, pēc tam maija Rozīta dienvidos Oskars Lepers pēc pusdienām, Egons Reiters, jau otro rītu pēc kārtas autopilotā.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Lai lietus slīst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
6: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
7: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oralflux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
10: Lielā pavasarī izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
11: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
12: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
13: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
12: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
14: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
15: Radio Star FM laikaziņas
16: piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
17: Sinoptiķi prognozē, ka šodien vietām Latvijā nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs Latgalei un arī Sēlijā. Debesis pārsvarā saglabāsies apmākušies un saulēnākā diena ir gaidām galvenokārt Ziemeļu Kurzemē. Arī mērens ziemeļu austrumu puses vējš, gaisa temperatūra sasniedzot 8+14 grādus. Arī galvaspilsētā ir gaidāms mākoņais laiks, tomēr dienas stundās bez nokrišņiem. Būtīs mērens ziemeļu austrumu vējš un Rīgā gaisa temperatūra +9+10 grādi.
18: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
19: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl nē?
18: Ko? Tiešām?
20: Mastercard kliktu pei ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.

Siis nosokma vigrieses, viskomatiem izpildījumā radio, starpiem otrajā cēlienā, sākot pirmo stundu, esiet sveicināti un labdien! Klausītāji, kas pieslēgšies varbūt tikai nu pat, kam sākās nedaudz vēlāk diena, lai izdevsies jums šī diena, ķeram ciet lietas, ar gada lietas metals šodien nodarēs, un kas nedaudz varbūt biezāks, jo gan vēs, vējš no ziemeļiem un gaisa temperatūras daudz viet nesasniedz 10 grādus, tas nozīmē komforts ejot knapi virs 0 līdz +1 +2. Tā, labs ir, sildamies ar lielisku un labu mūziku, un ne tikai...

kādam sumenam un sveicam. Sumenam un sveicam arī šajā reizē WhatsAppā pievienojot savu sveicienu, droši daram to. Vai kolēģis, vai kaimiņš, draugs, vai labs paziņa, vai turpretī dzīves biedrs, vai nu, kā savādāk. Droši pievienojam WhatsAppā 2844 7744 un liksim arī rozīnītu storts. Tāds skaisti un jauk dziesmi. Labdien!

Green Doctors, Jimmy Olsen Blues, Radio Star FM. Star FM. Telefons saziņai droši, ja gadījumā karsta ziņa par satiksmi, draugi mīļie, 6744 7744.

0: Otrais cēliens. Radio Star FM.
1: Radio Star FM otrais cēliens. Grigels līdz 12. Maijas laiks. Līdz 12. dienvidos. Pēc tam ir Oskara pārziņā pēcpusdien 24. No radio brālis Egons Reizes ir atpakaļ autopilotā līdz 7. Satiksme galvaspilsētā šobrīd. Darba dienā arī to saugājot vienības gatvē. Kreņķīga turpat 10 minūšu ilga stāvēšana pie koku nulmaņa gatas posmā. Arī vanšu tils posmā ķīpsāli Jākab iela. Arī gausāk un lēnāk braukšana. Arī uz ojā ar vāciešu pie kantoru Ulmaņas posmā. Šobrīd mašīna ir daudz.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis. Radio Star FM. Labākā mūzika. Lieliskai.

0: Klassika. George Michael Balls. Dnešnou son hāstāmi pats minūtēs.
1: Jubilāri, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
0: Protams, ka suminām un sveicām Henrieti un Henriju. Starp citu, kā noruksaroja viņu dzīves vieta emocionāls nedaudz. Un tomēr ļoti, ļoti dzīvespriecīgs un humora pilns. Henrijs, sveiciens tev un daudz laimes vārdu svētkos, lai tavs vārdiņš tālu skan dzīvi ietālu, jo ir arī diplomāts. Lūk, Henrij, tiešām lai izdevusies tev šī diena un pievienosim arī dziesmu. Starp citu arī vēl kāds klausītājs mums ir pievienojis savu ziņu tā, kas mums ir slēpjās zem numuru 040 pēdējie cipari. Sveiciens Andim, spinningojot, jā, lai lielākā peldētavas līdaka pieķers. Tā nu kolēģis to viņam nu vēl, kā pustī gabalu arī vajadzētu atskaņot. Noteikt!
1: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
0: Protams, sveiciens visiem, kas no svin savas dzimšanas dienas un arī vārdu svētkus. Nu vēl pastrādājam cītīgi, jo cītīgi un arī rīt mēs sumināsim un sveiksim. Un tad baudīsim divas brīvas dienas, sestdienu un svētdienu, vai ne? Bet labu mūziku mēs arī turpināsim. Mēnesis Mielos. Šī ir apvienība jauns mēnesis, kas sanāks horizonts.

You are so beautiful. Joe Cockers. 10:20. 7 minūtēs. Radio Star FM 2. cēlienā. Apsiet, mēs laižam tālāk un lielisks un labs tradīcijas. Mums ir 2. cēlienā zelta dziesmas meklējumi. Un to liksim klāt arī šīs dienas gaviniekam un jubilāram, kurš ir, starp citu, arī devis savu pienesumu pasaules populārajā mūzikā. Un viņa skatos vārds ir Eagle Eye Cherry. Jā. Eagle Eye Leno Cherry, zviedru dziedātājs un skatos mākslinieks. Tas ir 98. gads, aizvadītajā gadu simtam pēdējos gados no singles Save Tonight. Pamatīgi komerciāli panākumi gan Īrijā, Amerikas Savienotajās valstīs un, protams, arī apvienotajā karalistē. Un, starp citu, no sākums meklējams un viņa lieliskā izpausme lielās skatos, protams, ir meklējama amerikāņu džez mākslinieka Donna Cherry un zviedru mākslinieka dizainera Moki Cherry. Dēls viņš ir, un tas nozīmē, ka nu viņam jau asinīs ir tā mūzika. Un, protams, viena no tajām kompozīcijām, ko nu minēja Save Tonight, ko es gribētu atskaņot gan citā, varbūt aranžijā, ko izpildu pats mākslinieks, kurš šo

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
5: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 2009. Radio Star FM Zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargā.
4: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0101068302.
8: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi. 300 grami, 3,99 €. Doktor Desa 80. Gadu varīta. 1 kilograms no Forevers. 4,49 €. Skābais krējums Valmiera 15, 20 vai 25%. 450 grami, 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā.
9: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
10: Ir laiks uzplaukt. No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69. Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99. Parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
1: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 €. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
11: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
12: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropolē Alfa un Akropolē Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropolē Latvijā LV.
13: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
14: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
15: Un 1, 2, 3.
14: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
16: Atkuļķies, papī, rīt, 1, 2, 3.
14: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
17: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
18: Šodien ir tava svētku diena? Ei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

Mēs mīlām pa īstām, ar debes jums, mūsu labs draugs Dons. 10:47 minūtēs no vienā, paliek vēl atgādināt vēl vienreizīti. 15. augusts, te nu mēs visi tiksimies. No savā ziņā arī dziesmu svētkos, nu mums pieliet vasara ar daudz un skaistiem pasākumiem, proti koncertiem. Viens no tiem, protams, ir nosaukumā Tuvums. 15. augusts, Daugavas stadions, šeit pat galvaspilsētā Dons. 8. vakarā visus gaidīs pie sevis un skatoties nedaudz ieklikšķinot plašāk biļešu paradīzi LV un apskatoties Donu, nu kā nu iet, nu biļetes vai vēl var iegādāties, tad draugi miļie, ja gribam apsēsties un baudīt šo koncertu, tad nu ir ātri jāķerciet biļeti, jo pāris vietas vien ir. Protams, stāvlaukums vēl ir pieejams, nu ir, es domāju, pēdējais brīdis vai nu iegādāties sev otrai pusītei vai veselai kompānijai, un tā būs tāda forša kopā būšana kopā ar Donu. Domāju, ka arī šī kompozīcija izskanēs godam mums lieliski. Mums ir bezlaišam tālāk. Shake before use. Atceros šo, Arnis Medis un Odis. Tāpēc jau 90. gados Odis bija ļoti īpaši apvienība man ar interesantām dziesmām un aranžijām, un te viena no tām angļu mēlē. Tur cita arī klips ļoti instanti šeit.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.

0: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 € un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
2: Meklēt piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos karstā gaisa cepamkatls 44 €. Lieta alumīnija panna no 9 €. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zvenū aptiekās. Laroche-Posay, Vichy, Institute Estederm 30%, Bioderma, Eucerin 40%, Uriage 45%, Hydehair, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babe produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Zvenū aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
7: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
8: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
9: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi. Līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu. Tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
10: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
11: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
12: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
13: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 € dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
14: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzošie jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 9:15 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenaline.
15: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts. jo ir digitāls.
16: Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
15: Vai mēs jau esam digitūvi?
17: Kuru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Kuru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi. Finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas miesnieks, kraukšķīgo vafele Prins Polo un piena produktiem Alma.
18: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
17: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Ekaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien vietām Latvijā nedaudz līs, vairāk nokrišņi Latgalē un Sēlijā. Debesis pārstarā saglabāsies apmākušās, tomēr saulēnākā diena ir galvenokārt gaidām Ziemeļa Kurzemē. Būtīs mērens, Ziemeļa austrumpus svēž gaisa temperatūrai sasniedzot 8+14 grādus. Galvaspilsētā pelēks un apmācies laiks, tomēr sinoptiķi dienas stundās vairs Rīgā nokrišņus nesola. Būtīs mērens Ziemeļa austrumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā +9, +10 grādi.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

Radio Star 5.3 jauna stunda klāt, liekam jauna bildi iekšā 4 pār 11. Čau, klausītāji 7. maijā 2026. Iepriekš pēdējā darba dienā šajā nedēļā. Nu, viss sajūtas, vai ne? Utra pamatīgi. Pirmdien bija brīvdiena, proti svētku diena. Un tā nu, mēs 4 dienas strādājam, 2 pūšamies un tad nu viss ieiet savās sliedēs. Tā, Hendriet un Hendrijs suminātu un sveicinātu vārdu svētkos. Daudz laimes, lai izdausies diena. Šajā stundā noteikti pievienosim arī sporta ziņas. Ieskatīsimies TV3.lv sadaļā sports. Arī dzen daudz labas mūzikas, arī klasika, kas piedarās otrajam cēlienam. Protams, arī dzen par satiksmu un citām lietām. Nu, droši apskatīsimies, kāda solās būtu nedēļas nogal, ko sinoptiķi mums prognozē. Gribas vairāk to sauli, gribas vairāk sauli un jau to 20 un vairāk grādus, ko piedzīvojām. OK,

Renato un Zeldis. Pusnē atgriešanos. 11:13 minūtēs radio starpiem otrais elens. Tam sports, TV3, sadaļa sports. Latvijas vīriešu hokeja izlases šovakar Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta un vēlreiz spēkosies ar Norvēģijas vienību. Šaumi arēnā 19:30 pusē 8:00 un tiešraidē tam sekojam līdz arī kanālā TV6. Par citu vakardien mūsējie papildu laikā 3-2 uzvarēja un divus vārdus tajā skaitā uzvaras nesošos guva Sandis Vilmanis, kurš līdz šim nebija izcēlējis pieaugušo izlasē, un tāpat vārds savā debijas mačā guva 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks. Tālūk, atgādināšu, ka pasaules čempionāts hokejā norisināsies no 15. Līdz 31. Maijam Cīrihē, Rīburgā un Šveicē. Tenis. Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas turnīra vienspēļu sacensību otrajā kārtā tiksies ar ASV tenisisti Amandu Anisimovu, kura pasaules rangā ir 6. Pozīcijā. Spēle būs kā trešā pēc nozīmes 4. Kortā un tās provizoriskais sākums varētu būt 15:30 pēc Latvijas laika, tad pusē 4. pēcpusdienā. Vēl Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sesks un stūrmans Renārs Francis. Šodien Portugālē startēs pasaules rallī čempionātā VRC sezonas 6. Posmā. Ātruma posmi no pulksten 17:05 minūtēm, tātad 5:05 minūtēs pēc Latvijas laika pēcpusdienā. Dienu vēlāk 9:35 no rīta. Savukārt brīvdienās jau sestdien pulksten 9:00 no rīta un svētdien pulksten 10:05 minūtēs. Arī tam mēs tieši raidē varēsim sekot līdz GO3 Sport 1 kanālā. Plašāk

0: Un atkal hirtās sajūtas jāslēdz iekšā, lielais ekrāns un jāskatās jāvēro futbols, vai ne? We are the people! Bono un Edge, Mārtins Gariks. Tikidin, tikidin, tikidin, tikidin. 11.22 minūtes jau, kā laiks skrien.
1: Kā laiks skrien!
0: Mēs laižam tālāk.

Mēs laižam tālāk ar lielu slavu mūziku, jo īpaši tiem, kas pie stūras, draugi mīļie, un kas citi grosās aktīvi, strādā savās darbvietās. Rekord, kas tāds smuks, skaists un sanāks. Madonna, like a virgin.

Mark Ronson, Bruno Mars. Vienpadsmit 29 minūtes. Mulma ir gads pagriezienis uz vieniem gadu. Tikpat padām. Lai, ka tur sastrāgums ir pamatīgs, draugi, mīļie, ierēķinām, tur tas krustojums ir, jā, nobraucot no sāla tiela, tur viss apstājās, un tagad, nu, ziņa nav, kas varbūt ir atgadījies, bet, nu, katru dienu tur ir līdz darbdienai noslēdzoties mašīna daudz un braukšana lēnā. Protams, ap pieciem viss dubultā sāla tilts, pat virzienā uz Pārdaugavu tur ir ciet. Tā, bet Zemgala gatvē, turpat ierīķi un brīvības gatvas posms arī šobrīd izskatās mašīnu vairāk un braukšana lēnāk. Līdzīgi arī uz granīta ielas, lai gan kustība notiek gausāk un lēnāk. Rājums ilu un krustpils posms. Tā, šajā stundā noteikti tikai vienu deju, dziedās Greta, savukārt šī ir

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 eiro. Rimi.
1: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O jā.
2: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
4: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
5: Salga.
0: Labas cenas Lats veikalos. Šokolādes batoniņš Snickers noteikti veidi 50 vai 36,5 grami 1 eiro un 5 centi. Ar Lats karti tikai 89 centi. Proteīna biezpiena krēms baltais noteikti veidi 300 grami 1 eiro un 29 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
6: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
9: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
9: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
8: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
10: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills – 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā – 169 eiro. Piecvietīgs dārza mebeļu komplekts – 459 eiro. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
11: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM otrajā cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētu.

0: gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosmies dārzos kopā ar Štīlu. Jo Štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8:20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no Sabiles līdz cirkam, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējas atpakaļgaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā.
6: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3 LV. Bez maksas. Uzzini vairāk. TV3 LV.

Divas pasaules, no pulsmeši par lielajā estrādē, pavisam noteikti. Mesa un Gačo, divi vienā. Tālāk, 22. augusts, 26. gads. Ķeram ciet biļešu paradīzē. Un atkārtojam vārdu dziesmā. Tā būs vēl viena sadziedāšanās. Es jau minēju, vasarā būs tiešām daudz dziedāšanas, daudz dzilstēšanās. Labs ir arī rādījus ar viem. Viss turpinās.

0: dzinavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
2: Aiziesim pasēdēt terasē.
3: 16. maijā terases svētki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakar

0: 16. maijā.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
3: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepērs kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķēt. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runās par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji neaizstāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69 €. Lidl ir vērtīgi.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invasivus.
3: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
4: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Iepazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
5: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
6: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā

Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki.

0: dziesmas klausies Radio Star FM.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: sekasiņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus. Šodien daudzviet Latvijā līst lietus, kā tas ir bijis jau kopš paša rīta, vairāk nokrišņu Latgalē un Sēlijā. Un arī citur valstī debesis būs pamatā, apmākušās arī dienas turpinājumām, saulēnāks debes jums varētu parādīties tikai ziemeļu kurzemē. Putīs lēns mērens ziemeļaustrumu vējš, tātad vēss atkal, gaisa temperatūra tāpēc nebūs augstāk par plus 8 plus 14 grādiem. Rīgā arī tā tikai ap plus 10 grādiem svārstīsies pēcpusdienā un laiks saglabāsies mākoņēns. Ik pa laikam var līņāt, arī pūst stiprāk ziemeļaustrumu vējš, bet būtiski nokrišņi tomēr sinoptiķi saka Rīgā šodien nav gaidām.
1: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12. Līdz 2.

Pagājušo gadu itin visur pasaulē, no malu malām, no visurienes, no visiem avotiem, kuri vien translēja mūziku, bija dzirdāmā Olivijas Dīnas balss un it īpaši šajā megahitā The Man I Need. Un vēlāk arī tad, kad jau šī gada sākumā viņa tika kronēta par gada labāko jaunpienācēju mūzikā Grammy ceremonijā, tātad debitantu kategorijā, tad daudz teica, nu re, kas par vienas nakts sasniegumu. Un tādā ziņā, ka debitējusi droši vien pagājušo gadu, ja jau kļūsi tik dzirdam un redzam tieši 2025. Un arī ātri vien tikus pie pelnītiem panākumiem. Bet šie sasniegumi ir smags un krietni ilgāks nekā to parāda aizbērga augšējā redzamā daļa darbs, ko savā karjerā un tās attīstībā ir ieguldījusi ļoti talentīgā jaunā britu mākslinieca. 27 gadus vecā Olivija Dīna, kas šobrīd, redams, uz daudzu lūpām un absolūti pamatot. Tas stāsts par to, ka ne viss, ko tu redzi, ir jāuztver kā vienīgā patiesībai, kā iemesls izdarīt savus secinājumus. Bet te vairāk uz to, kas dzirdams, nevis redzams. Sveicināti Radio Star FM dienvidos 7. maijā. Ceturtdienu.

Starvem studijā Maija Kai katru darba dienu šajās divās stundās no 12. Tāpēc tieši ar mani jūs varat šajā laikā sazināties. Rakstot, sūtot savus audio un video ziņas, varbūt arī kādu fotogrāfiju mazums ir, kas tāds, ko gribas mums parādīt, ar ko padalīties ar mums. Tad tas viss sasniegs mani līdz 2:00, ja izmantos mūsu saziņas līdzekli WhatsApp lietotnes numuru 2844-7744, arī, protams, visos citos ēterlaikos, kad studijā ir mani kolēģi, liekam lietā mūsu komunikācijai tieši šos pašus ciparus. Bet tagad liekam lietā another globāla sensācija mūzikā, it īpaši šogad, šī vasara, es domāju, viņam būs karjerā līdz šim lielākā. Tā vismaz izskatās un izklausās. Šis ir viņu currency.

0: Adams, Brītiņa, Velvien, Pasaules, Mega Zvaigzne, Olivija Rodrigo. Mums ir jauno singlu Drop Dead. Bet ne jau vienmēr ir jāraugās tik plaši pasaulē. Mums arī savu talantu un alku pietiek. Un daži no šī brīža pašmāja mūzikas popkultūras varoņiem un dažādu pauģu klausītāju elkiem ir tikko dzirdētie Olas un Emīlija. Un tas bija viņu Mēs šeit paliekam. Viņš arī savā mūzikā un savā vēstījumā ir palicis arī daudzus gadus pēc savas stipri pāragrās bojājis. Protams, runāja par Tupaku Šakuru. Viņam bija tikai 25, kad viņš no šīs savas atradījās, bet te viņa leģendārais Until the End of Time.
1: But

New. Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: No a kariér seniem laikiem arī te atsauts. No.
1: Pussycat.
0: Tēmas kaut pats. Ļoti seniem ieskaņojis. Runcis. Protams, ļoti komplementējoši tos bija domājusi, runājot par leģendāru un joprojām aktīvo velsiešu dziedātāju. Lielo seru Tomu Jones. Viņu mēs tikko klausījāmies ar Tom Jones International, un tas nav nekas piepušķots, nekas pārspielēts. Viņš ir starptautiski mēroļu vērtīgi. Un jau daudzu gadu garumā. Šobrīd 12.36.

0: iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīna. Veselām kājām.
2: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
1: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV. Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
1: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Skaršo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
7: Salga.
8: Laiks mainīt riepu. Labākais palīgs riepas maijā – jauns velosipēds no Velo Outlets. Scott, Giant, DU, Polar un citu populāru zīmolu velosipēdi par labākajām cenām pilsētā. Ieskaties vienības gatve LV.
9: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
10: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
11: Jā, pārti!
12: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
13: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
15: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
16: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
17: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.liverīga.com.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 €. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu, 1,19 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
5: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
4: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
7: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rem. Bet robots

0: Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RMLV un piesakies sarunai!
1: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
3: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
4: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live!
5: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košumu krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
6: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
7: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
6: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3 999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
8: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5 gadus jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
9: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 15:09 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenaline.

0: laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Šodien vietām Latvijā līņā vairāk nokrišņu austrumu novados, konkrētāk Latgalē un Sēlijā, bet saule varētu parādīties arī kaut kur ziemeļu kurzumē. Bet tas tāpat neglābs pagaidām no vēsuma, šodienai maksimālā temperatūra tikai plus 8, plus 14 grādu robežās, pūšot lēnam mērenam, bet tomēr dzestram ziemeļu austrumu vējam šāda aina šodienai Latvijā. Bet ko sagaidīt tālāk? Šajā naktī 0 plus 6 būs minimālā temperatūra, iztiksim vismaz bez sala. Piektdienas naktī debesis skaidrosies, vietām vairāk mākoņu saglabāsies Sēlijā un Latgalē, bet arī tur bez būtiskiem nokrišņiem, bet vējš no ziemeļiem ziemeļa austrumiem saglabāsies. Rītdienas laikā arī tas pat brāzmaini uzpūtīs līdz 14 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra maksimāli nu jau sasniegs 11-17 grādu atzīmi. Sestdien arī būs salīdzinoši vēsa līdz tikai 15 grādiem, svētdien līdz plus 17.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. 12. Līdz

Diez, kā tur Krists ir ieplānojis 6. jūnija vakars, pārtaps arī 7. jūnija rītā Siguldas pilsdrupās. Tas būs jāpajautā viņam pašam, lai gan oficiālā informācija par viņa līdz šim lielāko solo koncertu, kas tieši tajā dienā, 6. jūnijā, ir gaidāms Siguldas pilsdrupās. Oficiālā informācija ir tāda, ka koncerta norises stundas būs no 8 līdz 10 vakarā. Un tad par rīta kopā gaidīšanu tas jau atsevišķs jautājums, bet... Jā, Kriss Novākurš tik ļoti lielu un iespaidīgu gadu savā radošajā un ne tikai radošajā dzīvē piedzīvoja pērn. Turpina, protams, ka darboties un arī gūt panākums, bet pērn izdeva savu līdz šim iespaidīgāko dziesmu krājumu, bet arī tik dāsni slavēts un atalgots. Un tagad šos augļus turpina baudīt un, protams, arī atrādīt. Šīs dziesmas, kas jau ir iemantojušas klausītāju mīlestību un novērtējumu, atradīt viņš tās turpina arī savos koncertos. Tātad tuvākais un lielākais viņa koncerts 6. jūnijā Siguldas pilsdrupās. Tur stabili varēs dzirdēt arī nomodu. Esmu pilnīgi pārliecināta. Tikpat pārliecināta, ka stāstot, ka šodien ir 7. maijs un tā ir ceturtdiena. Zestra drusku, vai ne? Varētu būt arī siltāks, bet ātrāk pakustoties, arī tas ir labojums. Tāpēc darām tā, kustamies. Un tad tēma arī tieši tā ir Moving Too Fast no Artful Dodger.

Laikam grūti par kaut ko ierastu un ikdien izšķirunāt pasaulē lielākā. Nu tā laikam sanāk, Mr. Beast ir lielākais pasaules youtubers, arī veiksmīgākais ar lielāko sekotāju skaitu un attiecīgi arī ar lielāko ieņēmumu apjomu. Mr. Beast šodien svin savu 28. dzimšanas dienu. Daudz laimes arī tev! Jā, tu, liels vai mazāks, esi dzimis tieši 7. maijā. Daudz laimes arī šodienas vārdusvētkos Henrijam, Jetei, Henrietei un Enrico. Un ja nu tev patīk Justins Bībers vai Nicki Minaj vai vēl jau vairāk abi divi, tad šī būs dāvana tieši laikā.

uzkušojam tik pie čala. Viņš 2021. atzīmējās par ātru nācu. Nevis tā kā te dziesmā par vēlu tu nāc, bet par ātru tu nāc. Bet viņš saka, vispār to dokteris Dre gribējis savam sīkajam dāvināt, bet vējiem līdz arī skanot mašīnā 18 reizes. Un pēc paldies par 18 plus N reizi. Rudolf Lūdzu! Paldies par šo dziesmu, mēs sakam arī Kristīnai. Kristīna parūpējās par dziesmu numur 2 šodien 2.22. Savukārt par pirmo dziesmu šodien parūpējās Armands. Scotty doesn't know.

0: Es arī dažreiz nav sadzirdot agrīt saka, ka tāds vēl visu laiku labāk amerikāņu komēdē. Atceries Eurotrip?
1: Laiks nav pielūdzams, kamēr abu robežas mums
0: nav. Apsins tika pārdots, ka mežonīgākais no visiem dzērieniem. Tā, mums ir arī neatlaidīgs klausītājs klausītāji.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Zvanam augšā un noskaidrojām, vai piepildīsies vakardien izteiktās prognozes par lauksaimnieku hat-triks. Vakar bija neatlaidīgs klausītājs pie traktora stūras. Aizvakar bija neatlaidīgs klausītājs pie traktora stūras. Un šodien mums ir... Halo!
3: Sveiki!
0: Čau, Olga! Tu neesi pie traktora stūras.
3: Nē.
0: Tā lauksaimnieka hat-triks mums 2022 nesanāk, bet man ir prieks ar tevi sazvanīties 50. reizi tev šodien ir sasniegt. Kā tev iet pavasarī?
3: Ļoti labi.
0: Varbūt kaut kā tu vari sev pievilkt tiem lauka darbiem. Nu, bildi tev ir rapšu laukā. WhatsAppā.
3: Nu jā, tas jau sena bilde, bet lauku darbi man uz balkona.
0: Nu tad to
3: tomāti.
0: Tomāti saudzēja uz balkonu. Mazos čerī.
3: Jā.
0: Labi aug. Viss sanāk tev tur?
3: Jā, jau 10 gadus aug.
0: Viss iet uz urlē.
3: Katru gadu
0: savu tomātu maizīti sanāk. Brīnišķīgi. Un kā citādi? Kā maija brīvdienas aizvadītas?
3: Ļoti mierīgi.
0: Tu esi darbā tagad?
3: Jā.
0: Labi. Ko tu man nepieteicies? Tu cerēji, ka tev sanāks ar 50. reizi?
3: Nē, bija doma uz rītdienu atstāt, bet nu, ir, ka šodien arī labi.
0: Varējām jau arī uz rītdienu, bet labi. Man patiesi prieks redzēt to, ko tu esi izvilkusi kā savu neatlēdīgo dziesmu, jo tās ir tādas atmiņas no skolas laika, kad bija 2 mūzikas kanāli, ko skatījāmies, Vāc MTV un Vivu, un tur gāja uz rīņķi Fetisbrot.
3: Jā. Tā ir arī mana jaunība skola.
0: Jā, es tieši iemetu acis tikko internetā un skatos, ka pavisam nesen viņi paziņojuši par grupas pastāvēšanas beigām 23. gadā. Tā kā vēl ilgi arī pēc tam, kad Viva beidzās mūsu mājās, viņi ir turpinājuši koncertēt. Kas tev ir ar šo dziesmu? Kā tu izvēlējies tieši šo dziesmu?
3: Man tā kā bija tas video viņam koncerti. Mm-hmm. Un man ļoti iepatīkas viņam apbalvošana tas video. Aha. Tas ir tā sirdī. Yeah. Tu vajag redzēt.
0: Ok. Vai tu proti arī vācu valodu?
3: Nē.
0: Nē, tad tev nav ne mazākās nojausmas, par ko viņi tur repo.
3: Nu, plus mīnus kaut ko saprotu, bet nu tā, ne līdz galam.
0: Nu, tad mēģinu pieteikt vācu valodā. Kas nu tagad būs? Damen un Herren.
3: Jā.
0: Ko mēs klausamies?
3: Tā. Petersbrot, Antagen in Lieben, kaut kā tā.
0: Vidīzen. Antagen
3: Vidīzen.
0: Petersbrot un Paskals Finkenauers. Lai skan!

0: tas arī bija fetes brošēri, jā. Tagad bija dīzen, redz. Es nebija viens, kuram atmiņu ceļojums. Čau, čau.
1: Paldies.
0: Lūdzu, lūdzu.
1: Kā viņi savus aizmirst, tā meita,
0: Olga, Olga.
1: Nekā apziesmi. Sen bija aizmirst par šito te. Bet es viņu arī zināju kādreiz.
0: Sen bija aizmirst. Tagad atcerējos. Sen bija aizmirst. Tas skan... Kaut kā nepareiz, bet... Pareiz.

0: Ikdienas konstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 centi gabalā. Rimi – gudra izvēle.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nesi? Barbora, nu ko tu nesi?
4: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
5: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepta ir tepat Lido veikalos.
6: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
8: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
11: Jā, pārti!
12: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
13: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Vai jūti?
15: Vai jūti?
14: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnubukā. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad stirnubuks.lv. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
15: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8:20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no Sabiles līdz cirkam, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējas atpakaļgaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā!
16: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
17: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
18: Atlučies papīrīt, 1, 2, 3.
17: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
19: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
20: Es sveicināts 4. 7. maijā. 4. Kā zinām, šeit Star FM pēcpusdienas ētrā. Pavasarī ir pārgājienu dienas. Šodien dosimies tādā varen, man šeit dzīvi mainošā piedzīvojumā. Santiago ceļu izteigāsim mūsu pārgājienu rubrikā un par saviem piedzīvojumiem Santiago ceļā. Mums pastāstīs arī Aija Andrejeva pēc 3. Star FM pēc pusdienām.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. Jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
9: Lai lietas līst, lai oda kož.
10: Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 € mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2

0: žāvāšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kuru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienu šovā Kuru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi. Finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas miesnieks, Kraukšķīgo vafele Prins Polo un piena produktiem Alma.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
4: Invazīvus. Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
5: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
6: Dzīnols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
5: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
2: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
7: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
8: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
9: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki. Kas zina, kāpēc kopā var vairāk? Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
10: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 15:05 TV3 atbalsta Kredit 24 un Stenelaine.
11: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
12: Naktī uz piektdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 0 plus 6 grādiem. Augstākais laiks gaidāms Vidzemē, prognozē sinoptiķi. Debesis skaidrosies vairāk, mākoņi saglabāsies Latgalē un Sēlijā. No gaidām nokrišņi būtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vēju. Rītdienā spīdēs saule, no dienvidiem mākoņi kļūs vairāk, bet nelīs ziemeļaustrumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra rīt būs 11 plus 17. Galvaspilsēta 8. maijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būtīs mērens ziemeļaustrumu vējš, gaisa naktī atdzisīs līdz plus 4. Dienā temperatūra pakāpsies līdz plus 16. Pie jūras līdz plus 12.
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
13: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
11: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
14: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

to you. Nu te parunāsim un darīsim to tādā labā, raitā, pastaigu solī. Kā zināms, tad ceturtdienas mums šeit Star FM pēcpusdienas ētarā ir pārgājienas dienas. Mēs dodamies dabā. Mēs šoreiz

0: nedodamies dabā ar Valdi, jo rover Valdis ir devies ārpus zonas. Everestā viņš šajā sezonā dodas.
1: Uz Everest bāzes nometni, jā. Nu Everestā diez vai viņi tur uzkaps, bet jā.
0: Nē, nu tur man nav vispār ne mazākās nojausmas, ko tas īsti nozīmē, bet par to mēs noteikti uzzināsim. Bet pēc balss jau varējām sadzirdēt, ka šodien Valdis mums ir sarūpējis īpašs viesis. Ai, Andrejev! Ai, čau!
1: Čau!
0: Un rover savukārt mums pārstāv Matīs Jurģels. Matīs, čau!
2: Čau, čau!
0: Man ir nedaudz tā deja vu sajūta.
1: Jā, ai, man arī.
0: Tieši šādā pašā pozīcijā mēs atradāmies pirms gadiem cik?
1: 12.
0: Kaut kas tāds.
1: Jā, 11, 12.
0: Alternatīvā zoopasts rīt. Toreiz man šeit nebija dots alternatīvā zoopasts, bet mēs vasaras brīvdienu rītos ar āju kopā jā, šeit
1: tas bija traki
0: nodāmies.
1: Grūti mosties tik agri no rīta.
2: Cik jūs jāmožas?
1: Cik īstenībā jau... Ejot Santiago ceļu...
0: Kas ir grūtāk? Man šeit, ka noiet ir grūtāk Santiago ceļu, nekā mosties katru rītu.
1: Bet tu mosties tāpat Santiago ceļu ejot, un mosties arī super agri, 6 no rīta, tu jau iespējams pat izeji. Nu, vismaz mūsu gadījumā tā bija, lai nebūtu jāiet pa karstumu. Tad līdz tiem diviem dienā tu ej, divas stundas domā un drausmīgu sauli. Un tā kā...
0: Santiago svētceļnieku ceļš ir mūsu šodienas temats, par kur tad mēs runāsim. Gana daudz man šeit runājot par pārgājieniem pieminēts, bet varbūt tiem, kas nezina, kas tas tāds ir, kas tas ir un kāpēc tik daudz cilvēku to iet Santiago ceļu. Matīs, tu paņēmis uz sevi šo
2: Jā, es varu paņemt šo uz sevi. Un es arī īstenībā par Santiago ceļu uzzināju pirms kaut kādiem gadiem 10-15, un tā pirmā apziņa bija tāda, ka ok, tas ir kaut kāds kristiešu pasākums, viņi tur iet ar krustu un karogiem noteikti, un tas ir pilnīgi kaut kā šis... Labi, jā, lai viņi tur iet. Nu, tā kā es gan jau, nu, man ir citas tā, kas viss ir ok. Bet tā, kad tu tā kārtīgāk pameklē, tas nav nekāds tā kā, nu tāds ar karogiem un krustu, vai ne? Un lai arī būtu tādi pārgājumi, viss ir faini, bet nu, tas ceļš ir tāds, ka viņi iet dažādu apsvērumu dēļ, gan kristīgi, gan nekristīgi, un lielākā daļa ir nekristīgi, vienkārši tāpēc, ka cilvēki grib iet, un dažkārt arī cilvēki iet tāpēc, ka viņi nezin, kāpēc viņi grib, kaut kas viņiem iekšā nu, sauc, un ir tāds teiciens, ka tad, kad ceļš tevi sauc, tad ir jāiet, un tas ir tieši par Camino un par Santiago ceļu. Tevi iekšā ir kaut kāda vēlme, un tad ir jāiet. Tad ir tas īstais laiks, kad ir jāiet. Vai tu zini kādēļ, vai nezini kādēļ, bet ir jāiet. Vienot sakot, Santiago ceļš ir tāda ceļu tīkls, varētu teikt tā, un viņi visi satiekās pie Santiago de Compostelas katedrālas, bet viņi iet no visām malām. Teiksim tā, no Portugāles.
0: Finiš
2: no...
0: ir tas Santiago, jā?
2: Jā.
1: Finiš ir Santiago,
2: tas ir tā, ka tev priekšā ir siena, un tu tagad ieskrien tajā baznīcā. Bet, ja tu gribi vēl mazliet, un es esmu gājis, nu tā kā vairākas reizes, un man ir bijis tā sajūta, bāc, es gribu vēl, tad tur ir vēl viena maza astīte, kur tu var uztaisīt līdz okeānam.
1: Es to arī darīju,
0: jā. Tu arī gāji vēl?
1: Jā.
2: Nu, jā, un tā vēlme ir, nu, tā kā nepārvarama, tāpēc, ka tas ķermenis ir pieredis pie iešanas, tavu muskuļi ir gatavi, un tā sajūta ir, nu, vienkārši tur viss iekšā plūst un bango, un gribas vienkārši iet, un tad, ja tu aizie līdz okojānam, nu, tad tur toči ir, nu, pārgiens beidzās, nu, var jau, protams, peldēt tālāk, jā, bet, nu, tas ir tā kā, that's it, viss
0: tas tieši
2: apakaļ.
0: Tieši tā kā, kad Forestā Gampā, kad viņš skrēja, ka viņš vienkārši atdūrās, un tad es sapratu,
1: jā,
0: ka viss
1: tur arī sanāk, tur vispār, piemēram, tā Fistera, tā vieta, jā, tur ir tā muksija, uz kuru var iet, jā, yeah. Pēc tam uz Fisteru, vai otrādā, kā, nu, kurš to dara, es gāju uz to Fisteru, no katedrālas vēl 90 km. Un tā, tur arī vēsturiski, tā kā, ir tā, it kā tā kā pasaules mala, viņi tā kā uztver to vietu simboliski kā pasaules mala, tur saule riet okeānā, un tur viņi pavadīja kādreiz tos savus tuviniekus, nu, kuri ir aizgājuši jau tai saulē, ar domu, ka tā saule noriet un paņem tad tās dvēseles līdzi, nu, kaut kāda tāda, tur tā viņu tā... Tā
2: nu,
1: doma
2: tīri arī
1: bija.
2: Geogrāfiski jā. Kādreiz uzskatīja, ka tas ir jā. Tālākais punkts uz rietumiem Eiropas daļā. Bet nu, tad, kad mums parādījās GPS, vai ne, tad izrādās, ka tālākais
1: punkts bija otrā pusē.
2: Nē, tālākais punkts ir Portugālē, bet jā, netur pie Spānijas. Jā. Bet, nu,
1: bet tā vieta ir ļoti, ļoti īpaša, un tam nav sakara ar kristietību, vai ar, tur drīzāk kaut kāds tāds, nu, tāds kopīgs tāds... Tur nešķiro, kas tu esi, vai tu esi kristietis, vai tu esi, nezinu, pagāns.
0: Bet no kurien sākas? Tā tad beidzas mums Santiago, tā ir Spānija, tā ir pasaules mala, jā?
1: Jā, es gāju Porto, no Porto. Mm.

0: Portugāles ceļu no Porto līdz Santiago, un tad bija tā sajūta, ka līdz galam vēl nav izdarīts, un tad ir jāiet tālāk.
1: Cik tad tu kilometrus
0: gāji? Es kopā nogāju 400 kilometrus. Kas īstenībā nemaz nav daudz.
1: Ko tad?
0: Viss ir relatīvs, jā.
2: Mums šķiet, ka tie simti ir kaut kas tāds netverams, bet tikko tu sāc iet, tev diena aiz dienas un nedēļa aiz nedēļas, un vienkārši tas sakrājās tādā nu, garā, lielā kilometra daudzumā, un tu beigās atskaties un domā, kā vispār šito cilvēks var noiet? Bet var. Tas
0: iet.
2: Ir solis pie soļa. Jā, kā saka, būvējot māju arī ķieģelīs pie ķieģelīs.
1: Bet tas 400, tas ir tas maksimums no Santiago ceļa, ko mēs varam noiet? Vai kas ir tas, ja tu un gribi?
0: Nu, es tev izstāstīšu, kā Alisa josta gāja, jā, piemēram.
1: Viņa vēl aizvien iet.
0: Viņa gāja divus mēnešus. Viņa nogāja kopā 2000 kilometrus. Tā kā 400 uz 2000, tā kā ir tieši nekas.
2: Negribu nospoilot, bet nu, mazliet, nu, šito jau... Nu,
1: izgriezīs.
2: Jā, izgriezīs ārā, jā. Vienmēr sakot, ir moments, ka tu noej un ir baigi forši, un tad ir tāds teiciens, ka nākamais pārgājiens Camino ceļš sākas no tavām, no tava durvju sliekšņa. Tā kā pats, nu, tā kā var teikt, garākais pārgājiens ir vienkārši tur, kur tu dzīvo, izej ārā un pat taisno uz ceļa un pat taisno pat vistaisnāko ceļu uz Santiago.
0: Bet vispār Latvijā patiesībā ir Santiago posmi, un es esmu dažus pat nogājusi.
2: Tieši tā, jā, Camino Latvijā. Arī ir tāda organizācija, es arī viņā darbojos ar vienu kreiso aci, un tur arī ir, mums ir nomarķēts ceļš no Igaunijas līdz Lietuvai, un Rīgā viņš sadalās patiesībā divos atzaros vēl, nu, un arī var iet Latvijā, nu, Latvijā, protams, viņš tik nav tik varbūt atpazīstams, un joprojām cilvēkiem jāstāst, kas tas tāds Camino Latvija, bet, nu, Spānijā tu tā kā visi zina, un katram spānim ir lepnums noiet Camino, un kādu brīdi pabūt uz viņu, uz šī te ceļa.
1: Jo es Wikipēdijā, jo kur gan vēl? Meklēt informāciju, ja ne Wikipēdija. Svētais Jēkabu ceļš, tas ir latviski.
2: Jā, tā arī var tulkot. Bet ja par Spāniju un tādu, tā kā, nu, var teikt, oriģinālo ceļu, tad, nu, vispopulārākais ir Camino Franču ceļš, jeb Camino Frances, un tie ir 780 kilometri, kurus mēro katru gadu simti un tūkstoši un desmiti, un es nekautriešos pat teikt, simti tūkstoši cilvēku. Katru dienu, nu, tie ir laikam 2-3 gadu veci dati, bet katru dienu no starta punktu apmēram iziet 200 cilvēki dienā. Katru dienu no pavasara un caur vasaru un tā tālāk līdz vēlam rudenim 200 cilvēki dienā startē un katru dienu dodas līdz katedrāli. Tikai pa vienu ceļu, un iedomājies, tādi ceļi ir, nu, es nezinu, es tagad varu iedomāties, kad uz 8 kā minimums tādus populāros, bet vēl ir vēl, nu, maziņie, un viņi visi iet uz to katedrāli.
1: Bet ir kaut kāds iemesls, kaut kāds vēsturiskais, nu, tas tāpēc ir tik ļoti populārs, tik ļoti iemīļots, tas Santiago ir tas galvmērķis, tur kā mēs ar...
0: Varbūt Matīs izstāstīs, es kaut kad esmu par to interesējusies, bet es esmu, nu, jau aizmirsus, lūdzu atsveidzinu mūsu zināšanas.
1: Tas maratons skrējiens, tāpēc mēs visi gribam skriet.
2: Oriģināli tas ir, jā, to nāk kaut kur no baznīcas, un cik es esmu dzirdējis, tad bija oriģināli mūks, kurš izgāja...
1: Svētais
2: Jēkabs, viss izmāk, viņš izgāja kaut kur no Francijas un gāja uz okeānu. Uz Apustuļa piemiņas vietu, jo Santiago de Compostela katedrālē tiek uzskatīts, ka ir Apustuļa pīšļi. Un tad viņš gāja svētceļojumā uz šo te baznīcu un devās arī tālāk līdz okeānam. Un no okeāna viņš paņēma gliemežvāku, kuru piekāra sev klāt un devās atpakaļ un tādā veidā pierādīja, ka viņš ir bijis līdz okeānam. Tāpēc arī mūsdienās...
0: Tāpēc ir tie gliemežvāki.
2: Jā, mēs skatāmies uz šiem te svētceļniekiem. Mēs arī redzam, ka viņiem ir piekārts šis te gliemežvāks. Un tā ir kā pazīšanās zīme. Tas nenozīmē, ka tu esi mūks vai ka tu darbojas baznīca. Tas vienkārši nozīmē, ka tu eji Camino ceļu. Un gan lidostā, gan uz ceļu uzreiz var momentā atpazīt. Tā gliemežvāks, vai, nezinu, cirēs pie mugursomas ir uzlīmīte, gliemežvāks, tā tad Camino, viss skaidrs.
1: Skaidrs. Jā. Ir 3 un 15 minūtes. Šodien mēs dodamies dabā Santiago ceļā un, nu, laiks kādai staigājumai dziesmai.
3: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: šī ir vēl tev pārgājienu dziesma,
1: jā? Jā, šī ir man pārgājienu playlistē, šī ir viena no dziesmām.
0: Bet tiešām klausās pārgājienos mūzika?
1: Zini, ir tas viens brīdis, ka mēs gāju ar draudzeni Santiago ceļu.
0: Tu negāji vienu?
1: Es negāju vienu. Un tad tu eji vienu dienu, eji otru dienu, tad tu esi visi jau izmuldējis iespējamo pasaules muldamo vienkārši ar savu draudzenu un sapazinies jau ar visiem iespējamiem.
0: Pēc 30 minūtēm jau.
1: Jā, un mums bija tā, ka rīti bija tādi klusāki, tad mēs gājām katra savā tajā pasaulē, un tad vienā brīdī es jau biju tā, jau aklimatizējusies tajā dabā, pēc kādas nedēļas es sāku klausīties mūziku. Tā kā tas bija forši, jā.
0: Jo... Laikam man būtu pagrūti, ejot ar kādu kopā, uzlikt tās austiņas.
1: Nē, tev nebūtu. Nē, tev pēc pāris dienām vairs nebūtu.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Šodien mēs dodamies dabā kopā ar Raju Andrejevu un pie mums šodien arī Rover pārstāv Matīs Jurģels. Matīs, čau!
3: Čau, jā.
0: Mēs izstaigājam Santiago ceļu. Ir arī pāris jautājumi mums ienākušies, bet pirms mēs ķeramies klāt jautājumu sadaļai, tātad jūs abi esat nogājuši. Tu esi, varbūt, Matīs, vairāk kārt un no visvisādām pusēm arī Latviju.
3: Jā, arī pa Latviju es esmu pastaigājis, jā. Un ar velo savukārt es esmu nobraucis Igaunijas posmu un arī Lietuvas posmu. Un ir interesanti salīdzināt, jā. Un es tā, kamēr senēju dziesmu, es domāju, pats, nu kā tad īsti var pateikt tā vienā vārdā vai vismaz vienā teikumā, kas tas Santiago ceļš ir. Un īstenībā tas ir, man šķiet, ka tas pirmkārt ir fizisks tāds piedzīvojums, bet otrkārt tas ir sociāls piedzīvojums. Tas ir par cilvēkiem, tas ir tik ļoti par cilvēkiem,
1: tas jo ir par cilvēkiem,
3: tur nevar izvairīties no cilvēkiem. Un vai tu ej viens, vai tu ej ar kādu draudziņu kopā, jebkurā gadījumā tu satiksi arī citus, un ja tu ej viens, tu esi normāli ieinteresēts ar tiem citiem papļāpāt, saprast, kāpēc viņi iet, kā te viet, no kurienes tu esi un tā tālāk. Un līdz ar to sanāk visu laiku tā komunikācija
1: ar citiem. Bet vēl viena lieta piedod, kas tev pārtrauc, ir tāda, ka, piemēram, tu redzi, ir cilvēki, kas arī negrib komunicēt, un tur neviens par to neapvainojās, visi super respektē otra vēlmes un vajadzības, es eju viens, tur grib runāt, tu redzi, tas cilvēks, ne, viņam ir tur tā savs kaut kāds mērķis, viņš tur dodās savās domās, neviens netraucē, neviens neuzbāžās, bet jā, tu tur tiešām var iegūt draugus uz mūžu, kā arī man gadījās.
0: Gadījās tā, jā?
1: Jā, gadījās, viena meitene no Irānas, un divi puiši no Īrijas. Tas, nu, mēs joprojām uztaram kontaktu, un viņi ir bijuši Latvijā, un tas ir nenormāli forši, jā. Tā, un patiesībā jau tie cilvēki veido to Santiago ceļu un to sajūtu, pēc kuras mēs it kā ejam. Jo pat ja tev nav šī kaut kāda iekšējā, kāpēc tu tur eji, tu dienas beigās, esot uz tā ceļa, atrodi to savu iemeslu, kāpēc tu esi tieši tur. Un tad, kad es izvēlējos iet Santiago ceļu, tad es sapratu, ka tā kā man arī bija tā doma, nu, visas iespējamās takas, bet nu noteikti ne Santiago. Un tad bija pienāca tā viena diena, kad man bija kaut kāds īpašais, tas kaut kāds mans mentālais stāvoklis, ka es sapratu, ka es gribu iet tieši Santiago ceļu.
0: Tas nav tiešām vairāk saistīts ar to mentālo stāvokli, jo tā sajūta ir. Mēs ar Valdi šeit esam runājuši par lāča taku, piemēram. Nu, neesi dzirdējis par nevienu cilvēku, kurš ir aiznogājis lāča taku un tad mainīs dzīvi. Nu, Santiago ceļš parasti cilvēks atbrauc un saka, man bija iespēja pārdomāt, padomāt un varbūt izvērtēt savu dzīvi. Ka tā ir tāda sevis refleksijas pārgājiena taka.
1: Jā, un... Zini kā, nu es atkal laikam teiktu, ka nu, tas mani baigi nemainīja, man nebija nekādas nenormālās tur atklāsmes, man bija, bet man liekas, ka tas, ko tu iegūsti, ir kā jebkurā kaut kādā piedzīvojumā, ceļojumā, tu iepazīstot cilvēkus, dabu, kultūru, pa ceļam, tu vienkārši pirmkārt jau paplašini savu redzesloku un kļūsti par, man liekas, ka nedaudz labāku cilvēku, tāpēc, un... Iespējams, arī tā ir tava pasaules, tava lielā pasaules pārmaiņa, vai ne? Nu, tā kā, bet tas ir skaisti, jā.
3: Jā, nu, tur ir tiešām daudz laika, lai tu varētu padomāt par visādām lietām, un tajā pašā laikā, ja tu nevēlies, tu vari nedomāt ne par ko, tu vari domāt tikai par katru nākamo pieturu, par katru nākamo kafejnīcu, kurā tu piestāsti, jā. Lai nākamo bulciņu.
1: Padzersies garšīgo vīnu pa 1 eiro.
3: Un visticamāk, tu domās to, ko tu vēlies, bet ja tajā pašā laikā tur tiešām tu vari izdomāt visus pasaules jautājumus, jo tev ir tik daudz laika, un jā. Tu eji, un tu vari tiešām norobežoties no citiem, un vienkārši iet, un būt pats ar sevi.
0: Var
3: un
0: tāds... citiem runājot, mēģināt rast atbildes.
3: Jā,
1: un tās atbildes arī atnāk caur tiem citiem cilvēkiem.
3: Jā,
1: tas ir
3: no tiem stāstiem, ko citi, kāpēc viņi... Un ir, kā saka, tāds banger jautājums, ko tur parasti uzdod. Viņš tāds, nu, trausls, nu, tāds jā. Delikāts, bet parasti, nu, kaut kādās vakara sarunās viņš agrāk vēlāk izpelda, un viņš ir... Kāpēc tu
1: ej, Santiago? Jā, kas ir tas?
3: Jā, tas ir tāds, tā kā, un viņi nevienmēr, nu, bieži neuzdod, bet, nu, tā kā, ja tu jūti connection ar to saikni, ar to cilvēku,
0: tad laikapstākļu tad
3: tu
0: paprasi,
3: kāpēc
0: tu
3: ej, un tad viņš, visticamāk, ja viņš vēlās, viņš tev atklās to pašu būtību, kāpēc viņš iet, un arī man bija tā, es pirms Camino, es tiešām sēdēju, skatījos tos video, un man kaut kādā brīdī vienkārši sāka gāsties asaras, un sapratu, nu, tas ir, that's it, nu, šis ir moments, ka man ir jāiet, ja es skatos kaut kādus stulbus video vlogus par to, un man gāžās asars, tātad kaut kas ir iekšā sakrājies, kaut kā ir par daudz, un ir jāiet, un jāmēro tas ceš, un jāiet cauri tām muskuļu sāpēm, ir jāiet cauri tam laikam, ko tu var pavadīt ar sevi, un vienkārši jāiet. Un pats foršākais, kas tur, man liekas, ir tajā ceļojumā, ir tie cilvēki, bet arī tas, ka ir viss pārdomāts priekš iešanas. Tev nav ne par ko jādomā, tu vari domāt tikai par iešanu. Jā. Tev ir kafenīts, tu zini, kur tu paliksi, tu zini, kāds ceļš būs, tev ir norādes, tu praktiski vispār var gan izvēlēt ar aizvērtām acīm iet.
1: Nu, kā... mums sanāca nomaldīties 6 no rīta pa tumsu, tad mēs kaut kāds 5 km lociņu izmetām, bet nu, nekas, pēc tam aizgājām atpakaļ. Mm-hmm. Aizgājām atpakaļ uz īsto ceļu.
0: Un atradām.
1: Jā.
0: Jo Kristīnai jautājums, kas man šeit arī lieliski, tad saliks pa plauktiem visu to, kas var noderēt kādam, kurš arī šobrīd varbūt sēž un skatās Instagram algoritmos pazudus Santiago ceļu gājai pārdzīvojums. Ļoti vēlos noiet kādu posmiņu Santiago ceļu. Šobrīd briest. Neesmu baigā staigātāji, tāpēc nesaprotu, cik ilgi būtu iepriekš jāgatavojas. Šobrīd dienā cenšos noiet 10 km, bet saprotu, ka tas ir maz un uz ko vēl jāgatavojas pirmoreiz ejot un kurš ir skaistākais posms, no kurienes sākt, ja vēlos arī ūdens skatus.
1: Tad tev ir jāiet Portugāles ceļš.
0: Jā.
1: Viennozīmīgi.
0: Portugāles ceļš.
1: Tad tu ej vienkārši visu laiku, būtībā ir tas Porto ceļš ir sākās nu, Porto pie okeāna un tu vienkārši dur vismaz kaut kādu nedēļu, man liekas, vai 6 dienas, no, atkarīgs no tava tempa, tu vienkārši ej gar okeānu.
3: 280 km ir no Porto līdz Santiago, tā kā tur var apmēram izdomāt, cik ātri, cik daudz gribi dienā.
1: Un tad ir divi ceļi sadalās, tad viens aiziet turpinās gar okeānu līdz pat Santiago, un otrs iet drusku pa iekšzemi. Mēs nogriezām nost, un tad tajā īstenībā es varu izstāstīt, mums bija balīte tajā, tad, kad tie ceļi sadalījās, Itāļi uztaisīja pastas vakaru, un tajā alberģē mēs tur visi kopā, tur viens otram tulznas ārstējām, runājām par dzīvi, ēdām, pastu, zināk.
3: Šo sauc par community dinner un citi naktsmā īpašnieki speciāli taistā kopīgo galdu, pie kura visi var sēdēt
1: visi
3: kopā un dalīties skaņu.
1: Galās ar emocijām, jā, tas ir nenormāli skaisti. Un tajā rītā man zvana Jānis un es tādu jau tādu pēc tās ballītes. Un viņš tiešām cilvēks pilnā nopietnībā ar te runa par to, tas ir sveceļojums.
0: Tas nav, ko tu iedomājies, ka tu balējies par to ceļam.
1: Jā, un viņš man zvana, ai, mums tāda pūkainas galvas, zini, mēs tad tagad ejam. Vakar bija, tad ceļš sadalījās, nu, puse aizgāja vienu ceļu, puse aizgāja otru ceļu. Un viņš saka, kā? Viņš saka, vai tad jums ir balītes? Es saku, Jāni, labrīt, tā kā.
3: Dažiem viss ceļš ir viena balīte. Nu, tā kā es redzēju, kā Spāņi iet, viņi iet ar tā, ka somās ir divas vīna pudeles, nu, tā kā vienā un otrā. Jā. Un ja tu ej garām viņiem un nedzer vīnu, tad viņi tev palūdz piestāt pie viņiem un paga atnāc šūt, es tev tulīt ieliešu. Tā kā, varbūt arī tā. Un, nu, tā kā alkohola lietošana, protams, ir kaitīga veselībai, bet, nu, tā kā var iet dažādi, var iet tiešām spirituāli, var iet, nu, balīt, var iet, nezinu, meditējot, jogojot.
0: Tu atradīsi sev līdzīgi
1: domājušos. Piedod, ka es tev pārnāstu tik daudz ko teikt, ir mums vajadzēja stundas raidījumu taisīt par šito. Mm-hmm. Es vienmēr, vai kāds ir noskrējis Santiago?
0: Simt punkt.
1: Lūdzu, Wikipēdija tagad,
0: jā. Atmuguriski, visticamāk.
3: Kā tik
1: ar zirgu var, jā, jā. Ar zirgu, ar ričiku var. Un,
0: ar ričiku arī var nobraukt,
1: ar ričiku arī var braukt un ar kājām.
3: Veidi, jā, kājām. Ar kājām, ar ričiku un ar zirgu. Zirgu nekad neesmu redzējis. Ah, ne, vienreiz
1: redzēju, man liekas, kaut kāds zirgs.
0: Zirgu, es redzēju.
3: Džeks bija nopircis Spānijā zirgu, un viņš bliez atpakaļ uz Ķīnu ar to zirgu. Tā kā, nu, iedomājies, kas par ceļu.
0: Ilmārs, sadzirdot tos kilometrus jautā, bet tas arī atbildēs uz visiem pārējiem jautājumiem, vai pa ceļam var nopirkt apavus, jo tie taču nodilst, ejot tur tos 100 tūkstošus kilometrus.
1: Nu, nenodilst.
0: Kā vispār ir, cik daudz mēs ņemam uz šādu Santiago ceļu, jo klausoties par tām naktsmājām un kafejnīcām ir tā sajūta, ka viss tev būs pa ceļam un līdzi īsti neko nevajag?
1: Atbildot uz iepriekšējās meitenes jautājumu, par viņu teica, ka viņa iet 10 kilometrus dienā, es viņai sāku, tu esi gājies, tu var noiet, un vairāk pa 20 var arī dienā neiet, ja negribās. Tā kā es domāju, ka var aiziet par, runājot par somas saturu, 10% no tava svara tā iesaka, man bija vairāk.
0: Jā.
1: No guļamais, šorti, legingi, kaut kāds siltais. Dienas beigās Santiago, kad mēs aizgājām līdz pašam Santiago, mums divas latviešu meitenes brauc mājās, es ņem arī guļamais, atdevu liekās tur, lieko apakšveļu, liekos legingus, visu lieko atdevu prom, un tad vispār tāda ļoti viegla soma gāja. Bet man liekas, ka man somas vēr kāds 10 kilogramus.
0: Zonā tev bija krietni vairāk.
3: Es cenšos mazāk. Es apmēram tā, visu pa divi izņemot apakšoļus, trīs apakšoļus vienīgības, visu pārējo pa divi, divi apavi, divas šorti, bikses, divi krekliņi, trīs zeķes laikam arī, un kāds džemperīts un virsjakciņi, un to visu tu visu laiku rotē uz riņķi, pa dienu arī zeķes rotē, vakarā tu izmazgā un visu laiku rotē.
0: Bet tu telts, ņemt,
3: tu vari ņemt,
0: dzert, ēst, tas
1: ūdens ir pa ceļam.
3: Ūdens visur ir pa ceļam, un visu var nopirkt pa ceļam. Tas ir tas pats labākais. Tev nav jāņem tā kā nekas pa daudz pa virsu. Un ja tu vēlies, tu vari ņemt tās, savas bailes mēs liekam somā, bet nevajag. Un, ja tev kaut ko vajadzēs, tas ceļš tev iedos. Un ir arī tā, ka tajās alberģēs bieži vien ir tādas kastes, kur citi ir atstājuši kaut ko, ko viņam nevajag. Un tur tu arī var atstāt,
1: nu, vai
3: arī
1: paņemt,
3: ko tev vajag. Un šādā veidā samainīties.
0: Tur, jā, atstāj, jā.
3: Bet ir sporta veikali pa ceļam un tā kā tur var nopirkt. Nu, ir lielajās pilsētās, jo tas ceļš arī iet caur lielajām pilsētām.
1: Mēs vienkārši
3: tā kā mierīgi katras piecas dienas visticamāk ceļš izies caur lielākajai pilsētai, un tu vari dabūt botas. Nu, tā kā pilnīgi nūju galus, vienalga, ko tev vajag. Bet atbildot par treniņiem, ja tu 5 līdz 10 kilometrus noeji dienā mierīgi var, kāds divas nedēļas vai nedēļu pirms tā gājiena, ja tu šādi sev uztrenē pēdas, tu esi gatavs iešanai.
1: Jā.
3: Un vajag vienkārši iet. Un par skaistāko ceļu vai ar ko sākt, tev jāsaprot, cik kalnainu pirmkārt tu gribi viņu dabūt. Ir tāds Camino primitīvo, viņš, daudz cilvēku domā, ka viņš ir vienkārši jo primitīvo.
1: Jā. Nē, viņš, tur, tas ir viss sarežģītākais.
3: Kalnos iekšā. Plakanāku vai kalnaināku Camino Frances, ja franču ceļš, viņš arī diezgan, vietām ir kalnains, bet ir arī taisni posmi, kur ir vienkārši, 100 km pa plakanu virsmu. Tā kā portugāļu ceļš ir, man liekas, ka diezgan labs priekš iesāršanas.
1: Man arī liekas.
3: Tas, ka tur tas daļiņu, viņš iet gar okeānu, un tu var vienmēr pāriet no okeānu uz iekšzemu un no iekšzemes uz okeānu. Un es, piemēram, savā ceļā es negāju vairāk pa pusotru dienu gar okeānu, jo man likās, ka es eju kaut kur pa

0: Okeāni, tas tev patiks. Kā, tur arī vēja nāks, protams, ir un saula tev nu, vairāk dedzinās. Tomēr pa iekšzemi tev vairāk ir mēnes, kur paslēpties. Un,
1: un šitie te un eikaliptu meži un viss, jā, kas jā, tik jā. Tur nav.
0: Un ja tev baigi sagribās, nu, vēl te pusdienu pārēj uz to otru ceļu, ne pa to otru, bet man šķiet, ka pa iekšzemi ir foršākie. Bet to visu nu, vairāk var palasīt arī rover.lv slīpsīte Santiago vai Santiago, pareizi ir ar J, Santiago, bet ja tu uzrakstīsi nepareizi Santiago arī, tad arī to tu atradīsi. Aizēj uz turieni, paskaties, un mēs arī, ja kāds jūtās super bailīgi, jā. Tad rover arī ved grupas uz ir Santiago. Grupa, un es pats arī pēc divām dienām izbraucu uz Camino, uz Portugāļu ceļu, man ir grupa nolasījusies. mēs brauksim un iesim tieši no Porto, iziesim, un jā, līdz mums būs sveceļnieku pases, un sveceļnieku pases arī viena tāda svarīga detaļa, ko
2: kas
0: tev ir jādabū. Katrai valstī ir praktiski sava tāda pase. Nu, to nevajag uztvert kā kaut kādu super, kaut kādu nenormālu juridisku tur lietu, bet tas būtībā tev garantē to, ka tu ieiet un alberģē ir vieta, kur mēs paliekam pa nakti, ja nezinu, viesnīca vai tāda kopmītne, varētu teikt tā ar divstāvu gultām, lai saprotamāks, ieejam alberģē, parādam to pasi, un viņi tev iespiež tur iekšā zīmodziņu. Tev tur iekšā ir vārds, uzvārds, uzrakstīts kaut kādu vēl maz dati par tevi, bet pēc būtības viņš tev dod iespēju palikt pat pa 5 eiro un pat bez maksas. Ir alberģis, kur ir vienkārši ziedojuma kaste, un viņi pasaka tā kā, šī ir ziedojuma kaste, ja tu vēlies, iezieto, ja tu nevēlies, nu, dari kā vēlies. Es tev, nu jā, viņa ir šeit, kad, jā, dari kā tu vēlies.
2: Kur tā pasi dabūt Latvijā?
1: Latvijā var aiziet uz baznīcu, man liekas,
0: Svētā Jākaba katedrālē. Man šķiet, kad, kā tad tur bija, vai tik nav arī kaut kāds, jā, caur Camino Latviju, man liekas, ka viņi sūta arī ar Omnivu, un, nu jā, mēs šoreiz brauksim, mēs ņemsim tur Portugālē uz vietas, un pašā Porto arī atvērēs sveceļnieku birojus, viņš sūs par sveceļnieku birojiem, un tā pasi maksā 5 eiro apmēram, nu, kā kurā valstī, cizreiz pat 3 var nopirkt, tas nav nekāds baigais super tur mega dokuments, vienkārši, nu, tāda grāmatiņa, kurā tur arī krāja zīmodziņas.
1: Zīmodziņas, tas ir forši, tu atceries vietas, kurās tu esi bijis, un arī tās kafejnīcas, piemēram, pa ceļam ir tur, kur tu redzi tādu Santiago zīmīti, to gliemežvāciņu, ja, logā ielīmēt, tad tur vienmēr sveceļniekiem ir tur kompleksās pusdienas pa kaut kādām lētākām naudiņām, tas pats.
0: Jā, tas tā kā parāda citiem, ka tu esi tā kā sveceļnieks, nu, jā, nu, vai
1: un
0: ceļinieks.
1: Tev ir visādi benefiti pa ceļam patiesībā,
0: jā, viņš reiz atvieglo tev to ceļu un vispār būšanu uz ceļa, bet tiešām mums tā kā tas viss ir paskaidrots, izskaidrots Rover LV.
2: Uz Rover LV, un arī Instagramā gan jau būsiet salikuši. Un,
0: tur var viss, sīks malki arī, nu, praktiski mums ir uzrakstīts arī par avio biļetēm un kā nokļūt no kurienes un kā atkļūt atpakaļ, kā iet pat to ceļu, tā kā tur viss sīks un smalki ir ar cenām, ar kilometriem, jā, viss ir sarēķināts. Un
2: jo tur tiešām, laikam, cik tu pats vēlies atvēzēties, cik dienas vēlies iet, cik daudz var atļauties, tik dārgs arī būs tas.
1: Certifikātu par noietu ceļu tev dod pēc 100 kilometriem.
0: Jā, šobrīd kādreiz bija tāds noteikums, ka tā kā pēdējos 100 ir jānoiet, tad to dabū oficiālu certifikātu, Compostela viņš saucās, bet šobrīd ir tā, ka tu vari jebkur noiet uz ceļa 100 km, tad aizbraukt uz oficiālo sveceļnieku biroju, kas ir Santiago pilsētā, un dabūt certifikātu. Un tā ir baigi foršā sajūta. Tas ir tāds tā kā izlaidums. Un tā bija viena vieta, kur man arī pēc tam nobira asara. Es pienācu, un tas cilvēks, nu, tas nebija tā kā tirgu, kur, vai kaut kur, nezinu, kaut kādā zupas virtuvē, kur davai nākamais. Tu, viņš tiešām ieskatījās acīs, paprasīja, no kurienes tu ej, un kā dēļ tu ej, kādu nolūku vārdā, un viņš pasniedza certifikātu, ieskatījās acīs, paspied roku un teica, paldies tev, ka tu gājusi šo ceļu, tu esi finišā. Un vienkārši, nu, pilnīgi skudriņas noskrēja, un jā, un, jā, un forši ir.
1: Forši tā sajūta.
0: Bet, nu jā, un
2: mēs
0: tā tas notiek.
2: Nesam, Matīs, finišā mēs esam knapi, man šeit tikai uzvilkuši tās pārgājienu klurpes, bet paskaties, cik jau pulkstens
1: trīs. Cik ir pulkstens, ar varētu runāt un stāstīt.
2: Jā, skaidrs, ka nenogājāt klusumā savu Santiago ceļu, bet gana daudz arī norunājāt. Tā, Andrejo, Matīs Jurģels šodien pie manas ciemos bija. Man vēl ir konkurss, bet to es izspēlēšu uzreiz pēc One Republic. Visu par Santiago ceļu, kā ierasts uzinam, rover.lv. Tu nākamdēļ, nē, tu nebūsi nākamdēļ, tu dodies
0: Es nebūšu,
2: Santiago.
0: Nē, es būšu kaut kur uz ceļa.
1: Lai tev kolosāls Santiago ceļš, lai tev superīgi ceļa biedri.
0: Jā, paldies, un ejam, un kustamies, un esam dabā, un tiekamies draugi dabā.
2: Čau!

0: Pusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
1: Ai, Andrei, jau nu, ir devusies tālāk savās dienas gaitās. Arī Matīsam Jurģelim no Rover mēs sakam paldies, kurš pavisam drīz pats piedzīvos kārtējo reizi Santiago ceļu, jo tas bija šodien mūsu pārgājiena rubrikas galvenais galvmērķis un tas, kas mums vēl nav izdarīts. Certifikāti nav izsniegt un nav arī pateikts paldies mūsu pārgājiena draugiem. Citadele ir kopā ar mums ik ceturtdien šeit Santiago ceļā, kur ikdien tiek šķērsot ciemu un pilsētas ikdienas pirkumiem maltītei kafēnīcai. Vai naktsmītnē lieliski noderēs Citadeles maksājuma gradzens, kas ļauj norēķināties ātri un ērti, pat ja telefons izlādējies. Un, protams, C-Prime karte, ar kuru nepieciešamības gadījumā varēs gan izņemt skaidru naudu, gan būs iekļauta arī ceļojuma apdrošināšana neparedzētiem gadījumiem, kas ir gan svarīgi dodoties tādus tālus 100 kilometrus. Un man tev ir jautājums, uz kur atbildot WhatsAppā uz mūsu WhatsApp numuru 284-47744, tev būs iespēja tikt pie balvas no Citadels. Tātad, tas, ko es gribu, lai tu man uzraksti uz mūsu WhatsApp numuru, ir atbildu šādu jautājumu. Kuri divi Citadels maksājuma risinājumi būtu īpaši ērti Santiago svētceļnieku ceļā ikdienas norēķiniem un neparedzētiem gadījumiem? Kuri divi Citadels maksājuma risinājumi būtu īpaši ērti Santiago svētceļnieku ceļā ikdienas norēķiniem un neparedzētiem gadījumiem? Uzreiz pēc Royal Lotus, vien klausītāji, iepriecināsim ar dāvanu no Citadels.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 eiro. Rimi.
1: Trešdienās un ceturtdienās skaistuma dienas Zvenu aptiekās. Larošpazē, Viši, Institūte Stederm 30%, Bioderma, Elcerin 40%, Uriāž 45%, Haidhir, Solero, Skin Effect 50% atlaide. Un visu mēnesi īpaši atlasītiem Babē produktiem, gan lieliem, gan maziem, 40% atlaide. Tava Zvenu aptieka – profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti.
2: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 7,99 eiro. Marinētas bietes Kitchen Masters 2 480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 eiro. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Mums garšo salga vafeliņš
4: Ar kafiju iet labi viņš
3: O oh, jā
4: Salga vafeliņš
5: Un te jau salga kvadrātiņš
6: Mums garšo viņš
5: Jā, kvadrātiņš
6: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi
7: Salga
8: Es vēl pagaidīšu Nu vēl bišķiņ Līdz tam īstajam brīdim Kad būs tā sajūta Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
10: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklīnika.lv.
11: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
12: Ļoti labi.
11: Cepta mintaja filaja.
12: Kolosāli.
11: Biespiena plācenīši.
12: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
13: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
11: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēt.
12: Viš, braucam pakaļ.
14: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
15: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv.

0: Centrālās laboratorijas kods 0100-6302.
1: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 eiro un trīskāršais par 4,50 eiro. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
2: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Anna, kur ir gardākās kūkas?
4: Tu domā, kurā vietā?
3: Nē, kurā pilsētā?
5: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
3: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
5: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
7: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
8: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
9: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
10: Katru svētdienu pēc 11:00 visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
9: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās 4 latviešu dziesmas.
10: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus 4 izpildītājus.
9: Klausies uzmanīgi!
10: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem 4, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas Miesnieks.
9: Rīgas Miesnieks, kad gribas kaut ko tiešām garšīgu.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
11: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
12: Tā, bez 10:04, un šis ir tāds labs brīdis, lai mēs tad arī vienu iepriecinātu un apbalvotu klausītāju, kurš atbildēja pareizi uz manas uzdoto jautājumu par Citadeli, kas kopā ar mums pārgājienu rubrikā. Tas jautājums bija, kur divi Citadeles maksājumi risinājumi būtu īpaši ērti Santiago svētceļnieku ceļā, ikdienas noreikiniem un neparedzētiem gadījumiem. Un pareizās atbildes. Maksājumi gredzens un C Prime karte. Un pirmais, kurš man atbildēja precīzi, Kārls Miķelsons. Kārli, es ar tevi sazināšos, izstāstīšu, kā tad tu tiksi no savas dāvanas no Citadeles, bet divi klausītāji. Uzreiz pēc oda iezvanīsies ēterā 6744 7744 mums konkurss kopā ar Eiro aptieku.

0: 300 - 50. Nē, tā nav matemātikas stunda. Tas ir labākais maija piedāvājums. Tieši tā, 300 iecienītiem produktiem eiroaptiek.lv ir 50% atlaide visa mēneša garumā. Arī es, jūsu farmaceits Oskars Lepers, tepat Starfm pēcpusdienā 3:45 došos virtuālajā iepirkšanās tūrē. Bet es tur nebūšu viens. Sazvani man eiroaptiek.lv konkursā, piedalies mūsu cenu un atlaižu kaujā un pierādi, ka orientējies izdevīgumā labāk par pretinieku. Ja uzvarēsi, vērtīgu pārsteigumu dāvana no eiroaptiek.lv nonāks tavās rokās. Eiroaptiek.lv, tava uzticamā tiešsaistes aptieka Latvijā.
1: Aiziet! 6744 7744, tā iespēja tikt pie dāvanas no eiroaptieka.lv. Iepērcies ātri, ērti un galvenais gudri. Eiroaptieka.lv, tā uzticamā tiešsaistes aptieka, kurā īpaši piedāvājumu dāvanas vērtīgi paraudziņi tev gaida ik uz klikšķa. Parūpējies par savu enerģiju, labsajūtu jau tulīt. Atklāj 300 iecienītus vitamīnus un uztur bagātinātājs ar jaudīgu 50% atlaidi, iepērkoties tikai par 9 eiro. Ieklikšķini, izvēlies un baudi ērtu iepirkšanos, lai kur tu atrastos. Eiroaptiek.lv, tava uzticamā tiešsaistes aptieka Latvijā. 6744 7744 ir mūsu ēteru tālrunis, kurā iezvanoties un atbildot pareizi uz... Tuvāk pareizāk sakot pareizi, tur ir jābūt īpašam talentam, bet kas zina, Star FM klausītāji ir talentīgi. Cik tad tur tas gross maksā? Var tikt pie balvas. Halo!
2: Sveiki!
1: Kā tev sauc?
2: Andri!
1: Kā tev iet ceturtdienā?
2: Nu, labi, sazvanīju beidzot jūs.
1: Tas ir liels notikums. Bet tas tiešām tas nav tik viegli, Andri, es zinu. Es nevaru tev teikt, no savas pieredzes es to zinu, bet no klausītājiem gan bieži. Andri, kā tev ar veselību?
2: Nu, labi, bet vien varētu būt labāk.
1: Varētu būt labāk. Vai tu rūpējies par savu veselību vispār, Andri?
2: Protams.
1: Vai tu tā ceri uz nākotnes medicīnu?
2: Nē, kaut ko jau daru.
1: Kaut ko daru.
2: Kaut ko pasportoju, kaut kāds vitamīns bēdu.
1: Nu, kaut kas tad notiek, Andri, tavā dzīvē. Iespējams, ka arī noderīgi balvu nopelnīs. Pirms tam gan, Andri, iepazīsimies ar tavu pretinieku. Pretinieks, ko tev priekšnojaut saka? Kungs dāma?
2: Dažiem puisi būs kāds.
1: Divu kungu cīņa, kungu duels. Nu, labi. Halo, kungs?
3: Halo,
1: jā, tiešām. Kā tev sauc?
3: Jā, čau, man sauc Ilmārs,
1: kur stūrē?
3: Jā.
1: Kur stūrē? Kur tavu ceļu ved?
3: Stūrējam pa darblietām.
1: Opa, nu vairs nekas daudz nav palicis, ne?
3: Nu, bišķiņ, jā, pēdējais, kā teikt, stiepiens un viss.
1: Ko tu teici? Kas?
3: Pēdējais stiepiens un viss.
1: Stiepiens, es dzirdēju biespiens. Jā. Es tiešām
3: vēl... Pēdējais
1: biespiens. Es domāju, kas tas tāds? Pēdējais biespiens un tā viss būs veids. Labi, Andri Ilmār, klāt uzdevums gana vienkārši. Vienkārši būs jānosauc summa un to, nu, ko tad vēl labāk mēs dzīvē mākam, kā vienkārši nosaukt no galvas izdomāts eiro. Trīs produkcijas jums nosaukt, kur šobrīd liekot iekšā ar atlaidēm var iegādāties eiroaptiek.lv. Jums jānosaut, cik tad šobrīd būtu tā groza summa. Tam, kuram tuvāk, tas tad tiek pie dāvanas, ja?
3: Ok.
1: Noteikumu skaidri, aiziet laižam. Šodien liekam iekšā grozā. Bioderma dušas želeju ikdienas lietošanai 1 litru. Dermetik micerālo ūdeni 500 ml. Crescina Transdermic ampules pret matu izkrišanu ar intensitāti 200. 20 ampules. Mans rīta dušas rituāls tas bija, kungi. Andri, cik tur sanākt kopā par šo visu?
2: Tad bija sanāks divi produkti, tad šampūns un kapsulas.
1: Nē, bioderma duši žele, ikdienas lietošanai litrs, micerālais ūdens 500 ml no Dermetik un Crescina Transdermic ampules pret matu izkrišana ar intensitāti.
2: 23,59.
1: Saki, Andri, ja?
2: Jā.
1: Labi, Ilmar, kā domā tu?
3: Nu, es tad bišķi apaļošu uz augšu, un es teikšu
1: vairāk, ja?
3: 28, jā, kaut kāda eiro rastīt iespēja.
1: 28, tā. Izklausās, kungi, ka jums ar matiem viss labi. Jo man šeit, ka tik lēti, tad pret mati izkrišana lietas neiet. Kopējā groza summa 104,84. Ilmār, ar saviem 28, tu esi tuvāk.
3: Jei,
1: pēdējais biespiens un tu vēl ties pie balvas. Andri, paldies tev par zvanu. Un lai mati nekad neizkrīt, lai nav aktuāli tev. Savukārt, Ilmar, tu paliec pie telefonas, izstāstīšu, kas man no tevis nepieciešams. Bet jau tū daļu laižam pie mikrofona Egon Reiteru. Jau tū daļu 4. Mēs tiekamies rīt.

Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.

0: atbildīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
4: Aiziesim pasēdēt terasē.
5: 16. maijā terasa svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
6: Tā, ieeja aplikācijā uzspiežu mazirbe. Tur jābūt tai govī. Nav. Labi, meklēt tālāk. Ā, engure. Brīvdienās kāpšu mašīnā un braukšu tās meklēt. Ā, tu jautā, kur es ko tādu skatos? Viršu lietotnē. Klausītāji, ieej viršu lietotnes jaunajā sadaļā viršu ceļvedis un atrodi bildi, kas šodien izsludināta meklēšanā. Ja būsi pirmais, virši tev dāvinās 50 eiro dāvanu karti, lai vari apceļot Latviju. Virši, turpinām darīt!

0: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
2: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
6: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad Būst.com.
7: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
8: Varēja būt siltāks, bet ieziet, esi reāls. Piekdienas naktī vietām Latvijā iespējams sauna. Bet labi, tev naktī gulēs. Tās jau nav, ir sauna, nav sauna. Nakts uz piekdienu gaisa temperatūra Latvijā pazeminās 0,6 grādi, augstākais laiks gaidāms Vidzemē. Debesis skaidrs, vairāk mākoņu saglabājas Latgalēja sēlijā, nokrišs nesoli, lēns mērens ziemeļu austrumu vēju, joprojām sadzīvosim ar ziemeli. Dienā uzspīd saule, no dienvidiem mākoņu kļūst vairāk, bet lieta nesoli, ziemeļu austrumu vēju brāzmās pastiprinās 9,14 metri sekundē, gaisa temperatūra 11,17 dienā. Rīgā 8. maijā gaidāms neliels mainīgs mākoņu daudzums, nokrišs nesoli, lēns mērens ziemeļu austrumu vēju, gaisa temperatūra naktī līdz plus 4 grādiem, dienā temperatūra paaugstinās līdz plus 16 pie jūras, gan nebūs siltāks. Par plus 12.
9: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
10: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
9: Ko? Tiešām?
11: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
12: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
13: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
14: Esam gaisā?
15: Esam gaisā!
16: Egons Reiters.
17: Autopilotā.
16: Pavadīs tevi mājās.

Place Like Home. No, Glauben Back on Tom Walker, Jan som sa klapé 4. Braucam kopā no pirmdienas līdz piekdienai. Īsā darba nedēļa. No, man pavisam īsā darba nedēļa. Bet arī tev par vienu dienu īsāks darba skrējiens. Pasties, ceturtdienas pievakari. Mums tev vairs ir palicis darbos, nedarbos. Un tad ir piekdiena. Sveicienti ceturtdienā, 7. maijā. Oskaram, paldies par iepriekšējo 2 stundas. Sveiciens Maijai, sveiciens Mārim, sveiciens maniem rītdraugiem. Tagad 4-7 autopilota stāsts. Jā, arī satiksmes stāsts. Bet spēles būs arī. Sveicien pēc 6. vakarā, sveicien rubrikā Zaldstavos matos, jo laiks var nākt izstāstīt, ko mēs svinām. Atsaps ir vaļā 2-8-4-7-7-4-4. Ar jaunu mūziku mēs turpinām. Un tas rokraksts viņam ir tāds, ka nesajauks ne ar vienu citu. Vokāli tur mainās, bet muzikāli divs rudimentāls. Ziņā orģināls, savs rokraksts, ejot cauri laikam. Arī viņa jaunākajā radio gabalā, kas sauc Love You More. More, more, more. Rudimentāli.

0: Eilis Eilišs kinostāsts. Un tas tev nav kaut kāds kreisais čals, kas grib lielas lietas darīt šajā pasaulē. Tas ir Avatar režisors James Camerons, kas ir uzņēmis koncertfilmu par Billy Eilišu. Rītdien tad skatīsimies treileri, ja? Oskar ceremonijā. Tas pēc 6 vakarā. Ilgu laiku mēs neesam atkal kopā bijuši. Jā, būs arī jūsu iemīļotā rubrika Viņš, viņa, arī dzied!
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Labākā šodien, labākā vakardien. Vai tu atceries šo dziesmu? Say Geronimo! Tad ir 2014. Gads. Skanēja FM radio stacijās no rīta līdz vakaram. Shepard! 2026. Gadā viņam ir jauns gabals. Ar to turpinās Star FM autopilots. Sayonara! Sayonara!

0: Lord, Sound of Silence. Mr. Saul Perkins, tev kā angļu mēlē, ne? Liels gabals, liels.
1: Liels, liels!
2: Garlaicīgs atragumā? Klausies! Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts!
0: Auto Favorīts! Kas tavs favorīts? Sveicens! Stāriņa autopilotā ceturtdienā Slāva Aplis nav tos favorīts. Uz Slāva Apļa pie nobrauktos uz dienvidu tiltu avārija veidojas baigais korķis. Raks 26101. Jāni, paldies! Sveicens! Vienā melnā džīpa vadītājiem no Edžas sveiciens. Liels paldies melnā džīpa vadītājiem par palīdzību sniegšanu uz ceļu, kad busiņš apstājās. Nobraucot no Rīgas Hesa aplī vairāk šādus autovadītājus ar sveicieniem Edžā. Čau džīpa vadītājiem!
2: Riepu maiņas sezona ir klāt! Neatliec uz pēdējo brīdi! Brauc uz Auto Favorīts! Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
3: 67670000.
2: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
0: Gonsvēders autopilotā un vedīsim mēs arī Indīšu Mindī no Temper City. Self-aware.

Don't talk to me, I don't care, viņš teica. Tas bija Maneskin balss, Damiano Davids, piedalās Tailā, Nāls Rodžers un gan jau tā ir vilk līdzi. Sveicins stāriņa autopilotām, braucam kopā. Slāva Aplis, satiks maizgā, avārijas saks ir likvidēts. Paldies, Janīm! Tālāk tad bez aizķeršanās laidam, ja? Vācaps 2-8-4-4-7-7-4-4. Labākā šodiena, labākā vakardiena. Kopš vakardienas meklēju vienu dziesmu. Levan Polkremix. Nevar nekur atrast. Radio skanēja, Šazams nepaņēma no Matīsas sveiciens. Tu meklē šito dziesmu? Matīs, nevar šitā īstā dziesma, bet šitā varētu būt. Ceturtdienas ballītes dziesma. Kipnes un Pilau Corrigan. Levan Polka. Es ceru, ka ir īstais gabals.

kiberdrošības eksperts Armins Palms. Galvenokārt mēs runāsim par DNS uguns mūri. Skaidrosim mītus un patiesību par DNS uguns mūru. Varbūt tev arī kāds jautājums par DNS uguns mūru. Ja tev nav mobilajā vai datorā DNS uguns mūrs, vajag uzlikt. Ļoti labi strādā. CERTLV digituvi stāstos un 4.45 man vajag tavus ātros pirkstiņus. Ne zaļos, bet ātros pirkstiņus. Viršu lietotni tev ir. Ja tev nav viršu lietotni, tu paņem viršu lietotni. Lai tu var uzspēlēt spēli un dabūt 150 eiro vērtu dāvanu karti ar sveicieniem no viršiem. Spēle spēlēsim 4.45. Detaļas izstāstīšu. Pēc silts vasaras ēnā. Sudden Lights. Pareklamējamies un tad laižam spēlēt.

0: Iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
6: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
7: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar samazini LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc samazini LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
10: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
12: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
13: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
14: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
15: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
16: Atgriežies papīrīt, 1, 2, 3.
15: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
17: Tā, ieeja aplikācijā uzspiežu mazīrbe, tur jābūt te govī. Nav. Labi, meklēt tālāk. Ā, engurē. Brīvdienās kāpšu mašīnā un braukšu tās meklēt. Ā, tu jautā, kur es ko tādu skatos? Viršu lietotne. Klausītāji, ieeja viršu lietotnes jaunajā sadaļā viršu ceļvedis un atroda bildi, kas šodien izsludināta meklēšanā. Ja būsi pirmais, virši tev dāvinās 50 eiro dāvanu karti, lai vari apceļot Latviju. Virši, turpinām darīt!
18: Tam tam, sveiciens darītājiem, no viršiem sveiciens! Virši ir sagatavojuši ceļvedī. To ceļvedī tu dabū viršu lietotnē. Cienājies. Google Play App Store. Virši. Tā arī raksti. Virši. Tātad virši ceļvedis. Tad tu atver lietotni. Tur ir sākums, tur ir stacijas, tur ir ceļvedis. Spied uz ceļvedis. Katru dienu vajag kādu konkrētu punktu. Pirmdien man vajadzēja karti, kurā redzam Riekstkalna taka. Tātad Baldone, tad mums bija Skrundas, tās telefona būdiņas sarkanās krāsās otrdienā. Vakardien Latvijas Stonehenge Smiltenē, Kalna Muiža. Šodien man vajadzētu tikko ceptu maizīti, lūdzu. Tikko cepta maizīte, tas ir šodienas uzdevums. Kurā vietā tas ir? Tātad virši, taisvaļā apu, sākums stacijas ceļvedis, spiedus ceļvedis, tad atrodi, kur mēs varētu dabūt tikko ceptu maizītes veicienas no viršiem, kas turpin darīt. Virš mobilajā lietotnē ceļvedī daudz unikālas idejas Latvijas apceļošanai, kas nav klasiskajos ceļvežos iekšā. Sākot no takām, parkiem un beidzot ar mājražotājiem, vietējiem amatniekiem un īsteniem darītājiem. Starp citu, rīt jau ir piekdiena. Katru piekdienu, sestdienu, svētdienu uzpildot 30 litrus degvielas virš degvielas uzpildes stācijās ar viršu kartu vai lietotni, pērkot kolu, vafels, keks vai viršu saldējumu, cena ir 99 centi, ņem pa labu. Apceļo Latviju, atgūst spēkus un turpini darīt! Sveiciens no darītājiem, no viršiem! Kurš te mums te būs pirmais? Pirmkārt, man jāsaprot, vai tu esi pareizajās takās? Tā! Jā, ļoti labi! Tagad tikai pirmo... Jā, atrod. Nam. Kas tas tāds ir? Par gala mērķi. Jā, regori ir pirmais numurs. Anija 22001. Alejas. Nu, tas ir Rucava. Tikko cepta maizīte. Alejas maizes ceptuve. Tas mums ir iekšā sarakstā. Es maizes ceptuvi izcilu vietu, lai Rucavas pusē noķertu īstu māju sajūtu un uzzināt, kā smaržo tradicionāli cepts kukulītis, tikko no krāsnes. Tas ir par darītājiem. Jā, tā kā es tev teicu. Sākot no takām, parkiem, beidzot ar mārražotājiem, vietējiem amatniekiem un īsteniem darītājiem no viršiem sveiciens. Anija 22001, tu esi šodien pirmā. Tas nozīmē, ka tu dabūsi 50 eiro vērtu dāvanu kārtu ar sveicieniem no viršiem. Paldies! Dievs, rītdien spēlējam atkal pagaidām debes jums, dons jums un mums ar FM autopilotām. Bez 10 minūtēm 5.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Eho, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT.lv.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.
5: Aptieka iesaka maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6 eiro 59 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2 eiro 99 centi kilogramā. Īsie gurķi, 2 eiro 39 centi kilogramā. Maxima.
6: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
7: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes, biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
9: Invazīvus. Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
10: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
11: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
12: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermudu divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
13: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
14: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
13: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteru klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
15: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
3: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
16: 5 dienā Latvijas galvaspilsēta Rīgā, +10 grādiem šobrīd pelēc, bet bez nogrišņiem. Nakts uz piekdienu gaisa temperatūra Latvijā pazeminās no 0 līdz +6 grādiem. Augstākais laiks gaidāms Vidzemē, debesis skaidrs, vairāk mākoņi saglabājas Latgalē un Cēlijā. Nogrišņi nesola, lēns mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vēju, to mums jāpastīvo arī nākamajās 24 stundās. Dienā uzspīd saule, no dienvidiem mākoņi kļūs vairāk. Nokrišanai sola. Ziemeļaustrumu vējš pastiprinās 9-14 metri sekundē gaisa temperatūra 11-17. Ja skatāmies Rīgas virzienā, tad 8. maijā neliels mainīgs mākoņu daudzums nokrišanai sola putīs mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī +4 grādiem, dienā temperatūra +16, pie jūras vēsāks ap 12 grādiem.
14: Mamu! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
17: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
14: Ko? Tiešām?
13: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
18: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
19: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
20: Esam gaisā?
21: Esam gaisā!
22: Egons Reiters.
23: Autopilotā.
22: Pavadīs tevi mājās.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benz and Spoons! Beautiful things! Ja, und dann sagen wir Bets, Buchs und Betsem. Trautsam, trautsam. Ja, uns redest atpakaļ. Pēc piespiedu kārtas atvainājumu. Šitais bija diezgan traki. Galvenais, ka tas plaušu karsons ik pa pāris gadiem iezvana. Un ar katru reizi iezvana arvien nopietnāk. Vakardien sarunā arī ar tevi. Noskaidroju, ka jāskatās, laikam būs pneimonijas vakcīnas virzienā. Tas, ka ik pa pāris gadiem noliek mierā, pie tam te nebija nekas tāds. Es būtu baigi tur noskrējies pliks vai peldējies traks. Skrējis par asu 28 stundu garumā. Nē, nekā tāda nebija. Vienkārši saukstēšanās, kas izslēdza. Bet lēnām pēc antibiotikām atiet. Mans DNS uguns mūrs man ir nosargājis. Sapcīt par DNS uguns mūri šodien digitūs stāstās.
2: Esam digitūvi. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
1: Jihā, sveicens digitūvi stāstos. CERTLV kiberdrošības eksperts Armins Palns pie manas ciemos. Armin, čop!
3: Sveiks!
1: Tu vesels?
3: Es vesels, jā.
1: Veselība iekšā slimība vārā. Šis īstenībā ir kaut kādā ziņā par mūsu veselības stāsts. DNS ugunsmūrs, tas ir mūsu veselības stāsts.
3: Nu, drīzāk digitālā veselība.
1: Jā, digitālā veselība, bet tā jau arī ir mūsu veselība. Jo viena lieta nolikties plaušu karsonu, bet cita lieta nolikties, kad tev komps ir pilns ar vīrusiem un valzin, kas tur vēl rītā notiksies.
3: Nu, ne tikai apmeklēt kādas kompromitētas lapas vai viltus vietnes, ietekmēs arī mentālā veselība, stress, viss pārējais, kas tagad būs. Un par laimi DNS ugunsmūris no šitā pasargā.
1: Tiem, kuriem nav DNS ugunsmūris, tas ir bezmaksas rīks. Pie tam nav iespēja arī noziedot, ja?
3: Nē, noziedot arī nē. Tas ir bezmaksas rīks. Viņš ir instalējams telefonā, Android, iPhone telefonos, var lejo pielādēt bez maksas. Kā arī tas neaprobežojas tikai ar aplikāciju. Var arī datorā uzstādīt maršrutētājos. Mums CERTLV mājaslapā ir pamācības, kā to izdarīt. Un, ja kas var arī droši uzrakstīt, mēs pastāstīsim.
1: Šodien jāatzīst, ka televizori arī ir tie paši kompīši. Nu, tikai ekrānos bišķīt lielāk. Televizoram arī var uzlikt DNS ugunsmūri?
3: Protams.
1: Man jāuzliek tad, tad rūterim, ja?
3: Skaties, jā, televizors lieto internetu no rūteru. Un ja rūteri iestatīt iestatījumus, tad arī nu, pilnīgi visas iekārtas. Pat tosteris ir tas, kurš ir pieslēgts pie interneta, būs ar DNS ugunsmūri.
1: Un šodien jau, jā, vēzmašīna, piemēram, ir pieslēgta internetam.
3: Jā.
1: Jā. Tas nozīmē, ka tas viss ir arī uzlaužams. CERTLV kiberdrošības eksperts šīs dienas galvenais stāsts mums ir mīti un patiesības vai puspatiesības vai nepatiesības par DNS ugunsmūru. Pirmais ir DNS ugunsmūrs ēd man bateriju, nu tā, ka viss telefons beidzās pēc 10 minūtēm. Taisnība vai...
3: Nē, tie ir absolūti meli. Šī lietotne patērē ļoti maz bateriju. Viņa strādā fonā, viņa savu darbu dara, bet tā kā es nos bateriju, tas tā nav. Telefona baterija ietekmēs no vairākiem faktoriem. Nolietojums, arī kādas citas mēs lietotnes lietojam, tas pats Facebooks, YouTubes. Jebkurā gadījumā, jebkurš var iet savu telefonu iestatījumus un paskatīties, kas tad to bateriju galā ēt nost.
1: Jo neatkarīgi no tā, vai tas ir Androids, vai tas ir Apple's, tu tur settingos var apstīties.
3: Protams,
1: kas notiek ar tā bačiņa?
3: Protams, mēs arī redzējām sociālos tīklos, piemēram, daži cilvēki tur rakstīja, nu, izdzēsu DNS ugunsmūra aplikāciju, man tu pēkšņi, nezinu, dienu vairāk telefonu tur, bet, nu pilnīgi
1: apmīgi. Tā nebūs taisnība, jā.
3: Tā nebūs taisnība. Iespējams, ka tajā dienā nekas netika lietots, un tāpēc arī nu, tas telefons arī ilgāk notur.
1: Tā, par DNS ugunsmūru, es jau vienojos, ka tu nāks pie manas ciemos, ir sveiciens no 22500, tā ir Aneta, kas rakstā Čavigon par ugunsmūru runājot. Nezinu, vai tas ir normāli vai ne, bet vienu mēnešu laikā ir bijuši 136 atvairījumi, tā rakstā stāriņa klausītāja Aneta.
3: Jā, lietotnes viena no funkcijām ir parādīt atvērījumus. Tas atvērījums nenozīmē, ka viss tagad ir viss kompromitēns un tā tālāk. Tie ir atvērītie domēni, apmeklējot kādu lapu, tiek triggerēti ļoti daudzi servisi, kas tiek izsaukti. Viens no tiem vispopulārākais ir Yandex metrika. Un es varbūt par to Yandex varbūt tā mazliet vairāk varu pastāstīt. Tā telemetrija, jā, ko ievāc Yandex, faktiski viņa sūta tos datus uz Krieviju. Un tad Krievijā šos datus noteikti apkopo un tas skatās, kas Latvijas iedzīvotājiem interesē, par ko viņi uztraucas, ko viņi apmeklē. Un tādā veidā var veikt pret mums propagandu, viltusziņas ar mums aktuālo tematiku. Un aizlidot metrikas sūtīt uz Krieviju, mēs tādā veidā arī sevi pasargājam.
1: Jā, te papildinājums no Anetes, viņa rakstā, jā, visvairāk kā reizi Yandex.ru.
3: Jā, tieši tā.
1: Jā. Bet, ja tā godīgi, es kopš es esmu uzlicis ugunsmūri, tas ir nu jau pāris gadi, nu jau būs, man liekas. Man ir 190 atvairījumi tikai tādā ziņā. Ja te bija mēneša laikā 136, tad man ilgākā laika posmā ir 190 pavisam kopā. Un ja paskrolē, tad pārsvarā Yandex RU.
3: Tieši tā. Nu, principā, šie atvērījumi var triggerēties no ikdienas lietošanas, ne ikdienu apmeklējot kaut kādas tur lapas. Ja tas nav Yandex, piemēram, šajās dienās ir ļoti aktuāli SEP, phishingi. Tas ir viltus lapas, kas izliekas par banku un aicina tad ievadīt datus un vispārējo. Arī, piemēram, lapas, kas uzdodas par ziņu portāliem un aicina cilvēkus uz investīcijām, šaubīgajām platformām. Un arī tādas mēs strādājam, mēs identificējam un ieliekam šajā kaitīgajā sarakstā. Un cilvēks, kurš tīša vai netīša mēģina apmeklēt šo servisu, viņš tiek apturēts un pasargāts.
1: Armin, kā tur ir, ja es, piemēram, pamanu kādu aizdomīgu lapu, es varu ziņot jums uz CERTL vai man jāziņo?
3: Protams. Es pateikšu, ka tagad sabiedrība ir ļoti aktīva un sūta mums vēstules, ko saņēma, tās pat īziņas arī pārsūta. Un tas arī ar šo darbību, ko viņi dara, viņi faktiski pasargā ne tikai sevi, bet arī pasargā, piemēram, savstrādniekus, kuri arī lieto dienas ugunsmūri. Un nosūtot mums vēstuli, viņi piedalās šajā te kopienā, kas nodrošina Latvijas aizsardzību kibervidē.
1: Līdz ar to labi, ka cilvēkiem nav vienalga. Es skatos rakstā Baiba 29250, ka nevis pārsvarā, bet tikai Yandex. Vienīgi te skatos, ka mainās tās adreses. Ir an.yandex.ru, tad ir vienkārši Yandex.ru, bet tikai vienīgi Yandex. Vai zem tā Yandex tur beigās nepalien jau arī kaut kas cits jau apakšā? Rego Andris, piemēram, es pievēroju, ka vietējā rajona avīzītē ieeja un Yandex parādās atvaira.
3: Nu, tā jau vēsturiski ir izveidojies, ka bija, nu, principā, divas lielas platformas, kur sūtīt telemetriju, nu, lai, piemēram, paskatītu uz mājaslapas apmeklētību un visu pārējo. Un tas ir Googles un Yandex, un tas tā iegais vēsturē. Un, jā, uz šo brīdi vēl arī ļoti daudz lapas ir. Ir vēl iebūvēts skripts, kas paredz metrikas savākšanu un apmeklētājiem.
1: Tā, vai ir iespējams, ka aplikācijas var atslēgt ugunsmūru manā telefonā, jo es pats nebija izslēgts, bet bija izslēgts, tā raksta Juris. Vai tā varētu būt, ka tur hiķ aiziet āķis kaut kāds izdara savu darbiņu?
3: Tur ir opcija.
1: Ka tu var apturēt ugunsmūru uz 10 minūtēm, uz stundu, uz vienu dienu vai pavisam.
3: Jā, tieši tā, ir tāda iespēja apturēt.
1: Jo ir kaut kāds labs, kur tev ugunsmūrs nelaidīs. Nē, nu es nesaku tikai pieaugušo labs, vispār labs. Man kaut kas negāja, bet es tagad neatceros, kas. Kaut kas pēkšņi LMT negāja vai kaut kas man negāja. Un tam man vajadzēja aiztaisīt ciet DNS ugunsmūri un pēc tam bija jāatcerās, ka jāpalaiž apakaļ.
3: Nē, es šajā gadījumā tas būs nekorekti teikt, ka LMT kaut kas negāja. Tur pašā infrastruktūrā bija šādas tādas mazas kļūdas, ka
1: kaut kādi bagi saucam,
3: jā, kā rezultātā, nu, bija brīži, kad jā, arī ieslēgdienas ugunsmūri nestrādāja. Mēs šo situāciju veicām analīzi un veicām atjauninājumus, kas novērš turpmāk šādas dīkstāves un ja jums ir vēl joprojām vecā versija, tad atjaunojiet viņu, lai tas vairāk tā neatkārtojas. Mēs uzklausām iedzīvotāju ieteikumus un arī uzklausām problēmas, ar ko viņi sastopas un pie tā strādājām, lai servis būtu drošāks, stabilāks un nu, mazāk, tā teikt, mazāk pamanāms. Ja viņš strādā fonā, viņš savu darbu dara un darbu dara labi un jums dara mierīgāku dzīvi.
1: Tā, Didzis prasa, kā sauc tas ugunsmūra aplikācijas. Didzi, tā tas arī saucās, DNS ugunsmūris vienkārši. Jā. DNS ugunsmūris.
3: Play Store vai App Store var...
1: Bezmaksas pie tam. Tā, ja man, no Mārtiņas veicienas, ja man router DNS ir mans Atgard Home, es varu izmantot ugunsmūri no Mārtiņas veicienas. Tu saprati jautājumu? Tātad viņam routers ir... Atgārdas Home pievienots, ja? Reklāmas tas
3: jā, es sapratu.
1: Bloķis.
3: Nu, ir tā, ka nu, ir vairākas konfigurācijas, kādā veidā cilvēki nokonfigurē savas tīkla iekārtas mājās. Daži izmanto, piemēram, to pašu P-hole, daži pat tiešos kādiem ārējiem servisiem pārvisa DNS iestatījumus. Nu, ja vienā gadījumā vajag izvēlēties, vai nu izmantot ārējo servisu vai DNS ugunsmūra, DNS IP adreses, tad citā gadījumā, piemēram, ar P-hole, tur tad var no rūtera uz P-hole un tad no P-hole uz DNS ugunsmūri.
1: Tā, Ivars stāsta, ka Garmin lietot nedarbojas ar ugunsmūri. Tā varētu būt?
3: Nē, tā nevarētu būt, bet jebkurā gadījumā.

0: gadījumā Ivars, ja?
1: Ivars, jā.
0: Ivars var droši mums atsūtīt uz Start@LV vēstuli, lai mēs šo gadījumu arī izskatīsim, notestēsim pie sevis un, ja būs nepieciešams, tad arī veiksim izmaiņas, ja, nu, tas apstiprināsies.
1: Tā, par tām patiesībām un mītiem. DNS ugunsmūris redz, ko es daru internetā.
0: Pilnīgas muļķības. Pilnīgas muļķības. DNS ugunsmūris nekādā veidā neietekmē jūsu telefonu. Viņš neskatās bildes. Viņam vienkārši tādu patiesību nav. Vienīgais, ko viņš dara, viņš skatās DNS pieprasījumus. Un pat nevis skatās. Bet sūta DNS pieprasījumus uz NIC.lv DNS serveriem. Uh-huh. Tur ir saraksts ar kaitīgiem domēniem, un ja DNS sakrīt ar kādu no sarakstiem, tad attiecīgi atsūta atpakaļ drošo piezemēšanas servisi, un cilvēks tiek pārvizīts nevis uz kaitnicisko lapu, bet uz, uz drošo serveri.
1: Tā, Zelāts raksts, ka jūs te maldināt visu valsti, jo tas DNS ugunsmūrs nesauc DNS ugunsmūrs, bet gan DNS firewall. Tas ir tev angļu valodā, viss ir uzliks, tad tev radīsies DNS firewall, bet ir īstais, jebkurā gadījumā. Es redzu, ka tev tur tajā veikalā ir īstais, paskaties, reka. O, man kaut kādā vien.
0: Jā, pavada.
1: Pazuda. Ā, reku, tu redzi.
0: Nu, tas ir angļu versijā. Bet,
1: nu jā,
0: bet mums
1: tas ir tas pats. Bet mums ir, tu raksti DNS ugunsmūris.
0: Mums ir DNS ugunsmūris, mūsu latviskais nosaukums.
1: Yes, DNS ugunsmūris.
0: Svarīgi ir paskatīties izdevēju, kurš viņu izdot, un tur jābūt CERT.lv.
1: Tā, kaut kāds errors. Error enabling extension. DNS ugunsmūris. Ā, kaut kas nelaiž iekšā, kas tas ir pa joku? Tūlītās atrasināsim visiem DNS ugunsmūra problēmas. Tur kaut kāda aizsardzība ir pašam telefonam izskatās, kas neļauj uzinstalēt ugunsmūru savukārt.
0: Nu, ir nepieciešams telefona modelis, uz kura mēģina uzinstalēt šo lietotni. Tā kā arī droši pārsūta šo bildi un savu telefona modeli. Uz CERT.lv mēs viņu izskatīsim.
1: Tā, šito lietu tu zini. Tas gan tā ir bijis, ka tas bija LMT stāsts kāreiz, bet tas bija tas saistībā ar to bagu saucamo, ja? Ka nestrādā internets, tad tu atslēdz DNS ugunsmūru un aiziet. Tas bija, jā, tas bija kurmīts.
0: Jā, tas arī bija tur interneta savienojuma problēma dēļ tas tā bija, bet šobrīd tas ir atrisināts.
1: Jā, un tagad pēdējā laikā tā nav bijis, jā.
0: Un ir iekonfigurēt arī aizsarga mehānismi, kas šo novērš.
1: Tā, sveiki, DNS strādās tāpat kā Latvijā ārpus Latvijas, sveicien no Kanādas. Par ugunsmūru ārpus Latvijas robežām jautājums.
0: Jā, arī strādās. Tas arī ir tas labais bonus, ka jūs varat braukt pa jebkuru valsti un jums arī strādās. Jāpiemin ir tas, ka DNS ugunsmūra saraksti tiek veidoti no tiem domēniem, pārsvarā no tiem domēniem, kur kas ir raksturīgs Latvijai. Tie domēni, piemēram, kuri tiek sūtīti citās valstīs, varbūt Latvijai tas nav tik aktuāls, bet mūsu saraksts ir unikāls ar to, ka mēs identificējam tos domēnus Latvijā uz Latvijas iedzīvotājiem un arī ļoti ātrā laikā, maksimums līdz stundai, bet parasti tas notiek 10 minūšu laikā, kad mēs identificējamies, viņu pārbaudam, pārliecināmies un tad ievietojam sarakstos. Un tas ir svarīgi tāpēc, ka šāda veida uzbrukumus, nu, piemēram, kaut tad paņemsim to pašu viltus lapu, kas izliekas par bankām. Tas pīkis pats svarīgākais ir tās pirmās stundas, kad tas cilvēks saņem, viņš redz, ka tas ir kas jauns, un viņu mēģina atvērt vaļā.
1: Un tad viņš ir uzspiedis, un tad viņš ir iekšā.
0: Nu jā, mm-hmm. Un tieši tāpēc ir ļoti, ļoti svarīga šī reakcija, kad mēs viņu ieliekam kaitīgajā sarakstā, un tad pēc 3-4 stundām var redzēt, ka tas pīkis samazinās, un cilvēki jau izlasījuši, izdzējuši, mums pārsūtījuši, un tad vairāk šī kampaņa vismaz uz konkrēto lapu vairāk nav aktuāla. Un unikālais gadījums Latvijai ar to, ka ka mēs apkopojam šo domēnus, kas ir mērķēti uz Latviju, un noblakjām. Ja mēs, piemēram, šādu sarakstu svāktu no, nu, nezinu, no kādiem citiem provaideriem, nevis provaideriem, no citiem sarakstiem, kas ir ārpus Latvijai, viņi varētu pienākt, nezinu, pēc dienas kaut kā tā, un viņi pienāktu neaktuāli, un mēs tiešām ļoti daudz darba ieguldām, lai pēc iespējas ātrāk varētu pasargāt latviešus.
1: Tā, par latviešiem, kas grib arī pasargāt paši sevi un mēģinu uzstādīt video novērošanas kameras. Vienu konkrēt no Gintas veicienas Ezvizes video novērošanas kameras. Kaut kāds laiciņš pagāja, kamēr es sapratu, viņš raksta. Izslēdz ugunsmūru, uzinstalēja kameru un tad atkal ieslēdz ugunsmūru. Gāja ilgi, kamēr saprat, kas vainīgs. Ugunsmūrs neļāva uzstādīt Ezvizes novērošanas kameras. Es nezinu tādas Ezvizes, bet...
0: Es arī ieteiktu atsūtīt mums jebkurā gadījumā jautājumi izklausās visai līdzīgi ja jūs novērojat ka kaut kas nestrādā atsūtiet lūdzu mums, lai mēs šo varētu apskatīties, izanalizēt un izlabot nu, mēs tiešām vēlamies, lai šī lietotne strādātu jums bez problēmām lai jūs vienkārši izbaudītu to digitālo dzīvi
1: Tāpēc kopā uztaisīsim labu produktu. Tā ir tā doma. Ja jums kaut kas nestrādā, nečortojieties un neizdzēsiet, bet padodiet CRTLV ziņu.
0: Jā, droši
1: kopā padodiet. Mēs padarīsim to produktu labu.
0: Mēs esam ļoti draudīgi un ļoti, ļoti pretiem nākoši un izskatām jebkuru, jebkuru ierosinājumu vai sūdzību. Un tad attiecīgi arī rīkojamies. Mums galvenais produktu ir uzlabot ļoti kvalitatīvā un augstā līmenī. Un par šiem gadiem... Tas pīkis ir ievērojami audis, ja salīdzināt par to, kā tas bija agrāk un tagad. Un tagad viņš nu, tiešām ir ļoti pat konkurētspējīgs produkts ar ārvalstu produktiem. Un mēs esam saņēmuši ļoti daudzas atsauksmes arī no ārvalstīm. Tas varētu būt tāds kā mūsu Latvijas veiksmes stāsts. Un arī ir bijuši testi, kur nu, cilvēki vienkārši savu hobiju pēc salīdzināja tos sarakstus. Ar citiem produktiem un jā, mēs nebijām atpalikuši, mēs bijām vienā līmenī un man liekas, tas ir ļoti labs rādītājs, ka jau ne mēs stāstam par ugunsmūri, bet jau citi cilvēki sociālos tīklos, blogos uzraksta, ka jā, es esmu notestējis un viņš tiešām strādā, viņš tiešām ir labs.
1: Labs un bez maksas, tādā ziņā tās divas lietas parasti neiet kopā, no kuriem piķis? Labi, neizstāstiet, tas ir labi.
0: Tas nav komerciāls produkts, mēs esam valsts iestāde, un jā, no valsts budžeta.
1: Nu, tādā ziņā, jā, tas ir mūsu drošības jautājums.
0: Tieši tā.
1: Jo tie principā ir droni, kas lido. Nu, tādā ziņā. Pārnestā nozīmē, bet principā tie ir tādi paši draudi. Ar ko DNS ugunsmūrs ir labāks par citiem produktiem? Varbūt kaut kāds konkrēts lietas var iezīmēt, jo tikai ieminējies, ka produkts ir sanācis ļoti labs, tik labs, ka slavas dziesmi iet pa priekšu pašam produktam. Ar ko labāks par citiem? Jo ir jau iespēja izvēlēties. Šajā gadījumā bezmaksas, man liekas, ir viens plus. Ja tu var dabūt kaut ko parasti bez maksas ir nu tāds, un tad tu dabū, nu, piemaksā, un tad dabū pilno produktu. Šajā gadījumā mēs dabūnam pilnu produktu bez maksas. Man liekas, tas jau ir viens liels pluss, kur DNS ugunsmūrs ir priekšā pārējiem.
0: Tas ir pilns produkts, kā jau teicu, mums nav mērķis nopelnīt ar šo lietotni. Mums mērķis ir parūpēties un pasargāt, radīt vidi, digitālo vidi drošāku. Un no plusiem es varu pieminēt, jā, ka saraksti tiek veidoti tieši primāri Latvijas vajadzībām ar mērķiem, kas ir mērķi pret Latvijas iedzīvotājiem. Reakcijas laiks, cik ātri saraksti papildinās. Atgriezniskā saite mums var uzrakstīt, mēs atbildēsim, un tas ir tepat Latvijā, kā arī lietotni, var lietot ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Un ļoti daudz plusu.
1: Tā, kas man te bija tieši vakar atgriezos no Vācijas, kas tas ir pirmās dienas, nesaprat, kāpēc internets neiet izdzēst ugunsmūru un viss aizgāja no Sintīs sveicinājums. Nevajadzēja izdzēst, vajadzēja padot ziņu. Internets negāja. atgriezās no Vācijas, kas tur pieslēgums, pieslēgums jau tad mājas pieslēgums. Kaut kas tev tur būs ne tā sagājis, bet DNS uguns mūs neizdzēs gan labāk.
0: Es šo gadījumu nevarēšu dokumentēt, kāpēc tas tā notika, bet mums pēc mūsu pieejamais informācijas problēmu pēdējā laikā vairs netika novēroti un arī ar tām problēmām, kas bija agrāk, viņas tika izlabotas. Viņas tika izlabotas un tā kvalitāte ir krasi augusi.
1: Tā, sveiki, man te viši par nopietnu uguns mūris paņēma nobluķēt kurjeras vanu, kā rezultātā pats viņa aizbrauc uz citu pilsētu. Sveiciens no Ināra 26350. Tā, jāpiemēram, ka Jandex mājas lapā pat nekad neesmu gājusi, bet es te paiet cauri un skatos nekas cits kā Jandex man te neparādās. To jau mēs iezīmējām stāstos, Čālin. Yeah. Par taisnībām un netaisnībām, respektīvi mīti vai patiesības. DNS ugunsmūra aplikācija bloķē krāpnieciskus SMS?
0: Nē, nebloķē. Vienīmēs lupēs, nu, es jau arī iepriekš ieskicēju, DNS ugunsmūris nekādā veidā neietekmē citas aplikācijas, īziņas, e-pastus vai ko citu. Viņš dara tikai savu darbiņu un viss. Ja jūs mēģināsiet nospiest saiti, kas ir īziņā, ja, nu, fiziski saiti, un viņš tātais tur pārlūkā, tad gan tiek veikts DNS pieprasījums uz DNS serveri, viņš pārvada pret sārakstu, un tad atgriežums tas ir labs vai slikts.
1: Es biju slikts, es nemaz nevarēšu attaisīt.
0: Jā, jūs netiksiet krāpnieku lapā, jūs tiksiet pārvizīts uz drošo serveri. Lūk, tādā veidā tas ietekmēs, bet viņš nelasa e-pastus, viņš nelasa īziņas un viņš neskatās, ko jūs darat internetā. Viņam vienkārši tāda tiesība nav un tādas funkcionalitātes arī nav.
1: Man ļoti patīk, ka Andri ideja, viņš pirmkārt uzliela tas, ka veči baigie maleči, labi pastrādāt, Ziemassvētkos uzliek visiem radiem, visi priecīgi. Jums vajadzētu iet tālāk, Andris rakstā, un vajadzētu uztaisīt tādu uguns mūri, kas palīdzētu atšifrēt feikos politiķus un deaktivizēt viņus tieši pirms vēlēšanām. Nu, politiskais uguns mūris. Neļauj nobalsot.
0: Nu, saturs jau nebūs mūsu kompetencē. Mēs neblokējam lapas, kur ir nu, kaut kas ar saturu saistīts, piemēram, nu nezinu, tur kāds tur lamējas savā starpā vai autortiesību pārkāpumu.
1: Es saprotu, šajā gadījumā mēs runājam par apdraudējumu.
0: Jā,
1: nevis par saturu, kur vienam lamvārdi ir okei, okay, citam pīkstuļi traucēt dzīvot.
0: Lūk, mūsu uzdevums nav cenzēt, un mēs to nedarām. Mūsu uzdevums ir kiberdrošība, un to mēs uzskatām darām labi.
1: Tā, uzstādot DNS ugunsmūri, redz, ka parādās VPN uzraksts telefonā. Kāpēc tas tā ir?
0: Tā ir telefona tāda funkcionalitāte, jo DNS ugunsmūris sazinās ar DNS serveri, izmantoja drošo tuneli. Drošo tuneli tas nozīmē, ka neviens no malas pat nevar redzēt, kāda domēna tiek izsaukta no telefona. Un šī iemesla pēc arī telefons uzrāda, ka ir VPN. Tas nenozīmē, ka tagad visa plūsma iet ar to tuneli. Tur tikai iet DNS pieprasījumi. Viss pārējais iet tā kā parasti.
1: Tā, tas es viss, tas ir AliExpressā nopērkams. Viņiem tā aplikācija, kā visām Ķīnas kamerām, pikčerējas pa telefonu. Un tas būs par iemeslu, kāpēc iespējams DNS ugunsmūris atvair rakstījāns.
0: Tagad uz sitienu es nevarēšu dokumentēt, nu ir jāiedziļinās.
1: Mm-hmm. Tā, balspasta ziņa, sveiciens Stariņā, labā diena.
2: Man ir jautājums par tādu adresi vk.ru, jo interesi pēc iegāja DNS ugunsmūrī paskatīties, kas man tur darās, un man tur ir vairāki simti atvairījumu no vienas adreses, vienas dienas ietvaros katru minūti, un dažviet skatos, ka pat minūtē reizes divas vai pat trīs ir atvairījums. Ar ko tas varētu būt saistīts?
1: Paldies, Gunter.
2: Jo, nu, respektīvi, es internetā arī nesēžu katru mīļu brīdi, nu, respektīvi, vienā dienā visu katru minūti.
0: Jā, pieprasījumi var notikt arī fonā, var iekešoties pieprasījumi. Un VK.ru, tas ir Krievijas sociālo tīklu portāls, un viņš ir ierobežots ar nepilnpelējumumu. Tāpat kā Yandex.ru arī manā skatījumā prātīgs lēmums.

0: fantázia, bo byš monopol stále z nea.
1: No,
0: to ja, vás neviem, dobro, no, gato.
1: Cilvēkiem ir brīva.
0: Jābūt brīva izvēlē.
1: Brīva izvēlē, bet varu no statistikas pateikt, šobrīd ir 84 tūkstoši lejupielāžu kopā ar Android un iOS. Un nu, būtu forši, ja tas skaitlis augtu lielāks, bet viņš aug, padruciņai aug un aug.
0: Izdarīsim tā, lai ir 100 tūkstoši pēc divām nedēļām. Tā, paprasi, ko viņš ikdienā klausās, uzliekām IT džekiem, kādu foršu dziesmu no Andris Veicens. Starp citu, jā, laiks ir nosvils. Ko uzlaižam ētrā, kas tev muzikāli patīk? Nu, kaut kāds viens mākslinieks, kaut kas... Nu, klausies, nu,
1: kaut kāds rokīgāks.
0: Kaut kas rokīgāks. Nu, klasisks ACDC, nezinu.
1: Pilnīgi tagad uz pauzes esmu.
0: Labi, Armin, viss varš. Kaut ko rokīgu. Nu, klasiski rokīgu. ZZ Top, nezinu. Nē, saki, ko tu gribi?
1: Varbūt var kaut ko uzlikt no latgaļīšu repa.
0: Jā, no roka līdz hip-hopam aizgāja. Latgaļīšu reps. Jā, ļoti labi ideja. Paldies, pie manas iemos šodien sardēvēja kiberdrošības eksperts Armīns Palms, un tas, par ko mēs te runājām šodien, bija DNS ugunsmūris. Tas galvenais mums bija mīti un patiesība par DNS ugunsmūri. Tas, ko mēs noskaidrojām, ka ir daudz lietotāji, bet vienmēr var gribēties vairāk. Izdarām tā, lai tie ir 100 tūkstoši, nevis 84 tūkstoši lietotāji. Nu, kamēr žārējas gaļa, tikmēr no 84 līdz 100 tūkstošiem. Paldies, Armīn, paldies!
1: Paldies.
0: Uz žārējiem gaļiem. Žārē gaļi un latgaļīšu reps.

kāds gabals. Žārēja gaļa pirms tam. Iespējams, ka kāds tieši šobrīd žārēja gaļa, atliek pirms tam. Braucam kopā, Skariņa autopilotā, čau! Pēc sešiem vakarā sveicienu rubrikā Zelts. Tavos matos, tu pats esi gatavais Zelts. Čau, Vegon, nodos sveiciens manam lielajam džekam Henrijam, viņam

0: Šodien ir vārddiena un arī dzimšanas diena divi vienā. Sveiciens piektajā dzimšanas dienā. No mammas Tvanits sveiciens. Es pievienojos Stāriņa autopilotā. Henrijs Sīdī klausās jūsu radio. Baigais Stāriņa fans. Henrijs Čau, sveiciens tavā piektajā dzimšanas dienā. Tītā maija svinības. Pēc sešiem vakaram. Nāc izstāsti, ko svinam. WhatsApp 2844 Pēc reklāmas pauzes dejas ceturtdienas diskotēka. Projekts sauc Another. Rakstās vienkārši A-N-O-T-R. Another. Another. Talk to you. Pēc reklāmas pauzes.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. Jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
8: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
9: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc pulksteni vieniem Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
10: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji. Arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinies, profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
11: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņa, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc 3 runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savas spējas un kā pareizi

0: mēs sniegam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātra hidratācija, maksimāla jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem. Droši un sabalansēt vitamīni, efektīvu sukšanās spēja un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
1: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
2: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam brīvo vistu olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 3,29 €. Ar mansarimī karti cepumi selga noteikti veidi 180 grami 89 centi. Zīmola Rudolfs produkcijai atlaida līdz 25%. Rimi!
3: Garlaicīgi sasragumā? Klausies! Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts!
4: Auto Favorīts!
3: Klausies satiksmes ziņas kopā ar Pičus! Pičus ziņo! Čau!
5: Čau, čau! Vienības gatve pie Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas. Tur ir korķi pamatīgs braucot no Rīgas ārā. Ja tur pie tā pirmspēdējā Luksafora Zūmaņa gatvī puiši ir salikuši norobežojums un kaut ko cītīgi strādā. Ja varam, tad mēģinam kaut kur citu braukt sanāk pasēdēt.
3: Pēķos, paldies! Vācaps 2847744 Zemgala gatvē. Būs divās virzienos lēnāks brauciens. Nav katastrofa, bet galvenais krustojumā nepaliec.
6: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkope un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
7: 67 67 00 00.
6: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
2: Aiziesim pasēdēt terasē.
3: 16. maijā terases svētki Sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
5: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
6: Jā, pārti!
7: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
8: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
10: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka – būvē droši!
11: Pat, ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona, vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Starfem otrajā cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
12: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturbagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
13: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
14: Katru svētdienu pēc 11. visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
13: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
14: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
13: Klausies uzmanīgi!
14: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas Miesnieks.
13: Rīgas Miesnieks, kad gribas kaut ko tiešām garā. Garšīga.
15: Laiks mainīt riepu. Labākais palīgs riepas maijā – jauns velosipēds no Velo Outlets. Skops, Giant, Diju, Polar un citu populāru zīmolu velosipēdi par labākajām cenām pilsētā. Ieskaties vienības gatve LV.
16: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
17: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 11.

0: deviņiem Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
1: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
2: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropolē Alfa un Akropolē Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropolē Latvijā LV.
3: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
4: Vai jūti?
5: Vai jūti?
4: Stirnu buks sauc! Jau 23. Maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu Buks LV. Tiekamies Limbažos 23. Maijā.
6: Šodien ir tava svētku diena. Ei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
9: Paskaties, kā tas aug. Aug griezdamies. Mums tepat blakus. Aug meistarība. Aug pārliecība. Aug vēriens. Un aug pateicoties tev. Saki, tu nestādīji un nelaistīji? Iespējams. Bet izvēles priekšā tu sniedzies pēc Latvijā radītā. Un tava izvēle ļauj visai Latvijai augt. Turpin izvēlēties pašmāju produktus. Rimi.
10: Braucam. Sveiciens Stariņa autopilotā. Šis gan ir pirms kaut kāda laika, sveiciens no Uģēna, bet divi smagie izklausās, kā ātri varētu arī neiet.
11: Čau, Uģēna!
10: Uģēna, čau!
11: Prieks tev dzirdēt apakaļ, bet ir ceļaziņas.
10: Jā.
11: Līdzemes šosē, Rīgas virziens, īsi pirms Raunas krusta un drusti un jaunpiebalga tā krusta. Labā josla ciet, divi smagie salikušies. Nu, bet policija regulē satiksmi, tā kā, jā.
10: Tā jau tur tik tā, ka nebūs. Policija regulē satiksmi, tā jau tu būs labi. Ja kāds vācāps 28447744.
12: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
10: Latvijas galvaspilsēta Rīgā, 6. vakarā. Saulē ar mākoni, gaisa temperatūra plus 10 grādiem. Tuvākajā diennaktī joprojām mēs sadzīvosim ar ziemeļu, austrumu vēju. Naktī būs piektdiena, gaisa temperatūra Latvijā 0 plus 6, augstākais laiks gaidāms Vidzemē. Debesis skaidrosies, vairāk mākoņi saglabāsies Latgalē un Cēlijā. Nogrišanai soli pūdīs lēns mērens ziemeļu zemļa austrumu vējš, to jau izīmējām. Dienā uzspīd saule, no dienvidiem mākoņiem kļūs vairāk, bet lietnē soli. Zemļa austrumu vējš brāznās pastiprinās 9.14 sekundē arī dienas laikā. Gaisa temperatūra 11.17. Rīgā. 8. maijā neliels mainīgs mākoņu daudzums nogrišanai soli. Lēns mērens ziemeļa austrumu vējš gaisa temperatūrā plus 4 grādiem naktī. Dienā plus 16 pie jūras ap plus 12.
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
13: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
14: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
15: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
16: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
17: Esam gaisā?
18: Esam gaisā!
19: Egons Reiters.
20: Autopilotā.
19: Pavadīs tevi mājās.

0: Dit is Blink 182, All the Small Things. Benz Montait. Stariņa autobilotā jauns stundas sākumā pēc 6. Vakarā. Labvakar, 6 un 6. 7. Mājas. 4. Novakarē sveiciens. Sveiciens rubrikā Zelts tavos matos. Henrietēm un Henrijiem sveiciens. Sveiciens vārdos. Sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Tēmā kā reiz ir gan vārdos, gan dzimšanas dienā. Henrijam šodien vārdien un arī dzimšanas dienu vienā dienā. Henrijs ir cītīgs stāriņ klausītājs. O, tas nāk mana video sveiciena arī.
1: Sveiciens 5. Dzimšanas dienā.
2: Sakim paldies!
0: Sveicinājās
1: stāriņ autopilotā. Henrijs cītīgi klausās jūs radio.
0: Tiešām klausās.
1: Stāriņ fans.
0: Viņš pārsteigts arī, ģimītī, bet priecīgs arī. Henrij, čau. Sveiciens dubultajos svētkos. Sveiciens arī tavos svētkos. Pēc tas pats Henrijs, viens maziņš pipariņš. Henrijs svin, mazāks pipariņš. Henrijs svin savu pirmo vārddienu. Kaut ko foršu uzlaižam. Sveiciens no Aivara. Mums jau tikai foršās dziesmas ir, Aivara. To zini, vai ne? Jaunam Save Tonight, kas ir vien...

šīs dienas jubilāru dziesmām. Iglais Čerijs, Save Tonight autors. Zviedru muziķis Iglais Čerijs šodien svin savu 57. Dzimšanas dienu. Uzlaidīsim akustisku Save Tonight, lai dzīve interesantāka. Save Tonight, Iglais Čerijs un Daniels Flowers. Puķītis tavējās.

0: Daniels Flowers. Thanks, fellas. Save tonight. August 10th. Igles, savā jubilējā nedziedās. Šodien te iedziedāsies? Jā, nedziedās. Labi, mums vajag jubilāri dzirdēt. Igles, Lanu Čerijs. Varētu domāt, ka tas viņam nav īstais vārds, uzvārds. Ko? Īstais. Igles, Lanu Čerijs. Lai vienkārši Igles Čerijs. 57 šodien. Šis būs Save Tonight.
1: Gone and close.

1998. gada līdziedamais galvenais numurs tajā gadā. Bez variantiem. Save Tonight. Ilaiši arī. Toreiz viņam bija 30. 58. dzimšanas dienas sveiks. Ilaiši! Tas būs Čerijs. 58 ķirsīšu, kā mēs noskaidrojām. Kas interesanti, viņš tiešām ir īglājs. Īglājs Lanū Čerijs. Sveiciens Stariņa autopilotā, sveiciens arī tavā dienā. Arctic Monkeys mums jāklausās arī. Yay! Are you mine? Šodien taču svinības arī Arctic Monkeys draugu rindās. Max Helders, kurš pa laikam fonā dabū arī iedziedāties. Viņam šodien apaļ 40.

Radio Mine. Arctic Monkeys. Stariņā tā pilotā 18.18. Arctic Monkeys, Buņģēra, Matt Helder, dzimšanas diena. Apaļi 40 šodien. Jete! Siguldas viena šodien. Jete, dzenei sveicien. Jets jau arī ir iekšā kalendārā, kaut kādā paplašinātā versijā, ja? Henriete, Henrijs, Jete. Čau, Jete! Čau, Vegan, sveiciens autopilotā. Mums simfonija gribēsies dzirdēt. Kuru simfoniju tieši tu domāji? Nē, tā kā viens simfonija gabals mums teikt, ja? Bittersweet simfonija, simfonija. Padot ziņu, kādu simfoniju tu gribi dzirdēt. Sony dienā sveiciens. 100 punktā mājās, kaut kas zino Sony. Kaut kam ir jābūt. 48. Gads, 7. maijs, pirms 80 gadiem Japānā dibināts uzņēmums Tokyo Tsushin Corp. Tokyo Tsushin Corp, kas vēlāk pārto par Sony. Kompānijai 80, un ja mēs meklējam svarīgo Latvijā pasaulē, tad 92. Gads Latvijas bankā apgrozībā laiž Latvijas rubļus. Tautā šo naudiņu sauc par repšikiem, un iespējams kaut kur kādā grāmatā ir kāds repšiks aizķēries. Tas pirms 34 gadiem. Labā kompānijā laižam tālāk. Endijs Grāmārs, Good Company!

Reku Bītas simfonija gabals, ko vajadzēja stādiņa autopilotā. Nu, ņemiet pa labu, dāmas! Es saprotu, kāpēc divas priecīgas. Sveicins stādiņa autopilotā no Marts un Luīzes. Zāra dziedāja, Clean Bandit dziedāja simfonija Star FM autopilotā. Īstā simfonija. Čau, tu iemenējies par repšikiem. Es tikko nocilāju kāreiz. Raksta Oģis. 70 rubļi, 20-nieks un 50-nieks. 50-nieks tas jau tajā laikā bija baigais ķēriens. Savāds laiks, savāda nauda. Nākas 29576, no Oģis sveiciens. Jā, 92. Gads, 7. Maija šajā dienā. Latvijas bankā apgrozībā laiž Latvijas rubļus, tautā to naudiņu sauc par repšikiem. Čau, Egon, prieks, ka esi apakaļ. Paldies no Zanes. Zane, čau. Tauriņiem sveiciens. Savu Tauriņiem jubileju. Vēlējos apsveikt savus ģimenes pastrīt Henrī Tauriņu vārdsvētkos. Henrī, tu esi superīgs, tu esi laimīgs un tev viss izdodas. Mamma teica, mās, brāls nāk sveicieniem un kaut ko foršu uzlaižam. Nu, Tauriņu gabals man ir sagatavots. I'm in love, ja? Yeah? I'm in love un boom! Taurenīt! Pie zemes, man taurenīt. Kādā krāsē tu esi mans taurenīt?

0: tauriņā atsākās sveicēts. Dziedami var akusties, kā min lau un bū. Un taurenīt, kā tev iet man taurenīt? Pus septiņos vakarā sveicins stāriņa autopilotā. Čau, čau, čau, čau.
1: Egon, čau, braucam kopā.
0: Čau, čau, Ziediņ, braucam
1: kopā. Patiesībā tik sen nekas no stāriņam sūtīts, un es tik sen tevi neesmu dzirdējusi.
0: Es kādu laiku vīdzu.
1: Tā kā šobrīd ar platu smaidu brauc uz treniņu. Un, nu jā, vasara ir klāt, gribas cerēt, ka tā būs tāda saulēna jaudīga un muzikāla, tā kā par tauriņiem.
0: Par tauriņiem. Par tauriņiem, kas uzlaidās mums uz pleca un nelaižas prom. Sveicins stāriņa autopilotā, balss paziņa 29293, tas ir M. Gulbis.
2: Sveicins stāriņa.
0: Sveicins stāriņa.
2: Gribētu pajautāt, tā kā ir braucam laiks jā, un braucam jā. Mēs viskaut kur.
0: Sievas māc aplis.
2: Esmu dzirdējis par sievas māc aplis. Piemin tādu. Es pats neesmu rīdzinieks, tāpēc nemācēšu komentēt. Es gribēju jautāt, kas ir sievas māc aplis, varbūt var pastāstīt, un kāpēc viņi tā sauc, un kurš tas īsti ir.
0: Vispār tas ir rotācijas aplis drēliņos, ko sarunvalodā sauc par sievas māc apli. Un ir arī daudzi jaunākās paudzes stārī klausītāji, kas šito kādreiz prasījuši, kāpēc to aplis sauc par sievas māc apli. Tur tā vēsture ir tāda, kur kādreiz bija kafēnīca, kas saucās pie sievas mātes. Tā kafēnīca tur jau 100 gadus jau nav, bet tas nosaukums ir palicis. Tā no mutes mutēm. To rotācijas apli drēliņos mēdz saukt par sievas mātes apli. Šogar sievas mātes apli viskārtībā. Ja gadījumā kaut kur kāda aizķeršanās dod ziņu, Star FM WhatsApps 28447744 uzlaižam vēl vien tauriņu stāstu. Klasisks tauriņš, Crazy Town. Butterfly!

samos Classic no Crazy Town. Braucam kopā. 37 pāri pulksten 6. Megāns Reiders, Star FM autopilotā. Lai šķi tālāk ar jaunu mūziku no Olīvijas Rodrigo. Baigi labs rāds. Drop Dead. Uzmanies, pielips, nelaidīs vaļam.

0: Drop Dead! Jauna mūzika no Olivijas Rodrigo. Ne man vienīgajam ir iepatikusies.
1: Tā ir baigs vokāls dziesma. Baigi patīk man šīs gabals.
0: Man ar. Dod 5, ja? Vai cik tu man dos? Bez 20 minūtēm 7 vakarā Jauns Reders Stariņa autopilotā. Čau!
2: Garlaicīgs atragumā. Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
0: Auto Favorīts! Tas tavs favorīts! Zemgalu gatvē bišķi aizķeramies no Ieriķielas līdz Brīvības gatvē. Rostoks iela ir lēnāk no Aniņmuižas līdz Zoltūdas ielai un Vietalvas iela no Matīs ielas ir lēnāk. Bet tā vispār ceturtdien diezgan labi ar satiksmiet.
2: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkope un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztic savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
3: 67 67 0000.
2: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
0: Braucam kopā, vējiem līdzi. Jā, Gačo dziedās pēc mērķi. Skriesim vējiem līdzi pēc reklāmas pauzes.
4: City Finances. Brīvība biznesam.
5: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
6: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
7: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 € savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT

0: SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT.lv.
1: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs, Oskars Lepers, kopā ar vienu no vadošajām garo distanču

0: pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātra hidratācija, maksimāla jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem. Droši un sabalansēti vitamīni, efektīvu sukšanās spēja un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji. Uztur bagātinātāji aizstāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
1: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
0: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinasklinika.lv.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāja mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļeti slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā?
7: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv/slīpsvītra piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
7: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
8: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
2: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredze pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.5. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
0: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silverkrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
6: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
7: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
0: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, eiro 99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
8: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
10: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
0: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head and Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
11: Projām jāiet šovakar 20 gadus sens tas. 2006. gadā, šajā dienā, 7. maijā, populārāko ierakstu apvienotajā karalistē kļūst grupas Snow Patrol 4. Studijas albums Eyes Open, kur iekšā You're All I Have, kur iekšā Hands Open, Chasing Cars, Shut Your Eyes. Tur iekšā arī šīs projām gabals You Could Be Happy.

0: 7. maijā pirms 20 gadiem apvienotās karalistes populārākais ieraksts mājās Eyes Open, kur iekšā bija arī šīs You Could Be Happy. Snobotron!
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
0: 7. vakarā ap plus 11 grādiem šobrīd ir. Joprojām mums jāsadzīvo ar ziemeļaustrumu vēju. Īstenībā arī diezgan vēsīgs būs. Gaisa temperatūra šonakt pazeminās 0+6, augstākais laiks gaidāms Vidzemē. Debesis skaidrs, vairāk mākoņi saglabājas Latgalē un Sēlijā. Nokrišs nesola, dienā uzspīd saule, no dienvidiem mākoņi kļūs vairāk, bet lieta nesola. Ziemeļaustrumu vēju brāzmās pastiprinās līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 11-17, kā kurā Latvijas vietā Rīgā. 8. maijā neliels mainīgs mākoņu daudzums, nokrišs nesola. Mērens ziemeļaustrumu vēju gaisa temperatūra naktī +4, dienā +16, pie jūras vēsāks ap +12.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl nē?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: Un piekdiena, rīti piekdiena jau! Piekdiena! Paldies! Mārtiņš, tā ir pusiņām aizvada tevi līdz rīt septiņiem. Zolpās tev mūdien septiņos, tad nāk Mārs Grigalis, tad Maja Rozīte, tad Oskars Lepers. Es būšu atkā rīt pēc četriem autopilotā. Tāp!

Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.

0: kolekcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O jā.
2: Salga vafeliņš.
1: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
4: Salga.
5: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
6: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu

koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas, efektīvi dārza instrumenti un tehnika, atpūtai, dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi, ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam!

0: higiēnas precēm, kā arī sudukrēm un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
1: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes Biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
3: Rokmūzikas jauda satiekas ar cirka mistēriju. Radio Star FM aicina uz grupas pienvedēju piedzīvojumu koncertu Rīgas cirkā jau 15. maijā. Katru darba dienu 8:20 Radio Star FM zoopastā jauns izaicinājums. Mērīsim attālumu no Sabiles līdz cirkam, atmaskosim Houdini trikus un klausīsimies pienvedējus atpakaļgaitā. Pierādi, ka esi gatavs pienvedēju piedzīvojumiem, laimē ielūgumus un tiekamies Rīgas cirkā.

saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makaronus uz ausīm. Portāls TV3LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltik.
3: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm.

0: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
1: Koru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienu šovā Koru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9. TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi, finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, Kraukšķīgo vafeli Prins Polo un piena produktiem Alma.
2: Vai jūti?
3: Vai jūti?
2: Stirnu buks sauc! Jau 23. Maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās Vidzemes stirnu bukā. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnubuks LV. Tiekamies Limbažos 23. Maijā.
1: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
4: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90203999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
5: 9. Maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
6: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
7: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. Maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicī. Man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

esmu dospēli pik slēts No priekšā ir sabūzīts salvets Un es gaņos miru, tagad arī tā kā arī tik svēts Bārs gandrīz tūkš, kaut kur tālāk sēž pārīts klus Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes Viņi kaut ko pārmīt čukts Un citu neman nevien, tevis te nav un es šo vietu vairāk nevaru ciest Bārmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet Tevis te nav un man tas absolūti nedara prieku Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un Tikai viena glāze es saņemos un neju

What?

0: rāmēties. Iedzersim šņāp. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
1: Rekorektīgs ir.